חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחדים, את כל החרדות.

הכסף הוא כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

סליחה אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את ועדה, מה?

כלום ברצינות. אמרת חיים טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי, גדלנו יפה. זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז...

מצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו, מי תיאל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו, ואת צריכה להתעורר, חברו מיליון שנה זה מרגיש הרבה יותר, בפעם את היית שונה הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר, איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש טעוש שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו, איש הטעוש תמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל?

של סליחות, סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי, כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ריתמו על הבוקר. מדברים על הכל בהגשת רוני לוגסי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: בוקר, בוקר, וואו, בוקר טוב לכל המאזינים, המאזינות, אתם על ריתמו על הבוקר, ואני רוצה שהבוקר הזה אנחנו נפתח ברגע של מחשבה על המילה קצב, על המילה שהתוכנית הזאת קרויה על שמה, ריתמו. אנחנו נוטים להאמין שהקצב של החיים שלנו נקבע מבחוץ, הרבה פעמים על ידי השוק, המרחק הגיאוגרפי, הטכנולוגיה או המציאות המורכבת שסביבנו. אבל האמת היא שזה קצת אחרת. את הקצב האמיתי מכתיבים האנשים שלא תמיד מחכים שהתנאים יהיו מושלמים. והפעם, אני אגיד, לא רק אנשים, אלא נשים, פשוט קמות, פועלות וקובעות את הטון. מאחורי אחד המודלים המרשימים והמאוד מעוררי השראה שיש לנו כאן בארץ, נמצאת היזמת החברתית חנה רדו. רדו פועלת לקידום נשים וליצירת תעסוקה איכותית בפריפריה, מייסדת ומובילה גרופ 19, סופרסונס ובית הראשונות, ומובילה בעיקרון מודל מאוד ייחודי של יזמות פרקטית, שמתרגם חזון לעשייה בשטח. רדו נמנית עם הנשים המשפיעות בישראל, והיא זכתה בהרבה מאוד פרסים על המנהיגות שלה והפעילות בתחום האקטיביזם המגדרי. הבוקר באולפן הזה נמצאות איתי ארבע נשים מרתקות, שמוכיחות בדיוק את זה. נשים שלקחו חזון דיגיטלי ויצקו לתוכו נשמה חברתית, שפתחו דלתות להייטק בלב הנגב, ומתוך רגעי המשבר הכי עמוקים שלנו, הצליחו להצמיח כוח נשי שמשנה חיים של מאות נשים. אני סופר גאה, כי אני יודעת כמה זמן עבדנו על הספשייל הזה, ואחריות עליו, באמת, חברות יקרות, עירית נחמני ושירי אדר, שככה נתנו לנו את ההשראה ליצור את הדבר המקסים הזה, ואני באופן אישי מתרגשת. אז אנחנו נתחיל להגיד בוקר טוב לפאנליסטיות שלי. אתן מוכנות?
2: מוכנות.
1: אמרנו כוח נשי, זה כאן. אז נמצאת איתי כאן ענת מזרחי, מנכלית גרופ 19 דיגיטל. חברה פורצת דרך לפיתוח מוצרים דיגיטליים, אתרים ותוכן. בוקר טוב לך, ענת.
3: בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן.
1: איזה כיף. עשיתי כזה כיסאות קופצים כזה. קרן זלוטיקמן, מנהלת האסטרטגיה והשיווק של איינקסט, מרכז המחקר, הפיתוח והחדשנות של בית החולים איכילוב. אני שמעתי, קודם כל בוקר טוב, קרן.
4: בוקר טוב, תודה רבה שהזמנתם אותי.
1: אז אני שמעתי ככה קצת את מאחורי הקלעים של הפעילות שלך, וזה כבר ככה התעלקתי עליה, אני רוצה לבוא, אני רוצה לבוא, אני רוצה לראות, וזה הולך להיות סופר סופר מגניב לגלות כל כך הרבה דברים על מושגים שהרבה פעמים אנחנו חושבים שהם ערכאים כאלה, בתי חולים, מוסדות ציבוריים, ואפשר ללמוד איך אפשר לעשות את זה אחרת, ואנחנו נעשה את זה גם כאן דרך החשיפה של קרן. בקו ישיר איתי, בקו כזה, בחץ כזה, נמצאת איתנו שני צומי או צומי?
5: אני אומרת צומי, אבל בגדול זה צומי.
1: צומי, כן. לא, אבל אולי אנחנו נדאג לצומי, אין בעיה. בודקת תוכנה מגייסת ומובילת רווחת עובדים בחברת טק 19.
5: נכון, גרופ 19 טק, לגמרי, מהנגב.
1: איזה כיף.
5: את תהיה ישר מהנגב עד לפה, כיף גדול.
1: ונדגיש מירוחם, יש, וואו, כאילו, שפו, באמת.
5: כיף מאוד.
1: מתי קמת?
5: 4:30.
1: אבל מי סופר?
5: מי סופר.
1: לצידך יושבת חן שוחמי חדד, מנהלת מיזם קומי, תנועה עוצמתית של יזמות ומנהיגות נשית ברחבי הנגב והגליל. רגע, אני לא פתחתי לך את המיקרופון, עכשיו.
2: בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן.
1: מאיפה את מגיעה אלינו?
2: מקיבוץ קרמיה.
1: וואו. אני שפו, כל הכבוד. אני קמתי ב5, חשבתי שאני היחידה שהיא ככה זה.
2: אז אני 4:45.
5: אני גם קמתי ב5, אבל מילה אחת שאני לא אקום.
1: אז לפני שאנחנו צוללות לעשייה המדהימה שלכן, אני רוצה רגע לדבר על הרגע הדומם הזה של תחילת היום, עם כל כך הרבה אחריות על הכתפיים שיש לכל אחת מכן. שאלה שאני ככה שואלת כל שבוע, ספרו לי מהו הטקס הקבוע שבלעדיו היום שלכן פשוט לא יכול להתחיל, ואצלכן זה גם לתת השראה לאחרות, אז אני מניחה שיש לזה איזשהו... מעניין לראות איך זה אצל כל אחת. נתחיל איתך, ענת, איך נראה הבוקר שלך ברגעים שלפני הטירוף של היום-יום?
5: אז הצטרפתי לדעתי בשלוש שנים האחרונות למועדון החמש בבוקר, אבל לא באופן, כלומר לא מתוך החלטה, אלא פשוט באופן טבעי. אני מתעוררת מאוד מאוד מוקדם, אני ישר הולכת מכינה לי קפה שחור, חוזרת רגע לספה או למיטה ופשוט חושבת. חושבת רגע איזה חצי שעה עם הקפה ביד על איך יראה היום שלי, מה המטרות שלי ביום הזה, על הילד, כמובן על המשפחה, על הילדות, וככה מנסה לעשות לי סדר בראש, איך זה יעבור הכי טוב, איך לתכלל את היום הזה, שהוא יצא הכי, אני בן אדם של אפקטיביות ויעילות, אז זה ככה אוטומטית בראש, איך אני כאילו עושה את זה הכי טוב, איך אני מוצאת עצמי זמן עם המשפחה גם, איך אני מסדרת את זה בראש, וסתם מחשבות על החיים, אחרי חצי שעה של שקט, אני ככה מתחילה את היום.
1: שזה אומר להתחיל את היום זה כבר לענות למיילים, וואטסאפ.
5: כן, אני עונה כזה מאוד מוקדם, אני עוברת על כל המיילים ועונה מאוד מוקדם, ואז ככה יש לי זמן שקט עם הבנות בבוקר, זה מאוד מאוד חשוב לי שאפילו החצי שעה 40 דקות שיש לי איתם בבוקר, אני איתם. כלומר, אני לא על המיילים ואני לא על הוואטסאפים, אלא באמת אני איתן, אני מרגישות שאני איתן לפני שאני הולכות לבית ספר, זה ממש חשוב לי, ובגלל זה אני אוהבת כזה לסיים את כל מה שדחוף לפני, ואז אני חוזרת הביתה, פותחת מחשב. או שנוסעת לאופקים, או לבית שען, תלוי ביום, כי אני כל שבוע נוסעת גם וגם.
1: מדהים, כן, זה חשוב המקום הזה. איך זה אצלכן?
2: וואו, אז האמת שאני בניגוד אלייך ציפור לילה, אני בבקרים ממש ממש קשה לי להניע, ודווקא בלילה יש לי את הרגע שקט שלי, ששם אני כותבת לי את כל המשימות של היום, אז לפני השינה כזה אני כותבת לעצמי דברים שכך פתאום קופצים לי, וכשאני קמה בבוקר הפוכה, אז יש לי את הסדר מהיום הקודם של כל הדברים שאני צריכה לעשות במהלך היום, וככה אני בודקת את הלוס שלי, פגישות, ומתי יש לי רווחים, ומה יותר חשוב, ואיפה אני בעצם משחילה כל משימה. אז גם לי יש את הטקס הזה של הקפה בבוקר, של החצי שעה עם עצמי, מול הנוף כזה, רגע של שלווה, ואז מהירת הילדים, חגיגה.
1: מדהים. לא, זה מאוד יפה לראות ש... תראו, אנחנו נשים שגם המציאות הישראלית יוצרת סוג של סטרס, אם נרצה או לא נרצה, תלוי לאיזה בוקר אנחנו קמות. לפעמים זה גם מתחיל מהלילה שלפני, ואז בבוקר פתאום יש איזשהו טוויסט. ולהצליח לייצר עוגנים עבור אנשים אחרים, זה קודם כל לאפשר לעצמנו. ואני חייבת להגיד לכם שהפינה הזאת נותנת המון השראה למי שמאזינה לנו, ומאמץ את כל מיני תקסים שנאמרים כאן. אז אצלך, כן, איך זה?
4: וואו, אני עברתי ממש שינוי בתור בחורה מאוד משימתית ומאוד תקתקנית. אני מגיל מאוד מאוד צעיר, בן אדם של בוקר, עד שזה הגיע למצב שבגיל 17 הגעתי לאמא שלי למיטה בגיל 17, לא פשוט, רועדת כולי ולא מצליחה לישון, וישנתי איתה במיטה, ולמחרת הרופא אמר לי, תקשיבי חמודה, את צריכה לתת למוח שלך לנוח, הוא עובד 24 שעות, אם לא תתני לו לנוח בשלב כלשהו, את לא תצליחי. וממש עשיתי שינוי, אומנם לקח לי קצת זמן, תמיד אומרים שהשינויים מגיעים בגיל 40, אבל אז לקח לי קצת זמן, והיום הבוקר שלי נראה אחר לגמרי. אני לא נוגעת בטלפון בכלל, חוץ משעון, והוא נשאר לשבת על השידה, עד שאני מסיימת את כל הבוקר שלי, שזה אומר לקום, לנשום, לשטוף פנים. אני אפילו לא שותה קפה על הבוקר. אני הרבה פעמים משתה, אולי כוס מים חמים, חצי לימון כזה, בשביל שנייה רגע להתעורר ולהעיר את המערכת, כי כל היום שלי הוא בערך בקצב של 10,000 פעימות לשנייה. אז הבוקר הזה הוא מאוד מאוד מאוד חשוב לי. אני אקום, אני ארגן לבן שלי את האוכל לבוקר, אני ממש לא חושבת על כלום, משתדלת שהמוח שלי לא יתעסק בשום דבר שקשור לעבודה, ורק אחר כך לצאת למרוץ הזה של החיים.
1: מדהים, זה, עשית לנו מין פרומו כזה של הלפני ואחרי, ואני חושבת שזה, הרבה אנשים עברו שינוי של הבקרים שלהם, בעקבות, בשלב הראשון זה היה הקורונה, ואחר כך הגיע 7 לאוקטובר, שעיר את כולנו ב-6:29, החיים שלנו היו נראים אחרת, אז התהפכו לנו, לכולנו. אז אני חושבת שזה, זה החזיר אותי כזה, זה עשה לי סוג של הקבלה מה שסיפרת. שני, איך זה מרגיש בירוחם הבוקר?
4: אמרת לפני ואחרי, אז עד לפני שעבדתי בקבוצת 19, אז הייתי בן אדם שעובד בלילות וקם מאוחר, ובעלי היה מארגן את הילדים, והייתי מתחילת היום שלי רק ב-10. ועכשיו אני קמה למשרד בבוקר, אז אני קמה רגיל, לא מוקדם מדי, אבל עם הצרכות של הילדים בבוקר, יש לי 3 קטנטנים, ולארגן, להוציא, מהר לעשה, טק טק טק, לתקתק אותם החוצה. ואז השקט שלי זה הנסיעה ממרחבה מאיפה שאני גרה לירוחם, 10 דקות, 15 של או שקט או מוזיקה, לראות את המדבר בצדדים, את השמש זורחת ככה, אני תמיד באה לכיוון השמש וחוזרת עם השמש השוקעת, וזה השקט שאני מנקה את הראש, את הבלגן, את קצת העצבים שהיה בבוקר, משהו שהיה עם הילדים, ומגיעה לעבודה ככה נקייה, ואת פותחת את הדלת של המשרד, טק, טק, טק, טק, טק, קדימה, מי צריך מה, זה, יש מספיק דברים לעובדים, הכל בסדר, להוציא את הגרזה, לעלות לפה, לעלות לשם. נכנסים לה, כן, הבוקר ככה נפתח במלא אנרגיות, אבל אנרגיות טובות.
1: אז יש איזשהו חוט מקשר בין כולכן, שזה מפתיע, כי זה לא תמיד קורה בפאנל. יש את השקט של לפני, ואתם שומרות עליו. כאילו ככה בנאמנות ומקדשות אותו. אז לכל מי שככה נתנו איזושהי השראה, איך אפשר להתחיל את הבוקר, אני חייבת להגיד שמצאתי את עצמי בכל אחת מכן, בשלב כזה או אחר. מעניין, נראה לאן זה ימשיך. ענת, אנחנו נפתח איתך את הבוקר, עם בחירה שלך, עם בחירה של שיר שאת בחרת, את אהוד בנאי, זמנך עבר, וספר לנו למה בחרת את השיר הזה.
5: דבר ראשון, אהוד בנאי זה באמת, אני חושבת, הוא כותב מילים שהן פשוט חודרות לנשמה, זה נתחיל בזה, ואני מאוד מאוד אוהבת גם את המילים, את המוזיקה, אבל יש משהו במילים האלה, זמנך עבר, שאני חושבת שכל אחד נתקל בו בחיים. מידת הרלוונטיות, תמיד להישאר in the top of your game, כזה לחשוב איך העבר שלך תורם לך, להיזכר בכל מיני רגעים ואבני דרך, וכאילו איך זה הביא אותך עד לפה, וזה מין משחק כזה בין מה שהיה ומה שיהיה, ולהיות נוכח בכאן ועכשיו. אני חושבת שהשיר הזה כאילו מעצים את זה. שיר מדהים.
1: אז קדימה, בוא נהנה ממנו ביחד.

0: זמנך עבר, זמנך עבר. אנחנו עוד מעט נסביר כמה אנחנו עובדים בלהיות רלוונטיים כל יום, ובעידן הרשתות אנחנו... מה זה אנחנו? אני אדבר על עצמי, לפעמים אני עבד, עבד של הרלוונטיות. בחירה מוזיקלית מדויקת, ענת, ו... אני אתחיל, אנחנו כאן, כי אתן בעצם סיפרתי על חנה רדו ועל כל המיזמים המטורפים שהיא יזמת סדרתית חברתית, ועל כל הדברים המטורפים שהיא עושה, ועל החשיבה מחוץ לקופסה, ויש לנו באמת את הזכות לנהל פאנל כזה. אז אני אתחיל בסיבה שלשמה התכנסנו, גרופ 19. קודם כל, אני מטורפת תמיד על המיתוג של גרופ 19, זה נראה כזה סדרה בנטפליקס. של וואו, כזה. אז אני אתחיל איתך, שני, כדי שנבנה פה איזשהו אבן יסוד בפאנל, להסביר מה זה גרופ 19, ולדייק בעצם את השליחות של הדבר הזה.
1: יפה. אז גרופ 19, קבוצה 19, זה קבוצה של 6 חברות, שהוקמה על ידי חנה רדו, היזמית החברתית. כל חברה נותנת פתרונות תעסוקה אחרים. אנחנו נמצאים בנגב ובגליל ובפריפריה. יש לנו חברה במצפה רמון, בסדרות, באופקים, בצפת, בירוחם, עם שלוחה בבאר שבע, וגם עכשיו שלוחה בבקעה. כל חברה מתמקדת ומתמקצעת בתחום אחר לגמרי, חשבות שכר, הנהלת חשבונות, ניהול משרד, דיגיטל, דאטה אנליסט, ואנחנו חברת טכנולוגיה, תוכנה וחומרה. נפרט ככה בהמשך ככה על כל אחת מה שאנחנו
0: עושים. ברור, יש לנו שעתיים, מאמי.
1: כן. באמת, זה חברות עסקיות עם אג'נדות חברתיות, במטרה לתת תעסוקה איכותית בפריפריה, בצפון ובדרום, לנשים, לא רק, אבל באמת לתת תעסוקה איכותית לנשים ולגברים, להוציא קצת משרות מהמרכז, למקומות שבאמת צריך. אנחנו שמחים לעבוד קרוב לבית ולא לנסוע רחוק, ויש אנשים טובים שהם מאוד מאוד מקצועיים שיכולים לתת המון באזורים שהם נמצאים, ובאמת אנחנו עובדים מול לקוחות, כל חברה נותנת שירות ללקוחות מהגדולים במשק.
0: זה מה שרציתי לשאול, זאת אומרת, הפלטפורמה הזו של אותן 6 חברות נותנת מענה ללקוחות שהם לא רק מאזור הפריפריה.
1: רוב הלקוחות שלנו הם מהמרכז. ובאמת לקוחות, כמו שאמרתי, גדולים. והם מוצאים משרות מאצלהם אלינו. תקרא לזה מיקור חוץ, תקרא לזה שירות מרחוק. רחוק אבל קרוב. אנחנו נותנים, אנחנו קרובים לעבודה, ואומנם רחוקים מהלקוח, אבל מאוד מאוד מאוד צמודים.
0: לא, אני גם, אני אגיד אני עובדת המון עם, בעברית, היא מופיעה המון בסל תרבות ארצי, ונותנת המון המון עבודות, חלק פרובון, אבל חלק גם כמובן בפרויקטים ציבוריים. ואם יש משהו שתמיד הייתי אוהבת לראות, זה את הלוח הופעות שלי. אני באה מעולם הפלמנקו, במקור היום אני בנדלן, אבל כל ההופעות הייתי מחכה שיהיה לי את הלוז שאני צריכה להגיע לצפון הרחוק או לדרום. למה? כי תמיד חיכה לי ההוגיה הזו, והחום, והחיבוק, זה פשוט משהו שאני מאוד מאוד מאפיין את הפריפריה, מעבר לאנשים הסופר מקצועיים וסופר חמים, ומאוד יש איזשהו רצון להוכיח שאנחנו כאן, שהוא בבילט אין, אבל מבחינת החום הזה, הוא לא להרגיש AI, אלא להרגיש ממש את החום של המגע. אז אני מסכימה איתך. זה מוביל אותי אלייך, ענת, בקו ישיר. אמרנו ככה, היה לי חשוב להבין מה זה גרופ 19, אז אני מניחה שכולם הבינו. ועכשיו ניכנס קצת לעומק, כי את, ענת, נכנסת לעולם התקשורת והניהול, לפחות בתחקיר כתב שזה לגמרי במקרה, רק כי חברות שלך נרשמו לתואר, ובסוף הם פרשו, ואת נשארת.
1: נכון.
0: אז השורדת האחרונה. משם צמחת במשך שנים כמנהלת שיווק בחירה, ובארגונים גדולים, וחשבת שהתפקיד הבא שלך יהיה תמיד באותו ז'אנר, באותו תחום. ואז קרה איזשהו טוויסט בעלילה.
1: נכון.
0: את הפכת להיות מנכלית של חברת גרופ 19 דיגיטל. זאת אומרת, הבנו שיש גרופ 19, אבל בתוך זה יש לנו מערך שונה מאחד לאחד. חברת דיגיטל שיש לה אג'נדה חברתית, שזה ממש הדליק אותי. תספרי לנו על זה.
2: אוקיי, אז גרופ 19 דיגיטל זה משרד פרסום ותוכן וסושיאל, על פניו דומה לאחיו בתל אביב ובמרכז, אבל הוא שונה, הוא שונה בכמה מובנים. קודם כל, יש לנו שתי שלוחות. אוקיי? יש לנו את אופקים ויש לנו את בית שען. זה התחיל מאופקים, הם התחילו בכלל בסדרות. לפני השביעי באוקטובר, בשנת 2020, הם התחילו בסדרות, והיו יותר, ככה, משרד, באמת, מיתוג, עיצוב, פיתוח, יש שם אנשי פיתוח מדהימים בדרום, והמשרד ככה צמח יחסית מהר, ובראשון לראשון, 2026, בעצם הצטרפה השלוחה של בית שען, שהייתה בעבר שייכת למקן, ספרינג ואלי, ובעצם חנה רכשה את כל המשרד הזה, והעבירה אותו אליה לגרופ 19. ובאמת נהיינו, ועכשיו הם בעצם היו שלוחה של מקן, אז הם כאילו יוצאי מקן. חלק מהם גם עבדו במקן תל אביב, וחזרו לבקעה, לאזור שהם גרו בו. והדבר הזה ביחד יוצר משהו מאוד מאוד מיוחד, כי בעצם זה טייפקסטים מאוד מאוד שונים, שבסוף יוצרים איזושהי סינרגיה מהממת וחשיבה קצת אחרת, מחוץ לקופסה.
0: דוגמה לזה. איך זה בא לידי ביטוי?
2: אני חושבת שיש הבנה, נגיד אם יש לקוחות מהצפון, סתם לדוגמה, היום יש צוות שיוצא לקירת שמונה לאיזשהו יום צילום, אני כרגע לא אדבר על לקוחות ספציפיים, אבל הם יותר מבינים את השטח, הם יותר מחוברים לשטח, אנשים שמגיעים משם, הם יש איזשהו משהו שהוא מיוחד, הוא שונה. וגם אני חושבת שיש משהו ב-DNA של העובדים, שמצד אחד הוא מאוד מאוד מקצועי, באמת, סופר מקצועי, לא נופל משום דבר במרכז, אבל כאילו אין את האגו, וגם יש איזושהי מחויבות שהיא אקסטרה, כלומר, אני באה ממשרדי פרסום במקור שלי, הקלות שבה כוח אדם עובר ממשרד אחד לאחר, הוא כזה נורא נורא
0: מטורף.
2: נורא, כן, נורא, באמת, עוברים בקלות, ואין כל כך את המחויבות. ופה זה אחרת. אנשים באים והם נשארים שנים, והמחויבות והערכה.
0: כן, אני חושבת שהטייטל הזה, שזה הוקם תחת ההיבט החברתי, והרצון לתת הרגשה לתושבי הדרום ותושבי הצפון שרואים אתכם. רואים, מבינים את הצורך, מבינים את המאבק היומיומי, כמובן בביטחון, אבל גם במקום של לחפש תעסוקה, אני חושבת שזה מה שיוצר את המחויבות הזו.
2: נכון, וזה גם באמת תעסוקה איכותית, כלומר, לא, זה לא עכשיו מהדרום ומהצפון, אז מתייחסים אליהם אחרת מאשר שהיו מתייחסים לצוות שהוא מהמרכז. לא מבחינת השכר, לא מבחינת האווירה, לא מבחינת ההתנהלות היומיומית, אנחנו עובדים כמו משרד פרסום לכל דבר, יש ניהול לקוח, יש קריאייטיב, יש פיתוח, יש, כלומר, זה ממש עובד אותו דבר.
0: פשוט. וגם בהמשך לשאלה ששאלתי את שני, זה גם בא לידי ביטוי, זאת אומרת, היום לצורך העניין, חברה במרכז שצריכה שירותי פרסום, של משרד פרסום, יכולה לפנות אליכם.
2: בטח, רוב הלקוחות שלנו הם מהמרכז, יש לנו לקוחות מאוד גדולים, מאוד משמעותיים, מרכז החדשנות של יחילוב, לדוגמה, מפתח סיימון, סגי יוגב, חברות ביטוח, קרמית. יש לנו המון המון לקוחות, מעוגן, שבכלל יושבים בירושלים. כלומר, יש לנו לקוחות מכל הארץ. אין שום הגבלה. אנחנו גם מגיעים ללקוחות פיזית, עושים איתם ישיבות אסטרטגיות, פיזיות. זה לא שהכל מרחוק, ויש לנו את הקשר, גם היומיומי המאוד מאוד אינטנסיבי עם לקוחות, אבל גם אנחנו מגיעים אליהם פיזית. אין שום מגבלה.
0: מדהים. אז קרן, ענת הזכירה את המרכז שלך, את התפקיד שלך. אז את הגעת לתפקיד של מנהלת האסטרטגיה של מרכז החדשנות ביחילון. כתבת אצלנו שזה מתוך רצון להשפיע, ואת אפילו ציינת את המילה מחורה למקום הזה ולאנרגיה של העובדים שם. אני לא יודעת להגיד לך כמה שנים לא שמעתי עזבי מכורה, אהבה וחיבור של עובד למקום. אז מה הדבר שהכי הפתיע או ריגש אותך מאז שנכנסת לעולם החדשנות הרפואית?
1: קודם כל, אני ביחלוב כבר 7 שנים, התחלתי דווקא מעולמות הלידה, הייתי מנהלת השיווק של ליס, בית חולים ליולדות ונשים, הטוב בישראל, ובאמת הגעתי לזה מהמקום של הרפואה הטובה, זאת אומרת, את יודעת, לרוב אנשים מגיעים, יולדים, זאת החוויה הכי משנת חיים שיש, ואז עברתי לחדשנות, שזה בסוף, בעצם אני אדייק, זה מחקר, פיתוח וחדשנות, וזה עולם שהוא אחר לחלוטין, אתה מגיע והפידבק הוא לא מיידי. זאת אומרת, אם רופא מנתח מטופל והניתוח הצליח, הפידבק הוא מיידי. אם רופא מטפל במישהו ויש לו, הוא רואה את השינוי יחסית מהר. במחקר ובחדשנות זה תהליכים מאוד ארוכים, ואת רואה אנשים שמגיעים, עם אנשים ונשים מדהימות, חוקרות ונשות חדשנות שמגיעות כל בוקר, כל צהריים, כל ערב, כל לילה עם 4 ילדים קטנים, או עם בעל שהוא גם רופא והבית מתנהל אחרת, ומקדישות את כולן כדי לחקור תאים שבסוף ימצאו את הדבר הבא ברפואה. אני הייתי יושבת בהתחלה, הייתי צריכה ללמוד את התחום הזה כי לא הכרתי, וממש עברתי מעבדה, להקשיב לכל אחד מה הוא עושה. וזה היה ממש מרגש, לראות אנשים שזאת מהות חייהם. אני אגיד שבאיכילוב, הסיבה שבחרתי במילה ממכר, כי זה באמת ממכר, אנשים שעבדו באיכילוב ושעובדים באיכילוב, יודעים להגיד שקשה מאוד לעזוב את המקום הזה. יש משהו מאוד מאוד ממכר באנרגיה של כל האנשים. איכילוב מבוסס באמת על אנשים. יש משהו בחיבור הזה שהוא פשוט חזק מאוד.
0: אז אני רוצה רגע לשאול אותך, איך החיבור של המרכז שלכם לגרופ 19?
1: אז כמו שאמרתי, אוקיי, אני עובדת במוסד ציבורי, ולא רק אני, כל הצוות שנמצא אצלנו, יש לנו איינקסט דאטה, זה בעצם קבוצה של מחקר ופיתוח בעולמות הבינה המלאכותית ו-AI, יושבים שם 50 מפתחים ואנשים שיכלו לעבוד בכל יוניקורן שהם רק יכלו לבחור, ובחרו לבוא לעבוד אצלנו, בגלל המשמעות, ובגלל הרצון לשנות ולהשאיר משהו בעולם הזה ולהשפיע. וזה רק היה נראה לי הכי טבעי להתחבר לקבוצה כמו גרופ 19. כשלי הציעו לעבוד עם גרופ 19, ודיברו איתי על חנה רדו, זה היה נראה לי חיבור טבעי. אני חיפשתי חברה שתיתן לי את האקסטרה ואת המעבר לעוד חברת סושל ש... משווקת חברה כזאת או אחרת, מוצר כזה או אחר. כי אנחנו לא משווקות מוצר, אנחנו משווקות משהו אחר. והצוות שבמקרה שלי אני עובדת עם ענת, ועם הצוות שלה הוא צוות מדהים. אני חייבת להגיד, אני פשוט בן אדם שעובד בקצב אחר, אני עובדת 24/7, וזה נשים שנותנות לי מענה כל הזמן, לא משנה מתי, לא משנה כמה הערות יש לי, לא משנה באיזה שעה, ואני לא נתקלתי, בדבר כזה, אבל בסוף זה החיבור. זה החיבור לתוך הדבר הזה, שהעולם הזה, ואתה רואה מאיפה הן מגיעות, ואני חייבת להרים להם במקום הזה.
0: אז ענתי, אני רוצה לשאול אותך, את מרגישה שיש שינוי, את נותנת מענה ללקוחות גדולים. לא רק את, גם את, גם שני, ותכף נדבר גם עם חן, בהיבט שלה. ואת מרגישה שהיום ארגונים יותר מכניסים אג'נדות חברתיות או היבט נקודתי אפילו, חברתי, לפעילות שלהם?
2: אני חושבת שכן, אבל לפעמים, אני לא בטוחה שהם מודעים, שהחברות מודעות לאפשרויות שיש להן. כלומר, כשמדברים על ESG, אז זה קצת קל ללכת למקומות השיחה, לא שזה לא חשוב, זה שיח חשוב, אבל למקומות של התרומה למילואים ניקים, לסלי מזון ודברים שהם כאילו סופר חשובים וחייב אותם, אבל יש עוד דרכים לעשות ESG כמו שצריך. ESG זה גם הספקים שאתה בוחר לעבוד איתם. ובסוף, אם אתה בוחר לעבוד עם ספק שתורם לחברה, בצורה זו או אחרת, זה לא משנה אם זה אנחנו או מישהו אחר, זה ה-ESG העמוק יותר. זה לא רק לסמן איזשהו וי, וגם אם זה מכל הלב או זה, שאני עושה 1, 2, 3, כי אני צריך לתרום ויש לי אחריות חברתית. זה ממש לחיות את זה, לבחור את הספקים, סתם אני אומרת, אוקיי? ספק דפוס שכל החומרים הם מוחזרים. או משרד פרסום שעובד בפריפריה. כלומר, זה סתם דוגמאות, אבל אבל בעיניי זה ה-ESG. ואני חושבת שאין מספיק מודעות לאפשרויות של לעשות את הדברים יותר עמוק, כאילו לתרום לחברה בצורה עמוקה יותר. אני לא חושבת שזה חס וחלילה מאיזושהי אטימות. פשוט, את יודעת, כולם נורא עסוקים. ישראל זה קצב מטורף. אני באמת חושבת שזה עניין של מודעות. אני חושבת שברגע שיבינו שיש המון אפשרויות לתרום בדרכים שגם תורמות לחברה בחזרה, אני חושבת שעוד חברות יעשו את זה.
0: אני מאוד מאוד מסכימה איתך. אני חושבת אנחנו מדברות דיגיטל, ובאמת העניין של מודעות, כי הקצב פה הוא מטורף. כדי להכניס משהו בכלל למודעות, צריך להיות איזשהו סיסטם שמקפידים עליו. מאוד מסכימה. שאני, את הגעת לעולם ההייטק דרך עבר מאוד מרשים בעולמות החינוך והקהילה. ואת ציינת שתעסוקה היא הרבה מעבר לפרנסה, היא משפיעה על איך הילדים והסביבה תופסים אותך. ואני כל כך התרגשתי מהמשפט הזה, כי זה, אני באה מהעולמות האלה, ואני לגמרי מתחברת לזה. זה כל כך חשוב שאנחנו נהיה אחראים על עיצוב הדור הבא, וזה קורה בכל רגע נתון. ומתוך התפיסה הזאת, איך נולד יום אחד הצעד לעזוב את החינוך ולעבור ללימודי בדיקת תוכנה, זאת אומרת, המעבר הזה, איך הוא קרה אצלך?
1: אז אני אגיד, מספר את הסיפור האישי שלי. הסיפור האישי שלי מאוד דומה ללא מעט, אני יכולה להגיד אפילו חצי מהחברים אצלנו במשרד, החברים והחברות. אז אני באמת אחרי עשור בעולמות החינוך, ריכוז קהילה, מדרכות, תוכן וכל מה שקשור לניהול חינוך, החלטתי שקצת מספיק. זה גם היה חינוך בלתי פורמלי, אז המון המון שעב מהבית ומאחרי צהריים וערבים ושבתות וחגים והכל. ואמרתי, יש בי עוד. אני יודעת לנהל, אני יודעת לחנך, אבל יש בי עוד. ובא לי לגלות עוד פן שלי, ואת התחום הטכנולוגי יותר. ואמרתי, איך אני נכנסת לטכנולוגיה, להייטק, בדרך שאני אצליח, כאילו גם בשלב הזה של החיים, היותי אימא לקטנטנים. וקפצתי ככה קורס של בדיקות תוכנה, ואמרתי, יאללה, עושה את זה. זה צעד. זה צעד, ואני עושה את זה. התחלתי ללמוד, וסיימתי את הלימודים, והתחלתי לחפש עבודה. עכשיו, לחפש עבודה בתור ג'וניורית של בדיקות תוכנה, קשה. השוק מוצף, מוצף, מוצף. עכשיו, לחפש עבודה בתור ג'וניורית של בודקת תוכנה בדרום, לכי חפשי, כמו שאומרים. אין כמעט משרות, והתחלתי להגיש למשרות בבאר שבע ובאופקים ובסדרות, ואמרתי, טוב, לאן עוד קצת רחוק אני אלך? כאילו, שעה נסיעה מהבית, שעה וחצי נסיעה, כאילו, לאן אפשר ללכת? ואז אמרתי, אני זורקת חיצים לכל הכיוונים, וכתבתי פוסט בפייסבוק שאני מחפשת עבודה בתור בודקת תוכנה, בפייסבוק של ירוחם. אז שלחתי שם, ואז מישהי כתבה לי, יש איזה חברת הייטק יחסית חדשה בירוחם, תשאלי אותם, תהיגה לי את השם. שלחתי הודעה ככה ישר בפייסבוק ישירות, ענתה לי ענבר המנכלית, דרך אגב ענבר המנכלית של גרופ 19 טק, היא יוצאת אינטל, אחרי שהיא עשתה המון תפקידים מרשימים באינטל, היא הקימה עם חנה לפני 4 שנים את החברה שלנו בירוחם, שיש כבר היום שלוחה בבאר שבע, אנחנו מונים כ-30 עובדים, ואני מתכתבת עם ענבר ככה בפייסבוק, וזה אמרת לי, יאללה בואי לרעיון. באתי לרעיון, והיא אומרת, תשמעי, שאני אין לי תפקיד של בודקת תוכנה כרגע לתת לך, כל תפוס, ואין משהו על הפרק חדש, אבל אני בדיוק מקימה מוקד תמיכה טכנית, IT, לחברת מחשבים מאוד גדולה, ואם בא לך לקחת את זה. ואני, מה לי ולמוקדים ולתמיכה טכנית, לא נתתי שירות כזה אף פעם, אבל אמרתי, פותחים לי דלת, אני חייבת לעבור בה. וזה משהו מאוד מאוד חשוב. כל הזמן נפתחים לנו דלתות, ובאמת אנחנו צריכים לדעת לאיזה דלת להיכנס, כי אתה לא יודע לאן, איזה עוד דרכים דלתות היא תפתח לך. אז נכנסתי לדלת בחששות מטורפים, ועם קצת ככה פחדים והכל. ושבוע לפני תחילת העבודה התקשרתי לענבר, ואמרתי לה, שומעת, ענבר לא בשבילי. לא, אני לא, לא, אין, לא, לא מתאים לי, וענבר... וגם פה אני אגיד שכשמנכ"לית רואה אותך ושמה לב אליך וליכולות שלך, השמיים הם הגבול ואומרת לי שאני יד ביד איתך ואנחנו עושות את זה ואנחנו מסוגלות. וזה גם כוח נשי, מטורף. זה אישה, אישה, אישה, באמת כאילו...
0: סיסטרהוד אמיתי.
1: וואו, וואו, וואו. ותמיכה שלה, וגם תמיכה של חנה, וחיזוקים, והקמנו מוקד מטורף, באמת...
0: וכמה הוא מונה פידבק. היום?
1: המוקד עבר גלגולים, כבר לא, אחרי כמה זמן הוא בסוף נסגר, כי גם דברים טובים, גם דברים צריכים לדעת מתי להיסגר, אבל החברה מונה כ-30 עובדים, וגדלנו והתפתחנו, אני סיימתי, ואז איך התגלגלתי לבדיקות תוכנה, אחרי שנתיים במוקד, באמת נפתחה אפשרות לתפקיד טכנולוגי יותר, לא של ניהול, אלא של בדיקות, וענבר נתנה לי את האופציה הזאת. אז אני גם בודקת תוכנה לחברת פולוג'ן, שזו חברה שמייצרת מכשור רפואי קוסמטי.
0: זה אומר ש... מה שלי חשוב זה שבאמת ניתן את הקור של הדברים למי שמאזינה לנו, גם מהדרום, גם מהצפון. אם יוצאים, מגלים מקומות נפלאים. ואני אשתמש בדלתות המסתובבות שאת דיברת עליהן. הדלת כל הזמן מסתובבת, כל הזמן נכנסת הזדמנות, יוצאת הזדמנות, ולפעמים גם בתוך הפעילות אנחנו מדייקות את עצמנו. מה נכון? אז קודם כל, אם יש משהו חשוב ללמוד מהסיפור האישי שלך, שאפשר לתרגם אותו לכולם, זה להיכנס ולהסתובב ולעלות על כל המתקנים של הלונה פארק. בסוף נשארים על מתקן שאפשר לעלות אליו בלי הפסקה. זה מדהים, כי אני רוצה ככה לצידך יושבת חן, וילדה טובה יושבת בשקט עד עכשיו. תכף נראה איך אנחנו מקלפים גם את הפעילות שלך, וזה פעילות מרתקת, כי את... ניהלת בקבוצת אסתי לאודר, והיית סופר עסקית וסופר, מה שנקרא, זו גם חברה רבת פעלים, רבת שנים, והגעת להוביל מיזם שקוראים לו קומי, שהוא מחבר מאות נשים בנגב ובגליל. אז קודם כל, דברי איתנו מה זה קומי. ואחר כך, מה גרם לך באופן אישי לעשות שינוי כזה? כי הרבה פעמים אני שומעת על שינוי הפוך, שמהמגזר, נקרא לזה חברתי, אנשים אומרים, טוב, אני צריך כסף, אז אני עובר לעסקי. פה היה משהו אחר.
3: אז קודם כל, קומי, זה בעצם קריאה לקום, קריאה לנשים, גם בנגב וגם בגליל, לקום ולשנות מציאות. המיזם הזה של קומי זה בעצם מיזם של תוכנית מנהיגות ויזמות של נשים באזורים שחוו משבר. והמיזם הזה בעצם נולד משותפות של סופרסונס, שסופרסונס זה גם עסק חברתי שמקדם שוויון מגדרי, גם שייך לקבוצת גרופ 19. והשותפות הזאת בעצם נולדה עם סופרסונס ביחד עם האשכולות, אשכולות רשויות, גם בנגב, גם בגליל, וביחד עם יזמת בשם קיילי אייזמן ליפשיץ, שהיא ככה האמינה שפילנטרופיה צריכה להגיע גם לנשים. אז התוכנית הזאת בעצם עוזרת לנשים לדייק את הרצונות שלהם אחרי השבעה באוקטובר, ובעיניי התקופה הזאת היא תקופה של צו השעה לנשים, להיות יותר מדויקות במסלול קריירה שלהן, להיות יותר בעמדות ההשפעה. לצערי, המציאות היום במדינה שלנו היא, אנחנו לא נמצאות בפרונט ולא נמצאות בקדמת הבמה, והמטרה שלנו שכן נצליח להזיז נשים בתוך המרחבים הגיאוגרפיים, להשפיע יותר, להיות יותר בעמדות כוח, אפילו בתוך הקהילות, בקיבוצים, במושבים, ובאמת בערים בפריפריה.
0: ואני מקווה שגם נרגיש את זה בבחירות הקרובות, כי מה שהיה עד כה...
2: אמן.
0: מה שהיה עד כה, באמת, זה מחדל ברמות הגבוהות ביותר, גם כתפיסת מדינה, כחזון, וגם לנו, הנשים, יש לנו אחריות, אנחנו לא יכולים כל זה להגיד, אלה לא עושים, אנחנו צריכות לקומי, אנחנו צריכות להיות בקומי.
3: זה ממש מעניין שאת אומרת את זה, כי באמת הרבה פעמים נשים, ככה, תמיד יש להן תירוצים למה זה עכשיו לא הזמן הנכון. יש את הילדים, ויש את הבית, וככה. הרבה פעמים הן עושות שיקולים כאלה ואחרים, ואני חושבת שמה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו באמת רואים את המגמה הזאת של נשים, לדייק את הקריירה שלהן, ללכת למשרות יותר משמעותיות. דיברנו מקודם על משמעות, והמון המון נשים ככה רוצות להיות יותר משמעותיות, להיות יזמיות, לפתוח עסק. ואני חושבת שהעניין הזה של המשמעות גם פגש אותי בסופו של דבר, במעבר שאני עשיתי מהעולם העסקי לעולם החברתי. אז אני, אם לפני 7 באוקטובר מישהו היה אומר לי שאני אעזוב את אסטי לאודר, הייתי אומרת, אין סיכוי, זו חברה שלא עוזבים, וזו באמת חברה מעולה. אבל גם אני, בתוך הסיפור הזה של קומי, בתקופה של אחרי 7 באוקטובר, אני הייתי מפונה עם המשפחה שלי, ובמשך תקופה ארוכה פעלתי למען הקהילה שלי, והפעילות הזאת, המשמעות, על לעזור לאחרים, זה מה שפגש אותי בתקופה הזאת של, אני רוצה לעשות משהו עם משמעות, משהו שהוא נכון לתקופה.
0: תני לי סיפור אחד מקומי שככה מהדהד אצלך.
3: יש כל כך הרבה סיפורים באמת על נשים שפשוט אין שם, הם הפכו להיות מנהלות קהילה, הן הפכו להיות, להקים מיזמים. בשנה שעברה, הקמנו מעל 20 מיזמים חברתיים של נשים שהשתתפו בתוכנית. זה נתון בלתי נתפס, זה מטורף.
0: כמה זמן התוכנית עורכת?
3: משהו כמו 7 חודשים. בעצם מדובר בין 10-12 מפגשים. ובאמת תוכנית תהליכית. הייתה לנו, בעצם בשנה שעברה פעלנו רק בנגב המערבי, היו לנו 11 קבוצות ב-11 רשויות, ובשנה הזו אנחנו פועלות גם בנגב המערבי, גם בגליל המזרחי, ואפשר לראות כל כך הרבה סיפורים שפשוט קשה לבחור אחד, ואני חושבת שזה גם אחד היתרונות של מיזם שהוא כזה גדול, ובסקאלה כזאת, אז באמת יש כל כך הרבה אדוות שאפשר לייצר. אני כן אתן איזו דוגמה קטנה דווקא על נשים מירת, נשים בדואיות, שבאו וככה העלו צורך שאין להן ברעת, לא ויצו ולא נעמת ולא מקום שהן יכולות לפגוש נשים אחרות, והן ממש ביקשו להקים בית לנשים ברעת, בית של נשים שיכולות ללמוד וככה לקבל השראה ותוכן ולהתפתח, וגם לפגוש נשים אחרות ולדבר איתן על נושאים רגישים שרק אישה לאישה ככה יכולה להיפתח ולשתף, ותמכנו בהם, נתנו להם מענק כספי בשביל לפתוח מרחב.

0: הייתה לך בחירה, כי יש סיפור מאחורי זה.
1: אז האמת שזה, זה, מבחינתי זה שיר שמסמל את האימהות, שהאימהות היא חלק בלתי נפרד ממני, ואם יש משהו שלמדתי בסופרסונס, זה שאפשר לעשות קריירה ואפשר גם להיות אימא.
0: אימא.
1: והמקום הזה שנותנים לאימהות ולדברים החשובים בחיים, מבחינתי זה כל כך, כל כך חשוב ונכון. וזה שיר שככה התנגן ממש במקרה, בלידה של הבת שלי, והוא מאוד מיוחד ומרגש אותי. אז
0: בואו נתרגש ביחד.
1: יאללה.

0: טוב, אני, זה תמיד ככה, אני שוכחת לעלות לשידור, כי הדברים שקורים כאן לא בשידור, יותר מעניינים. סתם, אבל אנחנו לא, אני לא אשעמם אתכם, אני מבטיחה. זה כזה תמיד כיף, השיחות שהן אוף רקורד. ענת, גרופ 19 חוגגת 5 שנים של פעילות, 6 מוקדים, 6 מנכליות, וכ-85 מיליון שקלים של אימפקט. המודל שלכם מבוסס על זה שאתן לא מחכות לתקציבים ממשלתיים, אתם לא נשענים על המדינה בשום צורה, אלא פועלות בשוק חופשי ומציעות שירותים לחברות במרכז ובכלל בכל הארץ. את הגעת לתפקיד, אני ככה אגיד, אחרי שנים של ניהול שיווקי ופיתוח עסקי בארגוני ענק כאן במרכז, אז את מכירה את השוק, את חיה אותו ופועלת בו. אז אני רוצה לשאול אותך ש... איך נראית שיחה עסקית מול אותם מנכלים ומנהלים בכירים כשאת באה למכור להם משהו שהוא בכלל מהפריפריה?
1: אז דבר ראשון, אני חייבת להגיד, אני כן מציגה את גרופ 19 ואת האג'נדה החברתית, אבל אני באה ממקום מאוד מקצועי. אני מגיעה לשיחה במה אנחנו יכולים לתת לכם ברמה העסקית, ברמה של הקריאייטיב, ברמה של החשיבה מחוץ לקופסה, השירותים הדיגיטליים, הפלטפורמות הדיגיטליות שאנחנו יודעים לפתח. אני באה, כן מציגה את האג'נדה החברתית, אבל אני מציגה אותה בהתחלה ואני עוזבת את זה. אני לא באה כאילו לבקש תרומות.
0: כן, תנו לי לעבוד. לא, ממש, אוקיי.
1: עם שיא הביטחון, עם הידע של מה אני יכולה לתת בתור משרד פרסום לכל דבר, וככה אני משיגה לקוחות. כלומר, אף אחד לא יעשה לי הנחה. חברה עסקית היום, היא לא תעשה לך טובה. בסדר? אם את לא מקצועית, ואת לא תותחית, ואת לא יודעת to deliver, כמו שאומרים, ואת לא יודעת לעשות creative כמו שצריך. עם כל הכבוד לקטע החברתי, הם לא יעברו לך רק בשביל זה. זה כאילו תוסף נהדר, אבל בסוף את צריכה כל יום להוכיח שאת, כמו כל משרד פרסום, שאת ראויה. ואני באה עם התיק עבודות שלנו, ודברים שעשינו, והוכחות בשטח, ואיזושהי פרזנטציה על איך אנחנו רואים את הדברים קדימה, מה אנחנו יכולים לתת להם. ועל פי זה נסגרות עסקאות בסוף.
0: זאת אומרת, כשאתם מציגות, כשיש איזושהי מצגת ללקוח חדש, זה נאמר שם, אבל ההיבט המקצועי ואיך אתן יכולות באמת להעביר אותו תהליך דיגיטלי, מיתוגי וכולי, הוא זה שקובע.
1: חד משמעית.
0: מדהים. כי זה מאוד חשוב, שלא יהיה שם הרגשה של, טוב, בואו תעשו לנו
1: תחת. לא, ממש לא. עכשיו, כן, אני אגיד שיש חברות גדולות שיש להן משרדי פרסום מאוד מאוד גדולים, ואנחנו לא תמיד באים על הטיקט של להחליף מישהו. אז אנחנו כן יכולים לבוא ולהגיד להם, אוקיי, יש לכם אחלה משרד פרסום, אבל בתחום כזה וכזה, לנו יש איזושהי התמקצעות. אוקיי? למשל, הפלטפורמות הדיגיטליות שאנחנו יודעים לייצר. משרדי פרסום קלאסיים לא מייצרים פלטפורמות דיגיטליות, הם לא מייצרים אתרים, הם לא מקימים אתרים, הם עושים את ככה עבודה הקלאסית של משרד פרסום. אז לפעמים אני באה אוקיי, יש לי איזשהו מוצר להציע לכם, איזושהי פלטפורמה שיכולה להתאים לכם. אז לפעמים זה באמת, אנחנו עושים מ-A to Z את כל העבודה מול לקוחות מסוימים, ויש לקוחות שאנחנו עושים להם ממש פרויקטים, או שאנחנו משרד המיתוג שלהם, או שאנחנו עושים להם את הסושיאל, ויש להם עוד משרד שעושה להם דברים אחרים, או שאנחנו באמת, כמו שאמרתי, משרד שעושה להם את הכל. אבל אנחנו מתאימים את עצמנו גם לסוגי הלקוחות, וכאילו לכל, באמת לכל לקוח במשק אנחנו יכולים לתת משהו.
0: מדהים. לא, זה מאוד ייחודי, וזה באמת, בסוף, מה שאני מאוד אוהבת, שהחברתי לא בא על חשבון לייצר כסף. זה עובד ביחד, וצריך להרגיש נוח עם זה. זאת אומרת, אני נותן שירותים, זה בא כתוצאה מחשיבה אחרת, והפך זה מבליט את הקור של העבודה.
1: בסוף, אני רק אוסיף שהרווח של החברות חוזר בסוף חזרה לקהילה. כלומר, זה המודל של חנה. אם אנחנו משיגים יותר לקוחות, אז אנחנו יכולים להעלות עוד יותר משכורות, אנחנו יכולים להעסיק יותר אנשים מהפריפריה, ובעצם בכך אנחנו מקדשים את המטרה של שמה אנחנו כאן. כלומר, אם אני משיגה עוד לקוחות, אז זה מאפשר לי ליצור עוד מקומות עבודה. מדהים. בסוף זה מודל מעגלי.
0: מדהים. קרן, אם מדברים על הפחד שהטכנולוגיה וה-AI יחליפו אותנו, את מחזיקה בגישה מרתקת שאומרת שהטכנולוגיה תמשיך להתפתח בכל מקרה, השאלה היא איזה בני אדם אנחנו נבחר להיות בתוכה. שאני באופן אישי סופר התחברתי לזה. אני מאוד, לא רק זה, גם אני רואה תוצאות לא טובות שעושים עם AI, כי לא יודעים לעבוד עם AI. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. ואותך אני רוצה ככה למקד, איך את מרגישה שהגישה הזאת באה לידי ביטוי במרכז לחדשנות רפואית ביחילוב?
2: אז קודם כל, בדיוק שהיינו ככה, כשהקשבנו לשיר, אז גם סיפרתי לכם את, את העולם שלנו, ולאן אנחנו גם הולכים ביחילוב, והבחירה באמת באנשים. בתוך מרכז חדשנות ובינה מלאכותית והכל, מאוד קשה בהתחלה להסתכל על זה ולהבין, אוקיי, ומה המקום של האדם? כי אתה מסתובב היום במקומות עבודה ואנשים אחוזי בהלה על זה שעוד דקה כבר לא תהיה להם עבודה.
0: זה מוגזם אבל, נכון?
2: נכון,
0: נכון. ואומרת את זה, מי שרואה כל היום חדשנות.
2: נכון,
0: לגמרי. זה ממש חשוב להגיד את זה.
2: חשוב מאוד שאנשים יבינו, אנחנו רגילים לחיות בהפחדה כללית במדינה שלנו, אבל ספציפית בזה, ממש פחד תאומי של אנשים שאומרים, אוקיי, עוד דקה לא תהיה לי עבודה, וזה ממש ממש לא נכון. אנחנו כן צריכים לדעת להשתמש בכלים האלה, אצלנו ביחילוב, בטח במרכז החדשנות, מה שהכלים האלה ומה שהמפתחים אצלנו עושים, נותנים כוחות על למטפלים, נותנים כוחות על לרופאים, בעצם מעצימים את האדם. ובסוף, הרי מה שקורה, תמיד הייתה איזושהי טענה גם כלפי רופאים, שהמטופל יושב מולם והם יושבים ומקלידים במחשב, והם מאוד מאוד עסוקים כדי להצליח לנהל את הזה, ולא מרוכזים באדם. אז היום בעצם הטכנולוגיה מאפשרת לנו לשבת מול מטופל, להיות מרוכזים אך ורק בו ובמשפחה שלו, להיות יותר אנושיים, זה מוציא מאיתנו משהו הרבה יותר אנושי. ובסוף, יש משפט מאוד יפה של אורן טנא, שהוא מנהל המערך הפסיכיאטרי אצלנו, שהוא אומר, הוא אומר שהטכנולוגיה, עם כל הכבוד לטכנולוגיה, הטכנולוגיה תתקדם בכל מקרה. איזה חמלה אנחנו נכניס לתוך הדבר הזה, ואיזה אנושיות יהיה לאדם, זה מה שיקבע וזה מה שיחליט.
0: אני כל כך מתחברת לזה, ואני שמחה שאת מחדדת את זה, כי זאת הייתה תחושת הבטן שלי, ה-AI כבודו במקומו, וצריך לדעת לעבוד איתו, הוא מקצר תהליכים בצורה נפלאה, אבל כמו שאת אומרת, צריך להכניס שם את ה... לא לאבד את המקום של החמלה ושל המגע האנושי ושל הפרונטלי. וכל הזמן שאני ככה מדברת על זה, אני כל פעם פשוט מגיעה לאשקלון. תמיד זה מגיע ל... הייתי נכנסת לאיזה גן או בית ספר ואין לנו איזה הפקה. תמיד איזה הוגיה כזאת טעימה ומשהו שנותן הרגשה נפלאה. אז שני, אצלך בחלק שלכם, של הגרופטק, רוב העובדים הגיעו מעולמות אחרים, מחינוך, ממפעלים, מעבודות שירותי משרד, והיום הם מנהלים בדיקות תוכנה ורחפנים, שזה הגניב אותי לגמרי. ואני רוצה רק לשאול אותך, מה האג'נדה, איך מייצרים את האמון הזה מול עובדים שמגיעים בלי שום ניסיון קודם? אני אגלה לכם בגילוי נאות שאצלי בחברה, אני לא לוקחת אף פעם אנשים מהתחום של, לצורך העניין, בנדלן. אף פעם לא. יש לי אג'נדה סדורה, אבל עניין אותי לדעת, כי אמרה מקודם ענת, שחנה באה ולקחה משרד קיים, והיא מכאן לצורך העניין, ואני מניחה שזה מקצר הרבה פעמים תהליכים. כן, אז למה, אז איך זה אצלכם?
3: אז אני אעשה רגע הקדמה, קצת יותר להרחיב על גרופ 19-Tech. אנחנו חברה שנותנת פתרונות טכנולוגיים בתחום התוכנה והחומרה ללקוחות בתחומי הרחפנים, לוויינים ותעשיות ביטחוניות. זאת אומרת שאצלנו בחברה יש בודקי תוכנה, מהנדסי תוכנה, מפתחים, וגם מהנדסי מכונות ומסרטטים וכל התחום של המכניקה. יש לנו סייט מאוד גדול של רחפנים בחברה. יש בירוחה מסדר רחפנים שאנחנו עושים בו ניסויים והטסות. אז אנחנו בודקים מערכות לחברות בתחום הרחפנים. ויש לנו סייט גדול של תחום הלוויינים, שיש גם מפתחים מנוסים, שהם דווקא כן באו עם תואר, עם ניסיון, עם שנות ניסיון, וגם בעוד תפקידים אצלנו, יש את הגם וגם, יש גם מאוד תלוי מה הלקוח רוצה. אם הוא צריך לתפקיד סיניור בכיר, אז אנחנו נמצא לו את האדם המתאים, עם ניסיון בתחום, עם שפת טכנולוגיה שהוא צריך והכל. זה עולם שלם, כל השפות והטכנולוגיה.
0: באיזשהו שלב אני אמרתי, רגע, זה סינית בשבילי.
3: רגע, כן, כן, אז אני לא אכנס למילים של הטכנולוגיה, אבל אני אגיד שזה, יש את האנשים המנוסים. לעומת זאת, כמו אני לא אגיד שרוב עובדי החברה הם ג'וניורים, לא, אנחנו נעשה חצי-חצי, נתייחס לזה כחצי-חצי. כמוני, או כמו החבר'ה, יש לנו צוות של הבדיקות לוויין, שזה באמת הגיעו ללא ניסיון מתחום הלוויינים, או בדיקות ופענוח של תמונות לוויין. הם הגיעו ממפעלים, ממזכירות, מחינוך, מכל מיני מקומות אחרים, הם יושבים חבורה של אנשים נדירים, מדהימים, והם בודקים כל יום, מפענחים תמונות לוויין, פרויקט שחשוב לביטחון המדינה ולמדינות אחרות, והם מקצועים ברמות, והם מתפתחים וגדלים, וזה חברת ה-SI, חברה שאנחנו עובדים איתה גם, אנחנו גם מפתחים לה את המערכת, וגם משתמשים במערכת בתור הבודקים.
0: אז חשוב, למה אני אומרת את זה? כי יש הרבה חבר'ה צעירים שיוצאים מיחידות כאלה ואחרות מהצבא, ומחפשים את הפלטפורמה הזאת, וחלקם באמת גרים באזור הדרום והצפון, ושואלים את עצמם איפה נמצא עבודה, קשה לי וכאלה, וזה שם.
3: וזה גם להתקדם. אז אחד מהבודקים אצלנו התקדם להיות גם בודק תוכנה ועושה אוטומציה עכשיו, מפתח כאילו בפיתוח. והמנהלת תחום רחפנים, וגם כולם מתקדמים, במיוחד כאילו גם הבנות אצלנו וכולם מתקדמים לתפקידי מפתח, שאחת מהן מנהלת את כל התחום של הבדיקות לוויין, ומישהי אחרת שהתחילה בכלל מתחום המוקדים ומשהו אחר לגמרי, מנהלת את כל התחום של הרחפנים אצלנו. בלי ניסיון קודם ברחפנים, בלי ניסיון קודם בבדיקות תוכנה, עם הרבה ליווי ומנטורינג, שאלת איך אנחנו עושים את זה, אז יש לכל אחד מנטור שמצמידים אליו, הוא מקבל הכשרה על בסיס שבועי, לאט לאט שזה גדל, זה הופך להיות חודשי והכל, ויש ליווי צמוד והכשרה כל הזמן, כדי לתת בסוף ללקוח את הטופ של הטופ, את המקצועיות המקסימלית. גם אני מתחברת למה שאמרת, שעם כל הכבוד לאג'נדות חברתיות והחלוציות, ובואו תהיו חלק מחלק מהחזון הציוני והנגב, וליישב את הנגב, ולתת תעסוקה בנגב, זה הכל טוב וזה יפה וזה חשוב, וזה באמת מדהים, ואני ככה קוראת גם לעוד לקוחות ככה על הדרך, אבל אתם לא מקבלים רק ערכים, אתם מקבלים איכות ועובדים איכותיים ומסורים ומאוד מאוד מקצועיים, וגם אנחנו יכולים לתת פתרונות, כמו שאתם נותנים פתרונות מקצה לקצה לפי דרישת הלקוח, אז זה בכל החברות של קבוצה 19, וגם אצלנו, אם צריך לפתח איזה מערכת מסוימת, לשנות דברים, יש את כל הכלים, יש גם מוצרים שטק מקדמת בעצמה, בתחום הרחפנים.
0: אנחנו צריכים היום פתרון, כן, זה תחום בוער היום. מדהים. חן, את מנהלת את מיזם קומי לבניית מנהיגות נשית בנגב ובגליל. מיזם שנמצא עכשיו בתהליך צמיחה יחד עם המנכ"לית החדשה, תמר גרינפלד. גרינפלד, נכון. כשאת פוגשת אנשים בקו האימות, מה האתגר שאת מזהה שהוא אתגר מרכזי שעולה מהשטח כשמנסים לייצר שם מנהיגות עסקית וקהילתית?
4: וואו, טוב. אז אני חושבת שבאמת האתגר הכי משמעותי שככה אפשר לראות אותו אצל הרבה מאוד נשים בקו האימות, זה היכולת לנהל את כל הדבר הזה במציאות של חוסר ודאות, ומציאות שכל הזמן משתנה. אם זה המצב הביטחוני, ואם זה הבעל שנמצא במילואים, והנטל של הבית על הכתפיים, והקהילות שמתפרקות, ונשים שעוזבים את היישובים וככה לא בטוח אם יחזרו, כל המציאות הזאת, שבאמת המציאות באמת
0: כאוטית,
4: מתקבלת על הדעת ובלתי נסבלת, וממש לצד כל זה, לבוא ולבחור רגע במנהיגות, זה לא פשוט. ואנחנו באמת כל הזמן משתדלות לחזק את הנשים וככה לתת להן את הגב שהן לא לבד. זאת אומרת, לשמור כל הזמן על המוטיבציה וההתלהבות והאופטימיות, שבאמת להזכיר להן כל הזמן למה הן קמו.
0: להזכיר להן את הלמה.
4: את הלמה, ממש ככה. ואני אגיד שאגב, גם לנו לייצר תוכנית מנהיגות בתקופה כזו זה מאוד לא פשוט. אני חושבת שאת הקבוצות האחרונות שפתחנו בקריית שמונה ובגליל עליון, אולי ביטלנו את המפגש פתיחה בגלל המצב 4 או 5 פעמים.
0: וואו. וכמה נרשמו?
4: יש לנו בצפון...
0: לא, נגיד למפגש הזה הייתה הענות, או שנשים הרימו ידיים מראש? את מבינה למה אני מתכוונת?
4: כן, אז אני אספר. המפגש הראשון שלנו בקריית שמונה, אני הגעתי ככה לצפון בהתרגשות, 5 אני אמורה לפגוש את הנשים, 4, אזעקה. מעבר לזה שכאילו אמרתי, וואו, אני לא מאמינה שזה קורה לי, אין סיכוי שאני פותחת היום את התוכנית. מי תגיע ותעזוב את הילדים כשהתחילו אזעקות? הגעתי למקום שבעצם התכנסנו בו, וראיתי שכל הנשים הגיעו. הן באו, זה לא עצר אותן, והן מסתכלות עליי ככה, ברור שנבוא. הציונות, זה פשוט מדהים, כמה הנשים האלה אוהבות את המקום, אוהבות את קריית שמונה. וזה היה רגע כל כך, כל כך מרגש, שאמרתי, וואו, כאילו,
0: באתי לתת
4: וקיבלתי.
0: ואומרת את זה מישהי ש... מהדרום. זאת אומרת, את יודעת מה זה אומר. וזה מוביל אותי לבחירה. בחרנו עוד שיר שלך, דווקא בגלל הסיפור שעומד מאחורי זה, המיסטיקנים הסינים, בביצוע של נורית גלרון. והשיר הזה עבורך הוא נושא איזשהו זיכרון מהשישי לאוקטובר.
4: נכון.
0: ולא יודעת למה, אני בשבועות האחרונים, הנה הקול שלי, אנחנו... מתחילים ככה להתמודד עם הפוסט-טראומה של הפוסט-טראומה של הפוסט-טראומה, מתחילים להבין שהדבר הזה קרה. אני ילידת 72, וכשנולדתי אז דיברו המון המון על... בשנים של שנות ה-80, אז מלחמת כיפור הייתה מאוד מאוד נוכחת. ואני שואלת את עצמי, האסון הגדול ביותר שקרה במדינה הזאת, לכמה דורות קדימה... ואני זוכרת מה לבשתי ביום הזה, איך הייתי ומה זה. אז כשזה מגיע, מאוד חשוב לי תמיד להציף את זה, כדי שבאמת טראומה לאומית כזו צריך לדבר עליה, וכל אחד מוצא שם את ההזדהות מהמקום שלו. אז אצלך זה בא דרך הפסקול הזה. מה היה שם?
4: אז בעצם בשישה באוקטובר היינו באיזשהו אירוע קהילתי של סוכות שמחת תורה. כל הקהילה בעצם ישנו באיזושהי חורשה שיש לנו בקיבוץ. זה נקרא ליל צפרדים. לילה שבעצם ישנים עם האוהלים ככה בשטח. ואני זוכרת שבדיוק התנגן השיר הזה, וככה פתחתי את המצלמה של הפלאפון, והעליתי את הסרטון גם לסטורי של הקהילה והרגעים, וזה היה כזה רגע מהמם. ולא ידענו מה צופה לנו המחר. למחרת בבוקר ב-6:29 התעוררנו לקולות של אזעקות ופיצוצים, והילדים שלנו נתפסו בשטח.
3: וואו.
4: לא היה לה מספיק מקומות מיגון, וזה היה רגע מאוד מאוד קשה וטראומטי. ככה להתאפס ללא מרחב מוגן בזמן המתקפה. עבר לנו יום באמת מאוד קשה, ואני זוכרת שכמה ימים לאחר מכן, פתאום קפץ לי הסרטון הזה. והמילים, אם תקשיבו עכשיו למילים, פתאום הדהדו על חיים אחרים, על זה שלא ידענו באותו רגע מה מחכה לנו, ומה, כמה הולך להשתנות. והחיים האלה באמת של השישה באוקטובר, הם לא יחזרו. אנחנו פשוט כל הזמן צריכים ללמוד לחיות לצד החיים החדשים שלנו.
0: הרגת.
5: וואו. זה הזמן.

0: חיינו אותם בטירוף. תודה חן גם על הבחירה וגם על הסיפור שמאחורנית, זה ככה הרעיד את כולנו. וענת, אני רוצה, ככה בתחקיר שתמיד אנחנו שולחות למרויינים ולמרויינות, יש הרבה מאוד מקום להניח מה שנקרא את הלב. ואצלך ציינת ככה שרוב ההזדמנויות הגדולות בקריירה שלך הגיעו עוד לפני שהרגשת מוכנה אליהן ב-100%, שגם פרפקציוניסטים, פרפקציוניסטית פלוס פלוס, ושאין דבר כזה רגע מושלם. מאוד התחברתי לזה, ובהיבט, אני דווקא רוצה לספר סיפור של חנה, עם בית שען, כי גם ליזמים מאוד גדולים, ולאנשים שבאמת מובילים תהליכים חברתיים שלפעמים יותר גדולים מהם, וחנה רדו היא אחת כזאת, תוכנית האלוהית היא הרבה יותר גדולה ממנה, היא שליחה של עשייה, אז גם אצלה הייתה הזדמנות, ואחד הדברים שמדברים עליהם הרבה מאוד אצל יזמים, זה לדעת לנצל הזדמנויות. לדעת שגם אם יש טוויסט בעלילה, להתייחס אליו אחרת. אז בהיבט של בית שען, מעניין אותי לשתף את המאזינים כדי באמת לתת להם רגע של השראה.
1: אוקיי, אז חנה, בעצם בתחום של הדיגיטל והפרסום, המיזם הראשון שלה היה במצפה רמון, מקן ואלי, ולא הרבה זמן אחרי זה, יחד עם מקן, הם פתחו את ספרינג ואלי, שישב בבית שען. ובאיזשהו שלב, מקן החליטו לסגור את הפעילות בבקעה, משיקוליהם שלהם, מהשיקולים שלהם, וחנה באותו רגע אמרה, אוקיי, אז אני לוקחת את כולם אליי. כלומר, גם היה לה מאוד מאוד חשוב שיהיה לאנשים האלה מקום עבודה, וגם זאת באמת הייתה הזדמנות, כי מדובר באנשים סופר מקצועיים, עם יכולות מטורפות, ובעצם היא ראתה בזה הזדמנות להצמיח את משרד הדיגיטל והפרסום שלה לעוד ברנץ' ובעצם להגדיל.
0: לפעמים אנחנו אומרות כן למשהו, ולא תמיד יודעות את כל הפרטים. כל הדיטיילס עדיין לא נכנסו לאקסל. אבל יש איזשהו כוח כזה שהבטן, כאילו, האינטואיציה, הבטן החליטה. נכון. וזה מה שקרה שם.
1: נכון.
0: את באופן אישי, היום כמנכלית גרופ 19 דיגיטל, יוצא לך גם לנצל הזדמנויות כאלה?
1: כן, כשאני רואה שיש איזשהו צורך, או איזשהו משהו, איזושהי בעיה שאני יכולה לתת לה איזשהו פתרון אצל לקוחות פוטנציאליים, לקוחות קיימים, אז שם אני רואה את ה... כי זה כמו איזה נורה שנדלקת, רגע, יש להם את זה ואת זה, אבל הם יכולים לעשות את זה בצורה יותר טובה, או איזשהו מוצר שהם אפילו לא חשבו עליו, אבל באמת שעונה על איזושהי בעיה שיש להם.
0: זה לפעמים גם להמציא מוצר.
1: זה ממש להמציא מוצר, משהו שהם לא חשבו עליו.
0: מדהים.
1: אז שם אני באמת מוצאת את ההזדמנויות האלה.
0: מדהים.
1: להביא זווית אחרת.
0: קרן, הקריאה שלך היא להפסיק להשוות את עצמנו לאחרים ולהעז להביא את הייחודיות שלנו. לתת את ה-DNA, מה שנקרא, עד הסוף. אז איך המסר הזה משתקף בחזון שלך ושל כנס החדשנות שגרמתי לך, הכרחתי אותך, שלא נאמר, הכרחתי אותך להזמין אותי.
1: אהבה, בגלל.
0: Next TLV 26. שאת מובילה באיכילוב כבר ביולי הקרוב.
2: אני חושבת שיש מסביבנו המון השוואות כל הזמן, חברות כל הזמן מנסות להיות מקום ראשון, מקום שני, יש תחרות מאוד מאוד גדולה, שזו תחרות מאוד מאוד בריאה. והמקום הזה שאנחנו כל הזמן משווים את עצמנו לאחרים הוא לא מדויק, כי בסוף ההתקדמות שלנו בחיים היא לפי המדד של איך היינו לפני. זאת אומרת, אנחנו צריכים תמיד למדוד את עצמנו בהתאם למה שהיינו קודם, וההתקדמות וההשתפרות היא כזאת, ואיך אנחנו רוצים כל הזמן להזיז את הגבינה של עצמנו. ספציפית בכנס החדשנות הזה, ובכלל בתהליכים, כשאני התחלתי את התפקיד הזה, והגעתי למקום שלא הכרתי, והייתי צריכה ללמוד מחדש. אבל יש איזשהו ציטוט שמלווה אותי כבר המון המון המון שנים של אישה, כמובן, שאומר, I'm not the next Usain Bolt or Michael Phelps, I'm the first Simone Biles. וזה ממש תופס אותך ככה. אני לא גם וגם, אני הראשונה שעושה את מה שאני יודעת לעשות. ובכנס החדשנות שלנו החלטנו שאנחנו לא רוצים שיעורי כנס לא רפואי רגיל ולא טכנולוגי רגיל. אנחנו רגילים ללכת לכל כך הרבה כנסים, וכל הזמן זה הרגיש לי שזה נראה אותו דבר. אמרתי, אני רוצה לייצר לאנשים חוויה. הם לא מכירים את מאחורי הקלעים של יחילוב. הם לא מכירים מה קורה במסדרונות, בחדרים, במעבדות, במקומות מאחורי הקלעים, ואני רוצה שאנשים יגיעו וירגישו. וממש יצאנו מהקופסה, חיברנו עולמות, חיברנו בין עולם התנועה, שפת הגגה. שכאילו, מה לזה ולרפואה?
0: בריאות הנפש.
2: בריאות הנפש לגמרי.
0: כן.
2: אני מסכימה איתך, את מגיעה מהעולם הזה, אז בכלל.
0: כן.
2: אז הבאנו אותו עד נערין שעולה לבמה עם פרופסור רויאל קלאי, שמטפל בפרקינסון. שיחה מאוד מאוד מרגשת ומעניינת על איך עולם התנועה יכול בעצם לשפר ולעזור לחולי פרקינסון. עוד הזדמנות מטורפת לראות את השף אסף גרנית ואת דוקטור דדיה סולומון, שמציל חיים של המון אנשים בחדרי הניתוח, כשהוא מדפיס בתלת מימד איברים. אנחנו בית החולים היחיד במדינת ישראל שקיבל אישור להדפיס איברים ולהשתיל אותם בגוף אדם מטיטניום ופולימרים, ולאפשר ממש לא לקטוע רגליים לילדים ולחבר'ה צעירים, ולהשלים גולגלות של חיילים מהמלחמה. והם עולים לבמה אחת כדי להראות את החיבור, להראות איך מתחבר עולם הקולינריה וחדרי הניתוח. זאת אומרת, אנחנו מפגישים עולמות לא רגילים. אני באמת חושבת שזאת הזדמנות, ואת מאוד מאוד תהני בכנס.
0: אני יודעת, אני הכרחתי אותך. וואו, זה כזה כיף. אני גם חושבת על ענת, איזה כיף זה לעבוד, איזה כיף זה לפרסם דבר כזה, ולהיות חלק מתוך המיתוג של דבר. זה כאילו לא נגמר, כי ככה נראה אור אין סוף, ככה נראה שפע, זה תענוג. וחשבתי על מה שאמרת, קרן, בתחילת הדרך, ישבנו וחשבנו ויצרנו, ואני אומרת, לא שאני, באמת, לא בהיבט פוליטי, אלא בהיבט של כמה אנחנו צריכים את זה בהנהגה שלנו, של לשבת, לחשוב, אסטרטגיה, נשים, אנחנו צריכות להיות בשולחן מקבלי החלטות, כדי שדברים יקרו, קודם כל, וכדי שנוכל לראות כאן באמת את כל ה... סטארט-אפ ניישן ששנים שנים הובלנו ולקבל חזק כוח. זאת אומרת, תדמייני את עצמך נמצאת בעת קרן, מגיעה לדיון כזה במרכז החדשנות של מדינת ישראל, של הרשות לחדשנות, כמה ההנאה הזאת משוכפלת. כרגע יש לך לימית, איך אמרת לי, הכל סולד אאוט, על 1,000 מקומות. זה מסוג הדברים שצריך להיות קבוע.
2: להוציא לעולם.
0: כן, להוציא לעולם. לעולם שאם היינו עושים לו הסברה כזו, לא היינו צריכים להתמודד על להגן את עצמנו. זאת אומרת, זאת ההסברה שאנחנו צריכים בעיניי.
1: יש לי איזה סיפור קטן. בפעם הראשונה שהכרתי את קרן, אז הגעתי ליחילוב להכיר אותה. ואיך שאני במונית בדרך מתחילה הזקה. ממש היה חשוב להייתי חדשה בתפקיד, והיה לי ממש ממש חשוב להכיר את קרן, ולא לחכות עד שהמלחמה תסתיים, כי רק אלוהים יודע מתי זה. הזקה, אוקיי, אני עוד לא הספקתי אפילו לעלות למשרד, שאיפה שקרן יושבת במרכז החדשנות, ישר ירדתי בעצם למרחב מוגן בתוך איכילוב. וראיתי עיר שלמה.
0: נכון.
1: עיר שלמה מתחת לאדמה, מתפקדת כאילו בצורה מטורפת, חולים, רופאים, אנשים, כולם ביחד, אבל כאילו איכשהו בתוך האנדרלמוסיה הזאת, הכל הרגיש נורא נורא מסודר. כאילו הייתי בהלם מהדבר הזה שנקרא איכילוב, הגעתי אליו בעיקר בלידות, אבל כאילו הייתי המומה.
0: איזה יפה.
1: ובאמת...
2: אני רוצה להשלים אותך ספציפית על המקום כשאת הגעת אליי, ובאמת נחשפת ישר. איכילוב במלחמה האחרונה ירד תוך 4.5 שעות, כל בית החולים ירד תוך 4.5 שעות מתחת לקרקע, וזה בעזרת כלי AI וחדשנות. זאת אומרת, זה משהו שאפשר לנו באמת לתת את המענה הזה, וגם ברגעי משבר אין מה לעשות, ויש לנו הרבה כאלה, אפשר לנו להיות בתפקוד הכי גבוה
0: שאפשר. שני, בעוד שעסקים רבים בדרום נפגעו קשות במלחמה, המוקדים שלכן שמרו על רציפות תפקודית מלאה, שזה מדהים. עם תחלופת עובדים של כ-10% בלבד, וזה מטורף, כי לאורך כל התקופות, גם בצפון, גם בדרום, זה היה הפוקוס, אז לחשוב שעובדים לא מנסלים את ההזדמנות, זה באמת נדיר. אז כמי שמגייסת את ההון האנושי של טק 19, איך המודל שלכם מצליח לייצר עמידות תעסוקתית כזו גבוהה בזמן של משבר?
1: אז אני אגיד, אפילו ה-10% זה אפילו זה, חוץ מהכמה בודדים שיצאו למילואים, כולם עבדו כל הזמן, בכל רגע נתון במלחמה. אנחנו ממש מאמינים שמה שעובד טוב בשגרה, עובד טוב בחירום. והפוך, מה שעובד טוב בחירום, עובד טוב בשגרה. אנחנו, הכל עבד כרגיל. אולי חלקנו עבדנו מהבית, אבל מי שהיה צריך להגיע למשרד, גם הגיע למשרד. איך משלבים משרד בית, כולנו אמהות או אבות לילדים קטנים. אז הצלחנו. והיה תמיכה גם מהמנכלית, גם מהבית, להצליח לעבוד כרגיל. אני אתן לך דוגמה, אחד מהלקוחות שלנו זה חברה שיש לה מערכת בתחום הרחפנים, והיא חייבת כל הזמן להציג גרסאות, כי היא גם קשורה לביטחון המדינה, ולא היה אפשר להטיס במלחמה באזור תל אביב, אז נכון. כל הסייט של ההטסות היה רק בירוחם. זאת אומרת שהבודקת תוכנה והמטיס עבדו ללא הפסקה, באיזשהו שלב גם המטיס יצא למילואים, אז גייסנו מטיס חדש, שתוך שנייה למטה העסק, ונתנו להם את השירות לכל הגרסאות שלהם, לכל מה שהם צריכים, הכל יצא מירוחם, עם הילדים בבית, ברקע, עם גיחות למשרד.
0: זה תפיסת עולם, זה פשוט
1: לגמרי, זה לגמרי
0: עולם.
1: לתת, ולא ירד לרגע הרמה המקצועית, ואיכות העבודה, זה נשאר תמיד בלבל גבוה, והמשכנו לגייס, ואנחנו עדיין מגייסים. לעוד עובדים, לעוד חברות.
0: אז קדימה, כל מי שמרגיש שיש לו איזה קריאה פנימית, זה הזמן. יעל, המפיקה שלנו גם תיתן לינק ברשתות ובפרסום, כדי שבאמת יוכלו ליצור ושנביא עוד מעגלים של
1: עוד
0: טוב.
1: עוד חיבורים, נכון. עוד לקוחות, עוד עובדים. באמת, יש משרות גם פתוחות כרגע. אנחנו, כמו שענת אמרת, יהיו עוד לקוחות, נוכל להגדיל את המשרות, יהיה עוד עבודה בדרום.
0: ובצפון,
1: לגמרי בפריפריה. אני ככה מהנגב, אני חייבת להגיד גם את המשפט הזה של דוד בן גוריון, אם לא נעמוד על הנגב, לא תעמוד תל אביב. באמת הנגב בשבילי הוא פנינה, ומרחב כל כך גדול שיש בו כל כך מעט. אני אגיד שאנחנו החברה הייטק, אחת מתוך שתיים, שיש מתחת לקו באר שבע, שזה כלום. כלום. ואיפה? צריך עוד. עוד משרות, עוד לקוחות.
0: עוד משרות, עוד משקיעים, עוד יזמים, עוד, עוד, ועוד אחריות של מדינה להוביל תהליך. אמרה את זה קרן כמה פעמים, וגם חן. אנחנו, בגלל המצב שלנו, די נשאבנו להיסטוריה שאומרת, עם ישראל זה עם הישרדותי. אמנם הסתובבנו 40 שנה במדבר, אבל מהישרדות להישרדות. זאת אומרת, יש תפיסה הישרדותית מאוד, ולכן אני חושבת שאחד הדברים שממש ממש חשוב, שאנחנו נבין את הכוח של תהליך, של אסטרטגיה, של לכתוב יעד, גם אם זה לא יוצא ממש ממש באותו רגע. כן, אני מאמין שלך הוא שהלב של כל מה שאת עושה במיזם, זיקקת למשפט אחד חזק וברור, קומו, תובילו שינוי, תרחיבו את ההשפעה שלכם. זה אחד הדברים שככה מאפיינים אותך. כשאת מסתכלת קדימה על השלב הבא של קומי, לאן את עוד שואפת להרחיב את ההשפעה שלכם? ואיפה את רואה את המיזם הזה בעוד כמה שנים?
3: טוב, אז האמת שהמיזם הזה באמת מתפתח להרבה מאוד כיוונים. זאת אומרת, כשיצאנו בעצם פעלנו עם כספי פילנטרופיה וכספי חירום, באמת לתת איזשהו מענה נקודתי, שזיהינו שבאמת נשים פועלות המון מאחורי הקלעים בכל מה שקשור לקהילות, ואין להן את המקום שהן יכולות באמת לקבל בו את הידע ולעבור תהליך. ולא ידענו שתהיה שנה שנייה, אז כבר עשינו איזושהי קפיצה ככה לעוד ועוד אזורים שחוו משבר, ואם אני מסתכלת קדימה, אז אין לי ספק שהתוכנית של קומי בסופו של דבר היא נוגעת בהרבה מאוד דברים שמאפיינים נשים, וגם דיברנו על זה קצת מקודם, על להגיד כן לתפקיד גם כשאני לא בטוחה ב-100%. מבחינתי זה גם הסיפור של סופרסונס, שקודם כל לבוא ולהעלות את המודעות לכל מיני חסמים כאלה ואחרים שמאפיינים נשים, והמטרה באמת זה להתרחב ולגרום לכמה שיותר נשים להשפיע איפה שאפשר. אני אספר שהשנה הזו הייתה לנו קבוצה אחת, של נשים חד-הוריות במכללת ספיר. בעצם זו יוזמה של אחת המשתתפות שלנו בשנה הראשונה, מקבוצת סדרות, שהיא רצתה להקים קבוצה של קומי לאמהות חד-הוריות במכללת ספיר. ומה שהצלחנו לייצר עבור הנשים האלה, בתקופה הזאת, שהיא תקופה של אקדמיה ומבחנים והרבה הרבה עומס, ולהחזיק עוד את הבית על הכתפיים, פשוט יצרנו להם איזושהי רשת ביטחון, מקום שהן יכולות ככה לפגוש נשים מהקבוצת שייכות שלהן, וככה לקבל המון כוח ולשתף את הידע שלהן, ויצרנו שם באמת קבוצה מדהימה, ומבחינתי זה איזשהו אפיק שאני ממש אוהבת לשכפל אותו לעוד אקדמיות, לעוד נשים שנמצאות בקבוצות כאלה ואחרות, וכבר עכשיו אנחנו מקבלות המון פנויות מכל מיני רשויות שהם לא בקו האימות, הם לא באזורים שחוו משבר, שאנחנו שמענו על קומי ואנחנו רוצים שתגיעו אלינו גם, אז באמת צריך לבנות את המודל הזה של קומי ולראות איך הוא הופך להיות מודל שבאמת אפשר להעתיק אותו ולשכפל אותו לעוד מקומות.
0: זה מוביל אותנו לשיר ששני בחרה, שיר אימא, ששיר עם אימון, ואת אימא לשלושה בנים שמשלבת קריירה ומשפחה, ואני חושבת על אותן אימהות שמגיעות לקומי, שגם הן המקום הזה שלנו, התפקיד הזה שאנחנו מקבלות בהורות, מאגד בתוכו כל כך הרבה אחריות ותחושות ומשמעות וערכים, ואת לא סתם בחרת את השיר הזה.
1: לגמרי. קודם כל, אני מקווה שאני לא אדמה.
0: לא, למה? אני צריכה שתדמי.
1: אני, כמה שאני חזקה, אני גם סופר רגישה, זה גם משהו ככה של השיר. אני אגיד, הילדים שלי אמרו, שמעו שאני הולכת לדבר ברדיו, אז אמרו, תפסרי לי דש ברדיו.
0: אז הנה.
1: אין לכם דש, ילדים יקרים, מיוחד עם השיר הזה. אז באמת, כאילו, אנחנו כל בוקר, כמות כאילו גם לעבודה וגם לילדים, ובאמת המטרה בסוף שהבית יהיה שמח, והילדים באמת, הם ההמשך שלנו, זה הדבר, וזה שאנחנו יכולות להגשים את עצמנו בעבודה שמאמינה בשילוב בקבוצת 19, זה אחד המוטו והאג'נדות, האג'נדה אחת הגדולות, לשלב בין הבית למשפחה, בין הבית לעבודה, והחיבור הזה. ובשיר כמה שקשה ואיך את מחזיקה את הכל, ואני גם אגיד רגע על כל הנשות המילואים או הנשות החד-הוריות, ואפילו מי שלא במילואים, אני לא הייתי במילואים, להחזיק את הבית בתקופה, בשש שנים המטורפות האלו של קורונה ושל מלחמה, ולשדר עסקים כרגיל גם בבית גם בעבודה, ואנחנו מדהימות, אנחנו חזקות, אנחנו נשים חזקות, שום דבר לא יכול עלינו, באמת. השמיים, גם השמיים בטק 19 הם לא הגבול, אנחנו מגיעים לחלל עם הלוויינים.
0: אז הנה, אימא.

0: אז בתחילת התוכנית דיברנו על הקצב שאנחנו בוחרות להכניס ולהכתיב לחיים האישיים שלנו ובכלל. ועכשיו, דקות לפני סיום, אנחנו מגיעות לפינה שביקשנו לקבל מכם את המשפט השראה, את אותה מנטרה שמלווה כל אחת מכן ביומיום, ושלא מעט פעמים היא גם העוגן. אז ענת, את בחרת במשפט, לא כל התקדמות חייבת להיות מהירה, העיקר שהיא בכיוון הנכון. בעולם השיווק הדיגיטלי, כולם רודפים אחרי האינסטנט הבא. על הדבר הגדול הבא. מתי בקריירה שלך הרגשת שדווקא ההאטה וההתעקשות על הדרך הנכונה הן אלה שהביאו אותך לניצחון?
1: אז אני לא בדיוק קוראת לזה האטה, אני קוראת לזה באמת למצות את המצב שאת נמצאת בו, את הסיטואציה שאת נמצאת בה עד הסוף. לדוגמה, הייתי מנהלת השיווק של AIG במשך 11 שנים. זה המון זמן נשאר במקום אחד.
0: המון.
1: מצד שני, אני הרגשתי שאני בלונה פארק, שאני יכולה כל הזמן לעלות על מתקן אחר. יש המון מה לעשות, יש תמיד איך לחדש, יש תמיד מוצר חדש, שירות חדש, קו פרסומי חדש, מטרות חדשות. כלומר, הרגשתי שלא משנה כמה הייתי שומעת מהרעשים, נו כבר זוזי, כאילו, מה נתקעת? כאילו, למרות שזאת משרה מאוד טובה והכל, אבל מה? דבר שם היה לי, הרגשתי בבית, אבל זה היה הרבה מעבר לנוחות, זה היה, כל הזמן היו לי אתגרים, ולא הקשבתי לרעש הסביבה, אני הרגשתי שאני צריכה ללכת כשאני מרגישה שתפקידי תם ואני צריכה לנסות דבר אחר. וככה זה היה גם שהייתי במשרדי פרסום, זה הייתי 7 שנים, יחסית זה הרבה זמן במשרדי פרסום, כי עדיין היה לי אתגר ועדיין היה לי מעניין, ולא הרגשתי שמיציתי, כלומר, אני לא נותנת לרעשי רקע לנהל את התחושה שלי בסוף, של זה הזמן ללכת ולהתקדם לצעד הבא.
0: איתך. קרן, העוגן שלך הוא It's not the waking, it's the rising. בתוך מרכז החדשנות של איכילוב, איך את מזהה את הרגע הזה שבו רעיון מדעי מזהה את הרגע שהוא מתעורר והופך ליוזמה שמשנה את העולם?
2: אז זה עובר, צריך לעבור אצלנו ב-INX Tech, אפרופו Tech, שזה באמת חברת ה-Tech Transfer שלנו והמסחור, הוא מגיע רעיון מתוך איכילוב, יכולה להיות מזכירה או משנע או חוקר, זה לא חייב להיות רופא או רופאה. מגיעים איזשהו רעיון שיכול לשנות תהליך ולעשות מהפכה שלמה, הם מגיעים אלינו לקומה, נכנסים ל-INX Tech, שומרת שורץ המנכלית המדהימה שלנו, מגיעה עם זרועות פתוחות, יושבת איתו, בודקת את הרעיון, וזה יכול לקרות ממש כך בשנייה. כמובן, תהליכים, פטנטים, אבל אני כל הזמן, משמעות המשפט הזה, it's not awakening, it's rising, זה אל רק תקומו, תחיו, כל רגע בחיים שלכם.
0: שני. העוגן שלך, המוטו שלך, מגיע מהשיר של התקווה 6, להשאיר חותם, להיות טוב עם כולם. כאימא לשלושה בנים שמנהלת קריירה בהייטק, את מאמינה שנשים יכולות לעשות הכל. איך המנטרה הזו עוזרת לך להעביר את המסר הזה הלאה לנשים אחרות?
3: באמת לא לפחד מהפחד. לחפש במה אתם טובות, לתת את הטוב שלכם לאחרים. הכל יסתדר, אפשר לסדר הכל. תזכרו מה אתם טובות בו, מה אתם רוצות לקדם, איך להתקדם. תמצאו את הכלים הטכנולוגיים, את האנשים שיעזרו לכם בדרך. עופו על זה, עופו על החיים, תחיו אותם ותשאירו חותם טוב אחריכם.
0: הללויה. חן, המשפט שמלווה אותך ואם את רוצה להגיע מהר, לכי לבד. אם את רוצה להגיע רחוק, לכי יחד. מה הדבר הכי משמעותי שהצלחתן להשיג במיזם קומי בזכות החיבור הזה, שלא היה יכול לקרות אם כל אחת הייתה מנסה לפעול לבד?
4: אז אני חושבת שבאופן טבעי, היום אנחנו מגלים את עולמות הקהילה. קהילות זה ככה משהו ש אנחנו מבינים שיש יותר ויותר לאנשים ונשים צורך בו, וכשנשים בעצם פועלות יחד בקהילה, הן יכולות לשתף שם את הידע שלהן ולקבל המון השראה, אז הן יכולות להגיע רחוק יותר. וזה פשוט, זה פשוט עובד. אפרופו הלבד והבינה המלאכותית וכל הכלים שיש היום שבאמת עושים עבודה נפלאה, אבל זה עדיין לא מחליף את הצורך של, של אינדיבידואל בחברה ובקהילה, ובלעשות דברים ביחד, ולהקיף את עצמי באנשים שאני יכול לקבל, יכולה לקבל מהן השראה ולתת השראה, ובחינתי אין לזה תחליף. אז ככל שנעבוד יותר ביחד, וזה בכל הרבדים, גם ברבדים הגדולים, הממשלתיים, ונדע ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, ככה נגיע כמה שיותר רחוק מבחינתי.
0: מושלמות אתם, ממש ילדות מחוננות. כיף גדול. אנחנו בפינת הפינג פונג, מהר מהר מהר, בוא נראה מה יוצא, לא להעתיק, לא להסתכל. כל אחת שאני שואלת אותה, עונה מהר, אסוציאטיבית, אנחנו נשים, בוא נעבוד על החדות. אז אני מתחילה עם ענת. מוכנה? כן. לצאת לחופשה של בטן גב בריזורט מפנק ושקט, או טיול עירוני קצבי משוגע, לונדון או ניו יורק?
1: בטן גב בלי...
0: לא שומעים אותך, את צריכה
1: להתאר. בטן גב בלי לחשוב על זה. שנייה.
0: כשאת מחפשת חנייה, מסתובבת בסבלנות ומחפשת את המקום המושלם, או חותכת ישר לחניון הראשון בתשלום?
1: עושה סיבוב אחד, אם זה לא הולך, הולכת לחניון.
0: אני כמוך. להתחיל פרויקט חדש מאפס עם דף חלק, או להיכנס לפרויקט קיים ולעשות בו סדר מטורף?
1: גם וגם.
0: לעשות קניות לבית ביום שישי בבוקר בשיא הלחץ, או להזמין הכל באפליקציה ביום שלישי בחצות?
1: אני הולכת פיזית תמיד לסופר, ואם זה שישי אז זה שוק הקרמל.
0: יא, איזה יופי. אז גילינו זה שלך. אוקיי. קרן מוכנה. לקבל הודעה קולית של 4 דקות בוואטסאפ או שיחת טלפון?
2: תמיד וואטסאפ.
0: לבשל בבית או להזמין ממסעדה?
2: לבשל בבית.
0: כשאת חולה, את רצה לרופא לקבל מרשם לתרופה, או סוגרת את הדלת, נכנסת למיטה ומחכה שזה יעבור לבד?
2: את אומרת שאני לא חולה, אבל נכנסת למיטה וזהו.
0: לשמוע פודקאסט מרתק בנסיעות ארוכות או פלייליסט של שירים אהובים לשיר איתם בכל רם?
2: שאלה קשה. פודקאסט מרתק, תלוי בתקופה, ופודקאסט.
0: פודקאסט. שני. לעשות קניות אונליין מהספה או להסתובב את שעות בקניון?
3: עד משמעי אונליין.
0: באמת?
3: ברוך בורי הטכנולוגיה.
0: לילה של בינג' סדרות מול הטלוויזיה או ספר טוב במיטה?
3: וואי, ספרים.
0: איזה כיף. נעלי עקב אלגנטיות או סניקרס נוחות?
3: יש לי רק טבע נאות בארון.
0: שבת שקטה בבית או סלון מלא אורחים וילדים?
3: אני סלון מלא אורחים, בעלי שבת שקטה, אז
0: זה מאזן.
3: מתנגש, כן.
0: כן. נסיעות ארוכות בכבישים של הדרום או הצפון, הזדמנות לעשות טלפונים ולסגור עניינים, או שקט מוחלט למחשבות?
4: עד משמעית לסגור עניינים.
0: כן, גם אני. פגישת זום יעילה מהבית או בריינסטורמינג סוער פנים אל פנים?
4: פנים אל פנים.
0: הפינוק של סופש, ריח של חלה בתנור או של פרחים באגרטל?
4: גם וגם.
0: לפתוח קבוצת וואטסאפ ייעודית לכל משימה, או לחסוך לאנשים עוד התראה בטלפון ולסגור את זה בפרטי?
4: חד משמעית לפתוח קבוצת וואטסאפ.
0: טוב, אז אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית. אתן אורחות מדהימות, מחוננות אמרתי כבר. ענת מזרח, קרן זלוטיקמן, שני צומי, וכן שוחמי חדד, ותודה מיוחדת מאוד לחברתי אהובתי ירית נחמני ולשירי אדר על החיבור והשותפות לדרך. תודה לחנה, שאומנם לא נמצאת פה, חנה רדו, אבל רוחה פה, ואיזה כיף שאתה נכנס כאחד ומאחוריך 10,000. אם יש משהו שלמדנו מהשידור הזה ומהפאנל הייחודי הזה, הוא שאומץ לחשב מסלול מחדש, לחפש אימפקט ולעשות טוב, הוא המנוע האמיתי שלנו. קיבלנו הבוקר הזה הוכחה שכדי להגיע רחוק ולהשאיר חותם בעולם, אנחנו פשוט צריכות להעיז ולעשות את הצעד הראשון ולצעוד יחד. אני מאחלת לכן להמשיך להכתיב את הקצב הייחודי שלכן, להמשיך לזרוח ולהזריח אחרות. זה עונג גדול וזכות גדולה שהייתן איתנו כאן הבוקר, ושנזכה לעשות עוד ועוד טוב ולהגדיל את האור. אנחנו נסיים עם השיר של אור גדול, מאיר הכל, שבחרה לנו, אתם חושבים שאני רואה עם המשקפיים, קרן. כמה ברור. כן, כמה ברור. אז תודה על הכל, ו... חברות, אנחנו כמובן כמו חברות וחברים, כמו כל פאנל, יהיה לינקים, יהיה חיבורים, יהיה אפשרויות, שיתפו כאן שכל הזמן יש משרות שמתפנות, יש פה כל הזמן עשייה,

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא לאיזה שווה? ניסיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיהיו לי חיים.

לא נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורם, לא נלחם על הביקורת משרת התחבורה. תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו כמעט כל השנה.

לך כלום שאתה מאשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלם אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר הפרעה

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות אשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מה?

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, תעשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פעם, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף,

0: 我这样
1: 一回我这一回想过
0: 喂喂
2: 我先来帮你公公
0: 给

פחד, איך קפצתי למים איתך. התבגרנו ביחד, לא הקשבנו לאף אחד, אני ידעתי רוצה רק אותך. על אספרסו וסודה, את גילית לי את סודה, מזלות, האמנתי לך. בסוף האושר הגיע, אל הלב הפגיע, איזה מזל, התאהבתי בך.

0: שלום, שלום, שלום וברוכים הבאים. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית תנועה למחשבה. והיום יש לי זכות גדולה לארח את פרופסור משה פפה, שהוא רופא, מנתח ומומחה בכיר בכירולוגיה אונקולוגית, עם התמחות במחלות ממאירות, סרטן השד, מערכת העיכול ומלנומה. ופרופסור פפה למד והתמחה במרכזים רפואיים מובילים בארץ ובעולם, ניהל בשיבה את היחידה לכירורגיה אונקולוגית, הרקים את מרכז מירב לבריאות השד, ופועל שנים רבות גם במחקר, חדשנות רפואית, טכנולוגיות מצילות חיים ומדע. אבל היום נרצה לפגוש גם את האדם שמאחורי התארים. איך רופא בכיר רואה בריאות, מחלה, החלמה, גילוי מוקדם, אחריות אישית, ואת הדרך שלנו לשמור טוב יותר על הגוף והחיים שלנו. אז פרופסור משה פפה, תודה שהגעת אלינו היום, וברוך הבא, ואני שמחה שהגעת לכאן.
1: תודה על האירוח שלי. אני שמח להיות פה ולחלוק איתכם חלק מהמחשבות שלי.
0: נהדר. אז אנחנו רוצים לדבר על הגיל השלישי בתוכנית תנועה למחשבה, ואנחנו רוצים לשאול קודם כל שאלה ראשונה, מה זה בעצם הגיל המבוגר? איך אתה מגדיר אותו?
1: שאלה מעניינת, כי כמו כל דבר בחיים, גם פה, הגדרות הן לא ב-100% ברורות. גיל הפנסיה, גיל 67, אבל בעצם המערכת הרפואית הכללית מסתכלת מגיל 65 ומעלה כגיל מבוגר. גם הגיל המבוגר מתחלק בעצם לכמה תתי קבוצות. הקבוצה הראשונה היא עד מגיל 65 עד 75, שזה המבוגר ההתחלתי, נקרא לזה כך, מגיל 75 עד 85, שזה מה שנקרא המבוגר גיל הביניים, ומגיל 85, 90 ומעלה, זה כבר המבוגר הקשיש. האמת, ויש כל מיני תת חלוקות, לא ניכנס לתוך זה, זה לא חשוב. האמת היא, שלפי תפיסת עולמי, מעבר לכך שנסתכל על הגוף, ועל זה נדבר יותר מאוחר, העיקרון האמיתי של הגיל המבוגר נמצא בתוך הקופסה מתחת לראש, דהיינו במוח. ברגע ששם אנחנו מרגישים פונקציונלי צעירים, מרגישים את הרצון להגיד, אני רוצה לעשות דברים, אז אנחנו עדיין בגיל הצעיר. ברגע שאנחנו נותנים קצת לחיים יותר לנהל את עצמנו, או בעצם ניקח דוגמה מהים, אנחנו מעין ספינה שהמנוע שלה כרגע מושבת ואין לה עוגן, והיא שטה לה ומתנדנדת על פני הגלים, אנחנו יותר ויותר מתקרבים לגיל המבוגר. ולדעתי אחת המטרות של השיחה היום, לא סיכמנו את זה מראש, היא קצת איך להטיל עוגן וקצת להשתלט על הגלים, ובכל אופן להמשיך להתקדם בכיוון שאנחנו רוצים.
0: תיארת את זה בצורה מדויקת ביותר. אני ממש שמחה. אז אנחנו מדברים על הגיל המבוגר, אנחנו מדברים בסביבות גיל 65.
1: כן, יש לי תעודה שאני מבוגר.
0: נכון, המדינה דואגת לתת לנו תעודה.
1: כן, אני יכול לנסוע ברכבת בחינם.
0: בחינם, רכבת ואוטובוסים, נכון. אתה יודע, היה כאן מתראיין שמאוד רעם על ההגדרה הזאת, מאוד לא מצא חן בעיניו שקוראים לו מבוגר בצורה רשמית.
1: אבל האמת היא שלא צריך להסתכל על זה כך.
0: איך אתה מסתכל?
1: זה שנותנים לנו כל מיני זכויות, החל מגיל מסוים, אני חושב שזה יותר כי מעין מחווה למה שתרמנו במשך השנים הקודמות.
0: אני ממש הייתי שמחה שהמחווה הזאת הייתה הרבה מעל ומעבר, אבל בסדר.
1: אבל לפחות משהו.
0: לפחות משהו, נכון, אתה צודק. אז מה, איך היית מגדיר את הבעיות של הרפואיות העיקריות בגיל מבוגר?
1: בואו נתחיל כך. קודם כל נתחיל עם הגוף עצמו. יש לנו נטייה יותר לא לזוז, פחות להיות פעילים גופנית, קצת יש ירידה בסידן או הרבה בעצמות, וכתוצאה מכך יש לנו פגיעות בשלד, ואם זה הגמישות של המפרקים, אם זה שברים, אם זה, ואגב שברים באנשים מבוגרים מהווים גורם סיכון גדול מאוד, כי אז חלק ניכר מהשברים האלה הם בעצמות הירך, בעצמות הגפיים, ויש צורך להשפז ולנתח, ועצם כל הניתוח והשהייה בבית חולים לפעמים לגבי חלק מהאנשים יכולה להיות פסק דין קשה מאוד. אני לא רוצה להגיד פסק דין מוות,
0: נכון.
1: אבל גם זה יכול לקרות כתוצאה מהאשפוזים בבית החולים בגיל הזה. זה דבר ראשון. זאת אומרת, היכולות הפיזיות שלנו קטנות. חלק ניכר מזה בעצם באשמתנו, ואם תרצי נדבר על זה אחר כך, כי הזנחנו בעצם את הפעילות הגופנית שלנו.
0: אני חושבת שבתוכנית הזאת, ובכלל כל מי שמכיר אותי באופן אישי, יודע שבעיקר זה מה שאני מדברת לזה, על הזנחה, על חוסר מוטיבציה, על עצלנות, על המשפט אין לי זמן, על הרבה מאוד משפטים שמונעים מאיתנו לזוז, אבל בעצם זה עניין של החלטה.
1: דווקא המשפט אין לי זמן ב- ב- ב- בגיל המבוגר הוא לא מדויק, זה אולי...
0: אז כבר יש זמן.
1: בראש, יש זמן. האין לי זמן זה מגיל 20 עד גיל 70 או עד גיל 65, כי אנחנו עסוקים בילדים, בעבודה, בכל דבר, והאמת היא, בוא נגיד, יש אנשים שלגביהם הפעילות הפיזית זה כיף, יש לזה גם בסיס פיזיולוגי, דהיינו מופרשים אנדורפינים שגורמים לאנשים להרגיש טוב. יש אנשים שזה לא קורה אצלהם, אני קצת שייך לזה, אף פעם לא אהבתי שיעורי התעמלות ולא לרוץ מרחקים ארוכים וכן הלאה, אבל כן, זה היה תירוץ טוב שהייתי עסוק ולא הלכתי לעשות מה שאני עושה היום, פילאטיס, או יוצא להליכות. טוב שיש כלב, כי הכלב מכריח אותך ללכת.
0: נכון. אתה סיפרת לי קודם שבאמת על חשבון הלימודים שלך, על חשבון העבודה שלך, באמת הפעילות הגופנית לא הייתה בראש החשיבות.
1: נכון. בוא נגיד, בראש מעייניי היה הנושא הרפואי, להיות רופא טוב, לטפל בסדר, לדאוג לחולים ולקדם את עצמי אקדמית, ובאמצע ממה שנשאר, אז לדאוג לילדים ולחנך אותם ולראות כיצד הם מתפתחים ולתת להם שורשים וקצת לישון, ומעבר לזה להכניס פעילות גופנית, נו, היה קצת מורכב.
0: והיום, אם היית פוגש את עצמך אז, מה היית עושה?
1: האמת היא שלא מזמן יצא סקר, אני חושב שזה אפילו פורסם בוויינט, על הדור החדש של הרופאים. אני מניח שזה נכון גם לגבי הדור הצעיר בכללותו, ולא רק לרופאים, אלא לאנשים שעוסקים בדברים שונים, שלגביהם איכות החיים הרבה יותר או חשובה, נגיד לא פחות, מהנושאים של ההצלחה המקצועית האישית. זאת אומרת, אנשים רוצים להיות יותר עם המשפחה, לדאוג לעצמם יותר, אם זה, כאן נכנסת הנקודה של פעילות גופנית, וגם בילויים ודברים אחרים, ולא רק לדאוג לקריירה, לעוד שעות עבודה, ולעוד 10 שקלים, אלא פשוט גם הדאגה העצמית. אנחנו, לפחות אני כדור ראשון ליוצאי שואה, אנחנו על ידי ההורים שלנו, שדבקות במקצוע, דבקות בעבודה,
0: פרנסה.
1: קריירה, פרנסה, זה הדבר הכי חשוב. ואני מניח שלגבי, אני כמובן אין הכללות בשום נושא, אבל לפחות ההורים שלי לא עסקו בספורט, ובטח לא הדגישו לי את החשיבות של הנושא הזה במשך החיים. היום, כיוון שההשפעות הן לאו דווקא לא רק של ההורים, אלא גם של המדיה החברתית וכן הלאה, אנשים פתוחים יותר לרעיונות נוספים ממה שהם קיבלו בבית הספר או בבית.
0: אני ממש שמחה לשמוע את זה. היום ההשפעה שלנו גם על ילדים היא מאוד מאוד ברורה בקטע של הורה שמתאמן ולוקח את הספורט בתור דרך חיים, לעומת מה שהיה קודם. בהחלט זה ממש כך. אז
1: הנה, כן. עכשיו מונדיאל, אז אני מאוד שמח שהם רצים כן. במגרשים. חבל שבלילה, אבל בסך הכל הם מתאמנים יפה בשבילי.
0: כן, עבורנו, כולנו. אז מאוד, מאוד יפה לשמוע את השקפת העולם שלך. אז מה אנחנו אומרים על הבעיות הרפואיות שיש לנו בגיל המבוגר? אנחנו מתחילים להרגיש שינויים בגוף, בוא נגיד גיל קצת 50 וגולש ל-60 ו... מה אנחנו מרגישים? איך התהליך קורה?
1: האמת היא שיש כמה, נקרא לזה, so called נקודות ציון בחייו yeah. של...
0: אדם מתבגר.
1: אדם או אישה מתבגרת, yeah. לא משנה, לא, לא נהיה
0: אנחנו כאן. אנחנו בדיוק, לא נכנסים.
1: הכל זה יוניסקס. Yeah. מבחינה זאת, קודם כל גיל 40, גיל 40 מהווה איזושהי נקודה לאו דווקא פיזיולוגית מבחינת הפיזיולוגיה, אלא מבחינת הקריירה. אולי זה היה נכון יותר לגיל שלי, ובגילאים הנוכחיים זה קצת אחרת. אולי זה יתקדם. אגב, שמתי לב, נניח במסגרת העבודה שלי, שאם בגילאים שלנו ילדו ילדים בעיקר בשנות ה-20, הרי שיותר ויותר כיום לידה ראשונה היא מגיל 30 ואילך.
0: נכון.
1: שזה, גם זה באיזשהו מקום מאוד מעניין. אני בטוח שבודקים את זה ובדקו את זה. מה המשמעות על האמא מבחינה פיזיולוגית וגם על האב, כשעדיין, כבר הפיזיולוגיה משתנה מגיל 20 לגיל 30, מה המשמעויות של הדברים האלה לטווח הארוך והרחוק? נכון. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, אז לא נתעמק בזה, אבל בוא נגיד, אורח החיים שלנו כיום משתנה בצורה מהירה מאוד, יחסית נניח למה שההורים שלי חוו, ואפילו למה שאני חוויתי. אגב, זה נכון גם לגבי מקצוע הרפואה. בוא נגיד, אם התחלתי לעשות כירורגיה, זאת אומרת ניתוחים, פתוחים בידיים, אחר כך הופיע לפרוסקופ, זאת אומרת לעבוד דרך מצלמה שמכניסים לבטן וכאלה ידיות שבאמצעותם עובדים. וכיום אנחנו מנתחים באמצעות רובוט, ואפילו לא נמצאים על יד מיטת החולה, אלא על יד קונסולה, כשהעוזר שלנו שומר על הזרועות שנעות בתוך הגוף.
0: וואו.
1: ואני מאמין שבעתיד אפילו נצמצם את הניתוחים על ידי כל מיני פעולות שאפשר יהיה לעשות מבחוץ, אם זה באמצעות אולטרסאונד, ממוקד לייזרים וכן הלאה. דהיינו, השינוי הוא כל כך, תראו, אני גמרתי ללמוד רפואה בשנת 76. זאת אומרת, זה בערך 50 שנה, וב-50 שנה עברתי 3 מהפכות רציניות, והייתי צריך להסתגל עליהן. אז גם האנשים היום, באותה מידה צריכים להסתגל מרכב שהיה לו מהלכים, לרכב אוטומטי, לרכב חשמלי, לרכב שעוד מעט יהיה אוטונומי, וכל הדברים האלה גורמים לנו גם לשינויים מבחינה פיזיולוגית וגם לשינויים מנטליים. אז מה שרציתי להגיד, כל זה כדי להראות את המהירות של השינויים שחלים היום. אז התחלנו מגיל 40. לידה לגיל 40, אבל לפחות בקבוצת הגיל שלי, גיל 40 היה מעין משבר יותר מנטלי של הקריירה, איפה אני עומד, כמה זמן נשאר לי עד גיל 60 כדי להגיע להישגים וכן הלאה. אני בטוח שהיום זה זז הרבה יותר, ואנחנו רואים כל מיני אנשים שעושים מבחינת הקריירה שלהם, קריירה שנייה, בגיל 50, 60 ואפילו 70
0: נכון.
1: וכן הלאה. זאת אומרת, מבחינה מנטלית כיום, אם הכל בסדר ואנחנו בריאים, אין שום סיבה להגיד, טוב, עייפתי מוחית, די, אלא אפשר להמשיך ולעשות דברים. כמובן, וזה הדבר החשוב, כמו שהדור הצעיר חושב, מתוך דאגה גם לעצמנו, דהיינו לפיזיולוגיה שלנו, כי נפש בריאה בגוף בריא. זאת אומרת, שני הדברים האלה הולכים יחד זה בזה.
0: נכון.
1: עכשיו, הדור שלי הזניח, לא כולו, שוב, אנחנו בלי הכללות, הרבה מאיתנו הזניחו את הנושא הגופני שלנו. אז גם אני קצת, כמו שאתם רואים, לא איש הכיר הזה בעולם. והיום אני מנסה לפצות קצת את הגוף על השנים שהשקעתי מהצוואר ומעלה. וזה חשוב, כן? כמו שאמרתי, קצת פילאטיס, קצת ללכת עם הכלב, קצת ללכת, קצת לצאת לטיולים ולמסעות, כי הדברים האלה בסופו של דבר שומרים את הגוף בריא, קצת רענן יותר, ואז זה מאפשר לי, אני לא יודע אם זה אנדורפינים או מה שלא יהיה, אבל לחשוב יותר בבהירות ולשמור על... עלינו שמחים וטובים.
0: נכון. אז דיברנו על גיל 40, שבו אתה מתחיל להרגיש את השינוי. אנחנו עולים לגיל 50, מגיעים לגיל 60, ואז איך הגוף שלנו
1: עובד? עכשיו תראו, זאת אומרת, תראי, בסוף אנחנו מכונה.
0: נכון, מסכימה.
1: וכל מכונה יש לה שחיקה מסוימת. עכשיו אנחנו מכונה אולטרה משוכללת. אנחנו עדיין לא מבינים את כל השכלולים שיש נכון, במכונה שלנו.
0: נכון.
1: אנחנו מבינים בינתיים על קצה המזלג ומבינים יותר ויותר, אבל בכל אופן המכונה הזאת עם השנים נשחקת. היא עובדת 24/7. זה לא, אפילו לא כמו האוטו ששמנו אותו בחנייה, חיבינו את המנוע וזהו.
0: נכון.
1: לא, גם בזמן השינה מערכות הגוף שלנו עובדות.
0: נכון מאוד.
1: רק תשימו לב לתנועות העיניים של אדם יושן, אז תבינו שהוא גם חולם חלומות. זאת אומרת, המוח פעיל גם בזמן השינה, למרות שאנחנו מבחינה תפקודית, פרקטית, לא מתפקדים. זאת אומרת, מתוך ה-24/7 האלה, בהחלט יכול להיות שמשהו יתקלקל, ישחק, או לא יפעל כמו שצריך. אז המערכות השכיחות, ככל שאנחנו מתבגרים, הם הלב, שמה שנקרא המשאבה הזאת עובדת כל הזמן, זקוקה לחמצן מכלי הדם שלה. כלי הדם שלה קצת מתכסים ברבדים של ארטריוסקלרוזיס, ולפעמים אפילו חלילה נסתמים, וכתוצאה מכך קורה התקף לב, כן? כאשר לא מגיע מספיק חמצן לאזור מסוים בלב, וכתוצאה מכך השריר נפגע, וזה בעצם ההגדרה של התקף לב. כיום, בגלל הטכנולוגיות, אנחנו מצילים אנשים מהתקפי לב קשים, שמים סטנטים, עושים ניתוחי מעקפים, אבל שאלת איזה מערכות? אז זו אחת המערכות שהשקיעו בה הרבה מאוד כדי לזהות בשלב מוקדם מי בסיכון לפתח התקפי לב, או יותר נכון ארטריוסקלרוזיס, ובהמשך פגיעות במערכת כלי הדם והלב. יש גם כבר טיפולים מונעים, כמו סטטינים ואחרים, לאנשים שנמצאים בסיכון מוגבר, וגם בדיקות שאנשים עם סיפור משפחתי או סיפור אישי, שיכולים לעשות מדי תקופה, כמו אקולב, אקולב במאמץ, מיפוי לב, צינטור לבדיקה, צינטור וירטואלי, כל הדברים האלה כדי לזהות בשלב מוקדם עוד לפני שקורה האירוע
0: עצמו.
1: עצמו.
0: כן, אז עכשיו, דיברנו על לב, אוקיי. כן.
1: עכשיו, מערכת אחרת היא מערכת השלד. גם אם אנחנו מתאמנים, וגם אם אנחנו רצים, וגם לא חשוב מה אנחנו עושים, אם זה עבודה פיזית, אם נניח כירורג שעומד שעות כפוף על יד מיטת המנותח, כל הדברים האלה משפיעים על עמוד השדרה, משפיעים על המפרקים, וכתוצאה מכך מעבר למחלות מפרקים שקורות, גם כך, כי יש גם מחלות מפרקים שלא קשורות למאמץ או לשינויים הפיזיולוגיים שאנחנו עוברים במשך החיים, אז קורים שינויים במפרקים ובעצמות, ובגילאים מבוגרים עוד יותר, לקראת גיל 75 ומעלה, מופיעים שברים יותר אצל נשים מאשר אצל גברים, בגלל אוסטאופורוזיס, ופשוט מעידה בהליכה לא נכונה, וכתוצאה מכך חבלה, אפילו טריוויאלית, גורמת לשבר במפרק הירך, שדורש אשפוז, ניתוח, תוצאות של ניתוח, פיזיותרפיה ארוכה, כן? כי שוב, אנחנו לא מאומנים, אז הפיזיותרפיה לוקחת יותר זמן ויותר קשה למטופל. אז גם זה תחום שהוא תחום שנמצא בסיכון מוגבר.
0: לעומת אדם, אגב, שמאומן ושומר על צפיפות עצם כמו שצריך, ועובד כנגד התנגדות, שיותר קל לו, אם חלילה קורה משהו, הרבה יותר קל לו להחלים.
1: נכון. גם לאנשים אנחנו אומרים מעבר, אנחנו עושים להם צפיפות עצם, שזה נובע כתוצאה משינויים הורמונליים פנימיים, לא ניכנס לתוך זה, אבל גם כשאנחנו נותנים להם סידן וויטמין ועוד תרופות אחרות שיכולות לחזק את העצם, עצם הפעילות הגופנית גם היא מאוד חשובה. זאת אומרת, אי אפשר להסתמך רק על הטיפולים המשלימים של הרפואה הקונבנציונלית. זאת אומרת, קודם תדאג לעצמך, ואחר כך תשתמש בדברים הנוספים.
0: קודם תזוז, תנועה, תתחזק. יהיה לך הרבה יותר קל גם, אגב, דיברת על מידע. אני באימונים שמה דגש מאוד מאוד גדול על שיווי משקל. ואנחנו כל הזמן אומרים שקודם כל בואו ננסה למנוע נפילה, נקודה. אנחנו כל הזמן אומרת, בואו נדאג לא ליפול. אם חלילה כבר נפלנו, תהיה לנו עצם מספיק חזקה כדי שהיא לא תישבר. אם היא נשברה, בואו נגרום לכך שכל המערכת של השרירים והתמיכה במפרק תהיה מספיק חזקה, יש כדי כאן, שנוכל להחלים מהר.
1: יש כאן שני שלבים.
0: כן.
1: אחד זה האיחוי. שנעשה עם ניתוח או גבס או מה שלא יהיה, ולאחר מכן הנושא של השרירים והפיזיותרפיה על מנת
0: אחרי, כן.
1: לחזק, אבל מי שמאומן
0: כבר זכה, נכון.
1: מי שלא, אז לוקח לו יותר זמן,
0: הרבה יותר זמן
1: ההתאוששות,
0: נכון.
1: ארוך יותר. אז דיברנו על הלב, דיברנו על השלד. כמובן, יש מחלות במערכת העיכול, לא ניכנס כעת לפרטים, אבל זה גם יכול לקרות, אם זה כתוצאה מחשיפה למזון מסוים, או פשוט מערכת העיכול יכולים להיות באבנים בדרכי מרה, מי שקצת מגזים בשתיית אלכוהול, יכולים להיות לו בעיות בכבד, אבל אלו הם דברים, זאת אומרת, לא ניכנס כעת לכל האנציקלופדיה הרפואית, כדי לסרוק את כל המחלות. אגב, אם לפני שאני אגש למחלות הממירות ונדבר עליהם, גם המחשב שלנו, המוח, גם הוא עם השנים, מעבר לירידה בזיכרון, סליחה, איך קוראים?
0: אני בטוחה שאני מכירה אותך מאיזה מקום.
1: כן. לא קוראים לך? אז זה, אגב, לא מראה על דמנציה. הרבה אנשים באים אליי ואומרים לי, אני שוכח שמות. האם זה מראה על ההידרדרות המנטלית שלי? התשובה היא לא, כי שליפת שמות ושליפת כל מיני דברים כאלה מהזיכרון, הם פעולות של שליפה, שזה עובד במנגנון אחר לגמרי. אגב, ככל שאנשים סקנים יותר, או אפילו דמנטים, לפעמים מתחילים לדבר בשפות שהם ילדו בילדות,
0: כן.
1: כזה. אז זאת אומרת, זה לא הסמן, לא לפחד, זה לא סמן להידרדרות מוחית. כן, יש שינויים ביכולות הקוגניטיביות שלנו, אפילו סבלנות קטנה, וכמובן השלב היותר חמור, שזאת היא הדמנציה, והטענה היא שמגיל 75 כ-5% מהאנשים יש להם סימנים ראשונים של דמנציה, וככל שאנחנו עולים לקראת גיל 85-90, המספרים עולים עד 20% ואפילו יותר, ונשים קצת יותר מגברים. אבל אין לנו אין כיום עדיין, חוץ מאלצהיימר, שזאת מחלה, לא הידרדרות פיזיולוגית, ששם מנסים לבדוק ולחקור מה הגורמים ואיך לטפל בהם ואיך למנוע אותם. גם פה, חוץ מאימון מוחי, אני לא בטוח, אני לא בתחום ואני לא יכול להתחייב, אבל אני לא בטוח עד כמה ב-100% זה עוזר או לא, אבל זה טוב לעשות את זה, אז למה לא?
0: נכון.
1: אז דיברנו על המוח, כמובן יש מערכות רבות בגוף, אם זה מערכת החיסון ואחרות, לא נתייחס אליהם כרגע, אלא נעבור לנושא של מחלות ממאירות. מה זה מחלה ממארת? מחלה ממארת, פר הגדרה, זה תהליך שבו תא שמתחלק בגוף באופן נורמלי, מאיזושהי סיבה, אם זו סיבה גנטית נרכשת, או סיבה של חשיפה למזיקים, או סיבות שאנחנו לא יודעים, אולי הגיל, הזמן, מתחלק בצורה שהיא אינה נכונה, וכתוצאה מכך, התא הזה, מבחינה גנטית, רוכש כלים חלבוניים, או חלבונים פונקציונליים נקרא לזה, שבגללם הוא יכול להתחלק בשונה ממנגנון הבקרה של התאים בהם הוא נמצא, אם זה מערכת העיכול, אם זה השד, אם זה האור, אם זה מערכת החיסון, וכתוצאה מכך מתפתחת רקמה או תאים שמתנהלים כבלגניסטים. לא ממושמעים לסביבה. אז בשד זה סרטן השד, בריאות זה סרטן ריאות, במערכת העיכול זה אדנוקרצינומה של מערכת העיכול, באור זה יכול להיות BCC, SCC, מלנומה, וכן הלאה. זאת אומרת, מה שקורה זה שתא יצא מתוך הבקרה הנורמלית של קבוצות תאים. זאת היא ההגדרה של גידולים. אגב, בגוף, כיוון שזה יכול לקרות בכל קבוצת תאים מתחלקים, אם נשווה את זה לדוגמה לסרט נע של יצירת מכוניות, בפורד, או אני יודע, בשברולט, במערכות של הסרט נע, יש נקודות בקרה שבודקות, אבל למרות זאת, פתאום יוצאת מכונית שהיא לא תקינה, מה שנקרא למון קר. אותו דבר יכול לקרות במערכת התאים. וגם במערכת התאים יש מערכות בקרה שאומרות לאותו תא שהבקרה מצאה שהוא התחלק מבחינת התוכנה שלו, ה-DNA, בצורה לא טובה, להגיד לו, אדוני, תתפרק, יש לזה שם.
0: כן. מערכת תיקון, יש לנו בגוף יכולת מסוימת לתקן.
1: יש לזה שם, זה נקרא אפופטוזיס, זה מה שנקרא programmed cell death, זאת אומרת, מוות של תאים מתוכנן מראש על ידי הגוף, זה בניגוד לנמק, שזה כתוצאה מחוסר דם, או זאת אומרת, זה נוצר כתוצאה מגורם חיצוני. כאן הגוף מזהה שאתה לא בסדר, יאללה הביתה. אבל עכשיו נחשוב ככה. קודם כל, יכולים להיות פגמים מולדים בתוך אותה מערכת בקרה, וזה למשל הגן BRCA1 ו-BRCA2, שהוא הנשאות לסרטן שד. יש גם גנים מקבילים בגידולים קולורקטליים, ועוד הרבה מוטציות אחרות לגבי דברים אחרים.
0: ואלה דברים שאפשר לבדוק אותם.
1: אלה דברים שאפשר לבדוק, עדיין אי אפשר לשנות, אבל באותה קבוצה של נשאים גנטיים, שלמזלנו היא לא כל כך גדולה, היא בערך 5% מכלל האוכלוסייה לפחות בסרטן שד, ובגידולי מעי, שאני מדבר עליהם כרגע, אז אנחנו יכולים לזהות את הקבוצה הזאת, ולגלות בהם גידולים בשלב מוקדם יותר. אבל, לא על זה אני רוצה לדבר, מה שאני רוצה להגיד, ככל שיש חלוקה יותר רבה של תאים, זאת אומרת, ככל שהזמן שעובר הוא רב יותר, מה זאת אומרת? ככל שהגיל מתבגר יותר, הסיכון שאיזשהו תא יברח מתוך מערכות הבקרה הוא גדול יותר. ולכן מחלות ממאירות הן מחלות של תאים מתחלקים בדרך כלל, ושל הגילאים היותר מבוגרים.
0: וואו.
1: אז כאן הגענו לכך שמחלות ממאירות בעצם רובם מופיעות מגיל 50 ואילך. שוב, זאת הכללה. כמובן שיש גם מחלות בגילאים יותר צעירים, כי זה לא רק הגורם העיקרי, יש גורמים חיצוניים, נניח חשיפה לשמש וגידולי אור, חשיפה ל, אני יודע, מזהמים מסוימים.
0: מזהמים באוויר, מתכות קשות.
1: וכן הלאה, יש אוסף גדול של דברים ש... אוסף גדול של דברים, אגב, אמיתיים ולא אמיתיים, צריך מאוד לשים לב ולא להאמין, ולא להאמין רק למה שישנו במדיה, כי צריך לבקר את הדברים האלה, אבל אלו הם גורמים שמזרזים פגמים, וכתוצאה מהזירוז של יצירת הפגמים, יכולים להכניס את המערכת לאי ספיקה, וכתוצאה מכך יופיעו גידול. אבל גם הם, גם חשיפה היא פונקציה של, בוא נגיד, ילד בן 3 שנחשף לשמש, הוא עוד לא יפתח, אבל הוא יפתח את האימון ייחשף עד גיל 20 וכן הלאה, הוא יפתח סרטן האור בגיל יותר מבוגר, ולכן חשוב ללכת להיבדק, ואנחנו חיים במדינה חמה, חיים במדינה שאוהבים ללכת לים כדי להתקרר, לא בדיוק שמים קרמי הגנה, אז חשוב, הנה עכשיו לקראת הקיץ, בטח יהיה
0: פרסום.
1: פרסום, או בקשה מאנשים ללכת להיבדק במסגרת האגודה למלחמה בסרטן. אבל כן, ככל, גם אנשים אחרי גיל 65 רצוי שילכו להיבדק גם בנושאים האלה.
0: כן. אז מה אדם יודע שככל שהוא מתבגר יותר, יש סיכוי שהמערכת שלו שמתקנת, פחות תפעל טוב, ולכן הסיכוי שלו למחלה כלשהי גדל. מה אנחנו יכולים לעשות? איך בן אדם היום בגיל 65, נגיד, אומר לעצמו, איזה פעולות אני יכול לעשות? מניעתיות.
1: אז יש כמה כללים לבדיקות מניעתיות, או מה שנקרא בדיקות סקר לגילוי מוקדם. א', צריך שתהיה מחלה שכיחה. קשה לסרוק את כל האוכלוסייה לאיזושהי מחלה שמופיעה ב-0.1% של האוכלוסייה. כי אנחנו משקיעים המון משאבים כדי לזהות משהו נדיר. שוב, זה מעין מה שנקרא רפואה מונעת, כללים, אבל כמובן מי שיש לו במשפחה משהו נדיר, אז שישים לב ויבדוק את זה על בסיס אינדיבידואלי. אז אמרנו, א', צריך מחלה שכיחה. ב', צריך פרק זמן, שברגע שאנחנו מגלים, שאנחנו יכולים לעזור ולרפא.
0: כן. גילוי מוקדם, מה שנקרא.
1: נכון. לא, אבל הגילוי המוקדם, הוא צריך איזשהו פער ליכולת ריפוי.
0: כן.
1: אם, וזה נניח, אם ניקח את סרטן הלבלב, רוב הפעמים שמגלים סרטן הלבלב,
0: זה מאוחר מדי.
1: זה מאוחר מדי וכבר אין אפשרות לטפל. נכון. אין לנו כלים לזהות את זה באופן סדיר בצורה...
0: אין לנו?
1: כרגע לא.
0: וואו.
1: כי לעומת זאת, בסרטן השד, נניח שהשקיעו בו הרבה מאוד, בסרטן ההרמונית המקביל אצל גברים, בסרטן האור, בסרטן ריאות, בעיקר אצל מעשנים, בסרטן המעי, קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה, לפעמים יש בדיקות דם, סרטנים גינקולוגיים.
0: אפשר לבדוק אותם. יש את הבדיקות שבאמת...
1: ואז, אם אני מגלה מוקדם, אני מטפל, ואני יכול לגרום לאחוז משמעותי ביותר של האוכלוסייה להבריא. אלו הם התנאים שצריכים לבדיקות סקר ול... גילוי מוקדם. עכשיו, פה יש עלייה וקוץ בה. למה? כי המדינה, נכון, נניח ניקח את סרטן השד שאני מתעסק בו, אבל זה נכון גם לגבי גידולי המעי, המדינה מפסיקה לממן גידולי בדיקות מוקדמות מגיל 75. ואם אנחנו זוכרים מה שאמרנו, גידולים ממירים לא בדיוק דופקים שעון כדי לדעת, גיל 75 לא נגדל יותר. זה לא נכון, אלא להפך, אפילו במידה מסוימת, מחלות ממירות הם אחד מגורמי התמותה השכיחים ככל שאנחנו עולים בגיל. אז לכן, נכון שהמדינה מממנת משיקולים שלה, לא ניכנס לזה, את הבדיקות סקר בגילאים האלה, אבל כאן כל אדם או אישה צריכה באופן אינדיבידואלי עם רופא המשפחה שלה, בהתאם לגורמי הסיכון לאורך החיים שלה, להחליט יחד עם הרופא מתי היא אמורה להיבדק ולאיזה בדיקות. אם נניח אישה ישנה הרבה שנים, שתלך למרות שהיא בת 80 לעשות CT סקר לגידולי ריאה, אם יש לה סיפור משפחתי או סרטן שד בעבר, להמשיך את הביקורת על נושא סרטן השד. אם אצל מישהו ה-PSA גבוה ולא מצאו גידולי פרוסטטה, עדיין ללכת להיבדק בנושא הזה וכן הלאה. שוב, הפעם זה צריך לעשות בניגוד לסקר אוטומטי שהמדינה מממנת, לעשות את זה בשיתוף פעולה עם רופא המשפחה. ואגב, חשוב שלאנשים מגיל מסוים יהיה רופא שמכיר אותם, כי הרופא שמכיר אותם, בעיקר רופא משפחה, ידע לעשות אינטגרציה של דברים, ואני מקווה שגם ידחוף אנשים לשילוב בין פעילות גופנית לפעילות מוחית. ואני חושב שזה חלק מהנושא. זאת אומרת, התחום של רפואה גריאטרית שהסתכלו עליו בעבר כבעצם רפואה של בית אבות, של אנשים שכבר נמצאים שם לצורך סיעודי, שיקומי, טיפולי, השגחתי, בעצם כל הנושא של רפואה גריאטרית כבר יוצא מתוך התחום הצער הזה ועובר לטעמי לפחות, כי אני רואה בכירורגיה לא מזמן קולגות שלי פתחו חוג וחברה לניתוחים בגיל המבוגר, שההתייחסות אליהם צריכה להיות שונה לגמרי מההתייחסות של ניתוחים בגיל צעיר. אני זוכר שבמסגרת הרוטציות שלי בכירורגיה כשהייתי בארצות הברית, אז אמרו לי, כשהייתי בכירורגיית ילדים, המשפט הראשון שאמרו לי בכירורגיית ילדים, שכל מה שאתה יודע על מבוגר לא נכון לגבי ילד. ילד זה לא מבוגר קטן. אז אותו דבר אני רוצה להגיד, שהגיל השלישי זה לא גיל בוגר, זה עוד עולם נוסף עם עוד הרבה פרטים שהצלחנו ללמוד אותם, שצריך להכניס באינטגרציה גם מצד הרופא וגם מצד המטופל.
0: ברגע שאמרת שרופאים יותר מכניסים בקליניקה שלהם את המונחים של פעילות גופנית ושל בדיקות, מפלס האושר שלי כרגע עלה. למה? כי...
1: לא, בשביל זה אני פה.
0: ממש. כי קודם כל המודעות של רופאים לשלוח אנשים לפעילות גופנית ולהגיד להם, לך לאדם שמבין בגיל השלישי, שיודע לאמן אנשים בגיל השלישי. לא כל מאמן יודע לאמן את האנשים בקבוצת גיל הזאת, ובאמת, כי הוא לא יודע מה זה פעילות גופנית. היה לי פעם מתאמן, בן 69 הוא היה אז, הוא חלה בפרקינסון, ושאלתי אותו, למה הגעת רק עכשיו? הוא היה כבר שנתיים חולה, אז הוא אמר לי, כי עבדתי. המשפט שמעצבן אותי, זה באופן אישי. הוא אמר לי, עבדתי, ולא היה לי זמן, ואמרתי לו, אז איפה היית בין 67 ל-69? אז הוא אמר לי, התחלתי לעבוד, הבנתי שאני לא עושה עבודה טובה, אז הגעתי אלייך, כי אני מבין שאת יודעת מה את עושה. אז אמרתי עוד שאלה, הוא היה רופא משפחה, למה אתם לא אומרים לאנשים לעשות פעילות גופנית? אז הוא אמר לי, אנחנו אומרים? בוודאי שאנחנו אומרים. הוא אומר לי, את יודעת מה הם אנשים עושים? הם הולכים ברגל. מבחינתם, בזה מסתכם את הפעילות הגופנית. איפה העבודה של חיזוק השלד, איפה חיזוק שרירים, איפה סיבולת לב ריאה, קצת להעלות את הדופק, איפה כל האימונים שהם מכווני מטרה, בוא נתבגר טוב, בוא נתבגר בצורה טובה. אז זה אחד, אני מאוד שמחה שזה נכנס לתוך הרופאים.
1: יש אפילו בתחום האונקולוגיה, זאת אומרת, א', אנחנו יודעים היום שאנשים שהם מה שנקרא in better body shape, אז הם, נקרא לזה כך, הסיכוי שלהם להבריא הוא יותר טוב.
0: נכון.
1: גם זה נכון לגבי משקל וכן הלאה, אז שוב, הבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו אומרים לאנשים, תתאמנו ותשמרו על דיאטה וזה, ואני עוד זוכר שהיו פעם כל מיני דיאטות בספרות, אם זה, זה לאו דווקא חלק מקצועית, אבל הרבה מאוד בספרות האינטרנטית, במדיה, שאמרו לאנשים לאכול רק זה ורק זה, לא, זה לא נכון. הכל במידה.
0: או, מעולה, משפט מצוין, לתלות. לתלות, לעשות פתק והכל לתלות.
1: לא צריך להיכנס לתוך קיצוניות לא לכאן ולא לכאן.
0: נכון.
1: כן, אני יודע שבזמן טיפולים זה קשה, אבל למרות זה, לצאת ולהתאמן זה גם עוזר מנטלית, כי עצם הפעילות הגועי, הרבה אנשים אומרים לי, הייתי בדיכאון, הלכתי לעשות ספורט, ללכת על הליכון, או אני יודע מה, וזה עזר לי. כן, זה נכון שאנחנו במשך חיינו מעדיפים מערכת אחת על השנייה, אבל אל תשכחו שהם קשורות.
0: נכון מאוד. אז קודם כל, בלנס, איזון, יין ויאנג, כל אחד קורא לזה בשם שלו, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. ואני תמיד טוענת שכשאתה אדם מאומן, אתה הרבה יותר מתגבר, והרבה יותר מתפקד טוב, וכמו שאמרת, המערכת שבקרה, שאחראית באמת על הסינון של תאים שמתחילים להשתולל, ולצאת מגדרם ולגדול, אז אני חושבת, ואני באמת מאמינה, כי אני רואה את זה אצל אנשים שכבר חולים, שעומדים במקום לפחות, זה לא נהיה יותר גרוע. ואפשר לטפל בזה כבר עכשיו. אז עוד משהו שדיברנו עליו קודם, שאני אשמח שתדבר עליו, הוא שכאשר מתחילות להגיע מחלות, ומתחילים אנשים לקחת כדורים, אתה יודע, מתחילים אפילו מספר של כדורים לקחת אותם בו זמנית, דיברנו על כך שיש פתולוגיות שהן במקביל אפילו, אחת לשנייה, שזאת גם כן בעיה בגיל השלישי, ריבוי של מחלות.
1: אז בוא רגע נתייחס מה הבעיות שלי כרופא, כשמישהו בא אליי עם מחלה ממארת, אבל גם עם בעיות אחרות. אז אנחנו יודעים, דיברנו על כך שהגוף מורכב ממערכות רבות, רובן קשורות וחלקם לא קשורות, ולפעמים פגיעה במערכת אחת משליחה על פגיעה במערכת אחרת. אז אנשים שבאים אליי לניתוח או לטיפול, אני חייב להתחשב באיזה מערכות אצלהם הם תקינות ואיזה מערכות הן לא תקינות. לדוגמה, יכולים לבוא אליי אנשים לפני ניתוח, צריך לדעת האם המערכת הלבבית שלהם היא תקינה, האם מערכת הקרישה שלהם היא תקינה, מה כוח הסבל שלהם, איך הם נושמים. זאת אומרת, צריך

0: לברר מה תקין, מה לא תקין, מה משליך על קבלת הטיפול ומה לא. לדוגמה, אנשים שמבחינה קוגניטיבית לא ב-100%, האם הם ימשיכו בטיפול, האם הם יכולים לעמוד בניתוח או להתאושש מניתוח. אלה הם דברים שאנחנו חייבים לקחת בחשבון, וגם שניתוח, ככל שהוא מורכב יותר, נניח ניתוח לב פתוח, או להיות על מכונת לב ריאה, או ניתוח מוח, פחות בניתוחים יותר קטנים, לעתים אף משפיעה על החמרת מצב קוגניטיבי בהמשך. אז את כל הדברים האלה צריך לקחת בחשבון. דיברנו על ניתוחים אורתופדיים, כן, שבר בעצם הירך, שלפעמים באנשים בני 90 ומעלה, בגלל שהם לא זזים, וקשה לעשות להם מה שנקרא בשפה רפואית אמבוליישן, זאת אומרת הנאה, אז הם שוכבים יותר במיטה, מפתחים קרישים בברידים, פקקת ריאות, ויכולים למות.
1: כן,
0: או לא משתעלים מספיק, וכסתם כך מפתחים זיהומים, וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים האלה, מכלול הדברים האלה, צריך לקחת אותו בחשבון. יש כל מיני, היום, מה שנקרא פרדיגמות, זאת אומרת, דרכים לבדוק את המצב הבסיסי של האדם מבחינת גילו והיכולת שלו. אחת הדוגמאות זה למשל, אם אתה אומר לו, קום בבקשה, תבוא אליי. אז משך הזמן, זה טסט פשוט.
1: כן, כן, יש טסטים.
0: משך הזמן הפשוט שלוקח לו לקום ולבוא אליי, הוא אחד המדדים ליכולות של אנשים לבצע פעילויות.
1: ועוד איך.
0: ואת כל זה צריך להכניס. נניח, האם אני אתן חמותרפיה לאישה שיש לה סרטן שד, והיא בת 95, ויש לה מחלת לב, ומחלת ריאות כרונית, האם אני אנתח אותה, האם אני אתן לכם אותרפיה, כל הדברים האלה צריך לקחת אותם בחשבון. יותר מזה, אם יש למישהו נניח אי ספיקת כליות סופנית, וגם מחלת לב, ותוחלת החיים של האדם הזה או האישה הזאת היא קצרה, האם אני אלך כעת ואני אשקיע את המאמצים הגדולים ביותר כדי להגדיל את תוחלת החיים מבחינת הגידול ולא מבחינתה לעשר שנים, כשתוחלת החיים של אותו אדם היא אולי שנה? גם את זה צריך להביא בחשבון.
1: נכון.
0: זאת אומרת, את כל הדברים האלה צריך להסתכל עליהם, ולכן חשוב להתמחות ולראות את הדברים האלה. ולכן המערכת הטיפולית בגיל המבוגר, כמובן, שוב, הגדרנו כבר קודם שכשאנחנו אומרים גיל מבוגר, כן, לילד, לנכד שלי, אבא שלו זה גיל מבוגר. אני זוכר כשהיינו סטודנטים לרפואה, הפרופסורים שלי שהיו בני 60, הסתכלתי עליהם מעבר לעולם הבא. היום כשאני בן 74, אני אומר לעצמי, וואו, אני יותר גדול ממה שהם היו אז. אבל שוב, הכוונה היא, כיוון שזה הכל, יש כללים ויש אינדיבידואלים, צריך מערכת מורכבת מהרופא, עובד סוציאלי, מישהו שהוא פיזיותרפיסטים, אנשי תזונה, המשפחה, שהיא חשובה מאוד.
1: כן.
0: זאת אומרת, הילדים, האישה, כל הדברים האלה, הנושא עובדת הסוציאלית, כל הדברים האלה הם חשובים בגישה לכל אינדיבידואל. זאת אומרת, היום הרפואה באופן כללי, במחלות ממירות ובדברים אחרים, הולכים בגלל הסופיסטיקציה שיש לנו בתרופות ובטיפולים, למה שנקרא רפואה מותאמת אישית.
1: מעולה.
0: אז גם פה, ככל שאנחנו עולים בגיל המבוגר, אז הגיל הוא לא פונקציה. הפונקציה היא
1: המכלול.
0: איכות החיים והמכלול. ואת זה מה שחשוב. אמר פעם מי שאמר שזה לא חשוב אורך החיים, אלא החיות עצמה.
1: זה כל מושג הלונג'ביטי מדבר על אריכות חיים בבריאות טובה. אנחנו רוצים להתבגר, להתבגר, להתבגר, להתבגר, להתבגר, להתבגר, למות. בלי כל המחלות שנלוות, בלי כל התופעות שמלוות לפעמים, את יודע, התבגרות, זקנה, ולא לחלות במחלות, אלא לשמור על עצמנו ככל שאנחנו יכולים, ככל שניתן. זה בעצם, התוכנית הזאת עושה

0: איך אנחנו יכולים לחיות טוב, פחות מחלות, כמה אני יכולה לעשות למען עצמי, מבחינת הכלל, גם חיים חברתיים, גם פעילות ספורטיבית, גם אכילה טובה, גם לשמור על קשרים טובים, גם לשמור על המשפחה, לעשות הכל כדי להתבגר ועוד להתבגר. היום הפוטנציאל שלנו להגיע לגיל המבוגר הוא מאוד מאוד גדול.
1: אז בגלל שבמוסך של בני אדם
0: כן.
1: יש מעט חלקי חילוך,
0: נכון. צריך
1: לשמור על החלקים.
0: אתה צודק מאוד. אנחנו תמיד משווים את הגוף שלנו למודל של רכב שהולך ומזדקן ומתיישן. אותו דבר גם אנחנו, בבלי שלנו.
1: אני הולך פה, רכב אספנות.
0: כן. יפה. לגמרי.
1: אגב, כשעושים טסט לרכב אספנות, זה לא כל שנה. זה
0: חצי שנה, אני יודעת. מה שאני מנסה לומר זה, בכלל, שנינו מדברים על כך שאנשים צריכים לעשות לעצמם את הסקר. אנשים צריכים לבדוק את עצמם, ויש לא מעט מתאמנים שאני אומרת להם, אולי תלכו להיבדק, בואו נתחיל בבדיקה הראשונה של תעשה בדיקת דם, תראה מה שלום עצמך, מה קורה עם הגוף שלך מבפנים, אולי תעשה בדיקת אקו במאמץ, בדיקת סבולת לב ריאה, אולי תעשה בדיקות שנתיות קבועות שאתה כבר יודע, בוא, אתה עברת את גיל 60, בוא תתחיל לשמור על עצמך, בוא תתחיל לבדוק, ועדיין אני מוצאת את עצמי מנסה לשכנע משהו שאמור להיות בשוטף, רגיל, אדם אמור לבדוק את עצמו, ולא להיות, לטמון את הראש בחול ולהגיד, אם אני אחפש, אני אמצא. זה משפט, תשמע, שאני שומעת אותו לא פעם אחת. אני אומרת, לא בטוח שתמצא. אל תיכנס בכלל למקום הזה.
1: א', רוב בני אדם הם בריאים.
0: כן.
1: זאת אומרת, כן, נכון, כשהייתי בהתחלה ועבדתי בבית חולים, אז כל הסביבה הייתה חולה, כמו נשים בהיריון שחושבים.
0: כולם, כן, כולם בסביבה
1: בהיריון. אבל בסופו של דבר מרבית האוכלוסייה היא בריאה. ב', צריך לחשוב על זה אחרת. אם אני אמצא משהו, נמצא אותו בשלב מוקדם, שאני אוכל לרפא אותו.
0: נפלא.
1: אני זוכר כשבזמנו ניסיתי, האוכלוסייה החרדית לצערי, גם עושה פחות פעילות גופנית, אם כי לאחרונה המודעות גם שם עולה. והם פחות באים לבדיקות סקר. אגב, זו בעיה גם כעת, כי אנחנו כבר שנתיים וחצי, כמעט שלוש, במלחמה, והמודעות לבדיקות של עצמנו, לשים לב לסימפטומים של עצמנו, קצת יורדת, כי יש מין כזה הפרת הסתגלות, כן, חלק שזה מעין PTSD במצב קל של מרבית האוכלוסייה במדינת ישראל.
0: כן.
1: לא קל לחיות באי ודאות וכל הזמן בבשורות
0: נכון.
1: לא תמיד הכי נעימות. וכתוצאה נכון. מזה אנשים קצת באים באוכלוסייה הכללית באים פחות. וכמו שציינתי באוכלוסייה החרדית בכלל היה פחות ופעם. ניסיתי להביא את זה לידיעת הרבנים, ואחד הדברים שציטטתי להם, זה שכתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זאת אומרת, הסברתי, כתוב, לא סתם כתוב, ונשמרתם לנפשותיכם, כתוב מאוד לנשמרתם. זאת אומרת, צריך לשים דגש על הדבר הזה, לא סתם לעבור לסדר היום. כן, אבל כמו שאנחנו יודעים, רוטינות הרוטינות משתלטות עלינו.
0: כן. אז טוב, בשביל זה קיימת תוכנית כזאת, ולצעוק לאנשים את כל המשנה שלי, זה משהו שאני עושה בתור רוטינה. ואני ממש שמחה שבאת לכאן. אני חושבת שצריך לשמוע את השידור הזה, ולהפיץ אותו לכמה שיותר אנשים, כי זה חשוב שידעו. שקודם כל לבדוק, להיבדק. שניים, ככל שניבדק מהר יותר, ככה אם חלילה יש משהו, אנחנו נוכל לטפל בו כשהוא קטן. להרוג אותו כשהוא קטן, ולא כשהוא גדול יותר. ואם חלילה הוא כבר נמצא במצב שהוא גדול וצריך טיפול גדול יותר, אז פשוט לעבור את התהליך, בתקווה שהוא מסיימים אותו לחלוטין.
1: אני מסכים איתך שהמסקנות, לפחות מהשיחה הקצרה שלנו, אמנם שעה כמעט עברה.
0: כן, אבל זו שיחה קצרה מאוד מדי לדבר איתך.
1: א', רצוי לשים לב, זאת אומרת, מכף רגל עד ראש למערכות, הן למחשב, המוח, והן לגוף, למערכות השונות שלו, לשלד ולשרירים. לא צריך להיות קיצוני, אבל רצוי לעשות משהו כדי לאמן אותם כבר מגילאים מוקדמים. מצד שני, חשוב להיות מודע שישנם מחלות רבות שאפשר לגזרות אותם בשלב מוקדם, לטפל בהם ולהבריא, ולכן חשוב לעשות בדיקות סקר, כל אחד דרך רופא המשפחה שלו. חשוב הקשר, ככל שאנחנו מתבגרים, עם רופא משפחה, שהוא ידע ויכיר אותנו לפני ולפנים, וידע איך לכוון אותנו גם אחרי שבדיקות הסקר שהמדינה זה. והטיפול בגיל המתבגר, בעיקר כיוון שתוחלת החיים שלנו עולה, וגיל 90 ואפילו 100 הוא לא נדיר, אז חשוב שאנחנו כולנו נתייחס אליהם בכבוד, נדע איך מצד אחד להסתכל עליהם ברפואה באופן כוללני בהחלטות טיפוליות, וגם המשפחה וכולם, כי אחד הבעיות הגדולות בגיל הזה זה בדידות. אז חבקו אותם, נשקו אותם ותהיו איתם.
0: מקסים, אני מודה לך מקרב לב על הרעיון הזה ועל המשפטים המדהימים האלה, ולכולם אני מודה לפרופסור פאפה, ותודה רבה על שיחה חשובה ועמוקה ומעוררת מחשבה. ואני יוצאת מהשיחה הזאת עם תזכורת חזקה שבריאות היא לא משהו שמתחילים לדאוג לו רק כשמשהו קורה. בריאות היא הקשבה לגוף, בדיקות שלא דוחים, סימנים שלא מתעלמים מהם, נורות אזהרה ובחירות קטנות שאנחנו עושים כל יום. אז דיברנו על רפואה, על גילוי מוקדם, מחקר וחדשנות, אבל מעל הכל דיברנו על החיים. ולכם, מאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו בתנועה למחשבה. תמשיכו לזוז, להקשיב לגוף, לשאול שאלות ולבחור בבריאות. תודה רבה.
1: תודה רבה, וכמו שאומרים ביידיש, הביגזונט.
0: תודה רבה. להתראות לכולם.

מיטה שלי, הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

0: רבות!
1: נעשות הפיים ססון שאול.
0: תודה רבה.
1: בהצלחה, אוהבים אותך.
0: תודה רבה. תודה רבה. מילת בר היתרה.

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

שלי, אל תלך, אתה בדרך. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד

ספור, ספור, ברזור. אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלה.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.

0: toi? Ok. Tach, c'est pas arme, je te fais. Chev, le chat. Chev, elle est chev. Ani, on m'a dit, chev. Tu vois, le coran, chim, non, le raïm. תשים כבר אוזניות, יא זקן. מה שלומך? לא ראיתי אותך כל השבוע. תביא, תביא נייר, תביא, תביא.
1: הבאתי לך, תוקמה, שניים.
0: תביא, תסלח אותך, תביא. אתה יודע לנקות אתה, אתה יודע לנקות אתה. בגלל זה אתה צריך להישאר עם בחורה כל החיים שלך. מה אתה תעשה? לא נקות, לא לחבס. יש משהו שאתה יודע לעשות שייך לבחורות?
1: יאללה.
0: לא, תאמת, תגיד, תגיד.
1: יאללה.
0: תגיד, יש משהו שאתה יודע לעשות? חביתה, אתה עושה?
1: אני לא אוכל ביצים,
0: פשוט. לא שומע.
1: תפתח, אני אגיד לך.
0: איך?
1: תפתח, אני אגיד לך.
0: תפתח את מה נפתח? אה, אתה מיקרופון?
1: כן.
0: איפה אתה, צהוב? תרים, תרים אייקון. תרים אייקון. צהוב עולה, כן.
2: אני אומר, אני לא אוכל ביצים, אז...
0: אה, זה התירוץ, למה, למה אתה לא יודע...
2: לא כי... אוכל ביצים.
0: הבנתי אותך, הבנתי אותך, הבנתי. טוב, הבנתי. הולכת להיות התוכנית הכי טובה שיכולה להיות, כי אנחנו כבר מגזימים בתקופה האחרונה, אנחנו לא רציניים, כולם מהירים לי על זה שאנחנו בית זונות. אנחנו, מה לעשות? קיץ, אני כולם עונה לנו את אותה תשובה. מה אתם רוצים שאני אעשה? אנשים רוצים שאני אביא להם כדורגל כאילו שכדורגל.
2: אין כדורגל.
0: עכשיו כל הזמן רבים איתי. הם רואים אותי בשוק. ולמה אתה לא מדבר על בני יהודה? אמרתי, מה יש לי בדבר? בני יהודה לא יודע לדבר על בני יהודה בעצמה.
2: אין על מה לדבר כרגע.
0: עכשיו אתה לא מבין, אני אומר להם, מדבר מונדיאל. בסדר, אבל מתי אתה מדבר בני יהודה? אבל אין בני יהודה.
2: אין על מה לדבר, בדיוק.
0: טוב, בסדר, גבר, טוב, דיבה. עכשיו הוא ממשיך, יופ, כאילו, אנחנו עומדים ליד המסעדה, ואבא שלי מסתכל עליי, כמה סבלנות יש לי. אנחנו עומדים ליד המסעדה, אז הוא עושה לי. טוב, בסדר, גבר. שעתיים תוכנית. נו, נו, נו. דיברת שעה על מונדיאל. למה אתה לא מדבר על מיון? אתה יודע, גילו, אני כבר בקטע של, אתה יודע, מסתכל, אני עושה לו, אתה זה מה, אבטיחים? הוא אומר לי, כן, אתה יכול להביא לי שתי אבטיחים, אני אשב אצל רוני בוסי, אני אוכל עם אבא שלי כמה דקות. בטח, בטח. שחררת אותם, אני כבר לא... אנשים לא הבינו שאין כדורגל, הם לא תופסים את הקטע. כאילו, אתה יודע שאין כדורגל, מה אתה מזנת?
2: אין כדורגל.
0: אז מה אתה מזנת המוח? כוסית אחת, שתיתי, ועוד כוסית שנייה, לגמתי. עד ש... יואב, משהו חשוב.
2: אתה זוכר את כל התוצאות?
0: אל תדאג.
2: אוקיי.
0: אתה זוכר את המשחקים, זה הכי חשוב.
2: אני זוכר את המשחקים, לא זוכר את כל התוצאות.
0: יפה מאוד, אתה תפנה אליי, אני אגיד לך מה היה שם.
2: אוקיי.
0: ואז אתה יכול לדבר. כי אני יודע שאתה לא רואה את המשחקים, אבל אני... גם אני נשברתי באיזשהו...
2: אי אפשר, אחי, אני לא...
0: לא, אבל נשברתי לא מתוך... די, נרדם, כאילו. אתמול, למשל, את כל הארבע שרפתי.
2: ראית?
0: לא, שרפתי. Yeah. בא, הגיע שעה 9:10 בערב.
2: תלפת.
0: לא, קרן הייתה אצלי עד איזה 9 נגיד. ב-10 התקשרה אליי. היא בבית. שומע וזה, אתה... נשבעת לך, לא שוכפת לי וזה, אבל אתה לא ישן. אמרתי, בוא נהי, צודקת, אני כבר כמה ימים אני רק כדורגל, כדורגל, כדורגל, כדורגל, כדורגל, יוצא, הולך, בא, בא, אבל לא ישן. והמוח גם עכשיו דופק לי מהעיפות. אמרתי, בוא נעות, את... טוב, אני יכול לישון. אם תרצי רציני, כאילו? תראה, כן?
2: טוב מאוד.
0: סגרתי את היח 10:50, אני תרף גנה. ואני כל היום חכיתי למשחק של הגנה. תומי, זה מה שלא נשארתי, ב-0-0 הייתי מתאבד.
2: גועל נפש של משחק.
0: לקחתי חצי כדור, שמתי בפה, תוררתי בשעה 9 בבוקר. אמרתי, טוב מאוד, ישנתי. לא ישנתי
2: כבר. הגוף צריך לנוח.
0: מה הייתי גם? הייתי שבור.
2: הגוף צריך לנוח.
0: לא, גם הייתי שבור. אני... לא, לא, לא. אתה יודע, אתה מכיר את הקטע הזה שכולם יודעים שאתה רואה. אני מכיר את הקטע הזה, כולם יודעים שאתה רואה. לא משנה מה קורה בעולם, אתה רואה. אוקיי. אז קודם כל יש את אלה שיכולים בשתיים בלילה, בשלוש, דבר איתך, כאילו, כאילו אתה...
2: לא.
0: ויש לך את הקטע של האנשים ששואלים אותך, אם בא לך לשבת איתם, כאילו, לאיזה כוסית, או לאיזה משהו, וזה, כאילו, שעות מוזרות. ואתה, יש דברים שאני זורם, אתה מבין, יש דברים שאני זורם. אני זרמן בקטעים האלה, כי זה דברים קטנים, אתה מבין, כדורגל וקצת...
2: המקסימום רואה מחצית של אחד בלילה, וזהו.
0: איפה אני מסך את זה? מה קורה לי, באחד בלילה אתה מתעלף.
2: לא מצליח לראות כלום.
0: בקיצור, לעניין, הולכת להיות תוכנית מעניינת.
1: I feel good.
0: עוד דקה מתחילים, אז בוא נכנס לזה. בוא נכנס ללופ.
2: יאללה.
0: נכנסים ללופ. אוקיי, אוגי, נכנסים ללופ. משימה לאומית. התחלת שידור.

0: אנחנו מתחילים את המשחקים.
1: מה, מתחילים, מדברים, רגע. תכף. לא, לא, אנחנו כבר באוויר, נשמה שלי.
0: באוויר?
1: הוא באוויר כבר. אופה.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, בהגשת צהלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
1: תשמע, תשמע, תשמע, שלום, שלום לכם, אתם שם בבית, אנחנו כאן בתוכנית משימה לאומית שהפכה למשימה עולמית, אם אתם זוכרים, תקופת הקיץ, מונדיאל, אנחנו בערוץ 106 FM במרכז, אתם יכולים לתפוס אותנו גם באינטרנט בכל מיני דרכים, גם על הקיר שלי, צאלון אבו שסק, גם על הקיר שלי, אוהב עוד מעט, אתם גם ברדיו חברתי, אתם יכולים גם לצפות בנו, אבל כרגע שומעים אותנו לתדר, המון המון אנשים, זה לא חוכמה קצת, תכף נדבר על זה, יש פה פקקים, אתה הגעת רק עכשיו, כמעט 100, זה פיצוץ כאילו דפוק, לא הגיוני. אנחנו בדרך כלל פותחים פה ב-50-60. מעל 160 אלף מאזינים לנו כרגע על הכבישים, זה אומר שכולכם תקועים. לא יודע איפה אתם תקועים, לא יודע למה אתם תקועים, אין לי מושג, אבל אתם איתנו, אנחנו איתכם, ננסה להנעים את זמנכם, מבטיחים לכם שיהיה נחמד, עד כמה שאנחנו יודעים לעשות. לפני שאני ככה, מהר, מהר, מהר, מהר, אגיד, האיש הכי יפה, האיש הכי זה, אני חייב להגיד לך, יואב, תכף אני אציג אותך באופן רשמי אחרי שנחליט איך. קיבלתי מכתב משם בוגרת. בוגרת באמת. יש לה ילד בגילך. עכשיו, היא עורכת דין בדימוס. והיא אמרה לי, אתה לא יכול להגיד שהוא האיש הכי יפה בירושלים. אמרתי, למה אני לא יכול להגיד? אמרה לי, כי הבן שלי הכי יפה בירושלים.
0: בדימוס?
1: היא עורכת דין בדימוס.
0: בדימוס, הבנתי.
1: היא עורכת דין בדימוס. אתה לא מקשיב. היא מבוגרת. נגיד, כמו אמא שלך, נגיד, עכשיו בגיל.
0: עליה שלום.
1: עכשיו התקשרה אליי, אמרה לי, תקשיב, אתה לא יכול להגיד עליו האיש הכי יפה בירושלים. אז אמרתי לה, למה? אמרתי, כמו שאמרתי לך, אמרה לי, תשמע, בן שלי הכי יפה בירושלים. אמרתי לה, אוקיי, אז אני אגיד שהוא האיש הכי יפה בישראל היום. זה בסדר מבחינתך? אמרה לי, לא. אמרתי לה, למה? אמרה לי, הנכד שלי הוא הבחור הכי יפה בישראל. אמרתי לה, מי זה הנכד שלך? אמרתי לה, לא משנה, לא משנה. אמרתי לה, בסדר. אז אני יכול להגיד שהוא הכי יפה ביפו? אמרה לי, איך אתה יכול להגיד שהוא הכי יפה ביפו? אמרתי לה, למה? אמרתי לי, היה לי עובד ערבי עושה עברי עבודה אצלי בבית, היה גר ביפו, היה הכי יפה ביפו.
0: ערבי?
1: כן, ככה אמרה. אז אמרתי לה, אז בואי רגע, תראי, אני צריך להגיד שהוא יפה במשהו, את לא יכולה לקחת לי את כל היפה הזה. זה שלך של הנכד שלך, זה שלך של
0: הערבי.
1: עכשיו תגידי לי בעלך, היא אמרת לי, לא, אני אלמנה. אמרתי לה, אני אשדך ביניכם, אני יכולה להיות הבן שלי. אמרתי, טוב, אז מה את מרשה לי כן להגיד?
0: אוקיי.
1: אז אמרה לי, אני לא יודעת, תסכמו ביניכם, זה אני לא זה, אבל אתה לא יכול להגיד דברים שאתה לא יכול להגיד.
0: אוקיי.
1: אמרתי לה, האיש הכי יפה בבניין זה בסדר, בבניין שלי, בבניין שלי פה, אמרה לי, לא, אני מכירה שם בחור שהוא עורך דין, והוא האיש הכי יפה בבניין. קיצר, אם תחרקשתי איתי הסקנה, אבל היא לא השאירה איזה מה היא כן רוצה. אמרתי לעצמי, יואב ביטוש, העיתונאי ואיש הספורט, שותפי לשולחן, מה אתה רוצה להיות? הכי יפה, איפה? במזרח התיכון לא יכול להיות, למה נכנס שם ירושלים והיא תתחיל לריב איתי.
0: מכבי יפו.
1: לא משנה שבן אדם זה, יאללה. טוב, אז האיש הכי יפה במכבי יפו שלא לובש את הבגדים של מכבי יפו, ביציאה. בסדר? אם היא תבוא עכשיו, אם היא באה עכשיו ועכשיו שבוע הבא אומרת לי, אתה לא יכול להגיד את זה, למה אני מכירה את הכי יפה ביציאה של מכבי יפו, אנחנו בצרות.
0: רגע, אני אעצור אותך. אין יפים ביציאה של מכבי יפו.
1: זהו, אז רק על זה הוא זכה. הוא זכה, גברת. זכית. אבל תשמע, בוא נדבר קצת כדורגל. אני חייב להגיד משהו שאמרתי לך, ואמרתי גם לניסים, חבר שלי שאמר לי בשבוע שעבר, איזה מונדיאל, אמרתי לו, ניסים, נפלת על משחק אחד, אחד על משחק אחד, שהוא 0-0 אולי, ובמונדיאל הזה יקרה משהו, כי יש 48 נבחרות, חלקן מאוד חלשות, יהיה פה איזה פיצוץ, אתה תראה שזה יהיה מונדיאל מדהים. והוא, תודה, כן, טוב, בסדר. מפה לשם, כל הכוכבים הכי גדולים, יואב, כל הכוכבים הכי גדולים, זה לא קורה באף מונדיאל, זה יירשם כמונדיאל שאף אחד לא ישכח. כל הכוכבים, והם בסיים, הם בסופם, זה חותמת. כל הכוכבים הגדולים ביותר, אולי 10, אולי פחות, הגיעו למונדיאל הזה ודופקים שעון, החל מאתמול שהצטרף אל כולם, רונלדו, לפניו גם כן מסי שעשה את מה שהוא עושה, יש לנו קרלינג הולנד, יש לנו אמבפה,
0: מסי עם 5 שערים, אמבפה, 4 שערים, הולנד, 4 שערים, קיין, שני שערים, ורונלדו שהצטרף אתמול עם צמד, כן, כן.
1: תשמע, כולם יגיעו.
0: יגיעו בגדול.
1: מה זה? זה הולך להיות פה בום, טרח, טרח, טרח.
0: אתה ראית אתמול את רונלדו.
1: אני ראיתי את רונלדו, אני מצדיע לו, זה עדיין לאט יותר, אבל זה עדיין רונלדו.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה עדיין לא באותה, בוא נקרא לזה ככה. חבר'ה, שימו לב, כשאנחנו מתבגרים, מהירות התגובה שלנו יורדת.
0: נכון.
1: אין מה לעשות. זאת אומרת, אם עכשיו בחור בן 16 ייסע ברכב ויראה לפעניו רכב שעושה ברקס, הוא יראה את זה ברבע שנייה. אנחנו קצת יותר מזה. אין מה לעשות. אז ראו את זה אתמול, במיוחד בביצועים הבלתי מלוטשים שהיו לו ברגעים מסוימים אל בתוך רחבת החמש שעברו ליד הקורה פה וליד הקורה שם. אממה, היה שם משהו מכונן ברונלדו אתמול. אי אפשר היה להתעלם מזה שרונלדו אתמול היה רונלדו אחר, רונלדו שמבין אולי שתכף המסך יורד.
0: נכון.
1: ואם המסך יורד, והוא לא יחתום על זה, הוא לא יביא את זה לפחות, אתה יודע, גם אם הוא לא יזכה, לפחות שלא יגידו שהוא זה שהכשיל את הנבחרת מותמיד, זה יהיה לו כמו עוד קיים לנצח, עם כל התארים שהוא אסף.
0: מסכים איתך.
1: ומה שהוא עשה שם, בתרגיל הזה, של כדור העונשין, זה היה בעצם הבנה של רונלדו, שזה now or never. זה מה שחתם לי, אם חששתי או שאלת אותי, מה יהיה הגמר, מה אני אמרתי? הולנד נגד?
0: פורטוגל.
1: פורטוגל.
0: וואו.
1: ואמרת גם אז, אותו משפט, וואו, איך הגעת לזה? יש שם סוג של לא מושלם, אלא מאוד שלם במה שקורה בנבחרת. הפורטוגלית היא מאוד ורסטילית. היא לא זקוקה לרונלדו. שימו לב למה אני טוען שהולנד תזכה בסוף. שימו לב להסבר המנטלי הזה. כל הנבחרות הגיעו במטרה אחת. לקדש, הם למדו את הפטנט של ארגנטינה. לקדש הכל למען הכוכב המרכזי. וזה עובד. וזה עובד. ארגנטינה עושה את זה, ומסי עושה עבודה. צרפת עושה את זה, והמבפה עושה עבודה. אוקיי? מסכים?
0: נורווגיה.
1: יופי, נורווגיה עושה את זה, והולנד עושה עבודה. מסכים עד כאן? יש עוד כאלה? אתה רוצה להגיד עוד שמות כדי שאני אוכיח את זה?
0: ארי קיין.
1: ארי קיין, אנגליה עובדת עבורו, וגם עבור ביל, ויעשה עבודה. אוקיי? מי עוד יש לנו? איזה עוד חלוצים אתה זוכר?
0: שעדיין לא, לא, לא
1: בנים. אוקיי. אתם תראו שכולם למדו את הפטנט לעשות. אבל מה קרה בנבחרת הולנד? אין שם כוכב. חברות וחברים, אין בנבחרת הזאת כוכב. מה שמפחיד בנבחרת הזאת זה שני שחקני כנף, ותכף נדבר על המשחק של ה-5-1 הפסיכי הזה. שני שחקני כנף שמסוגלים לעשות עבודה כל כך מפחידה, כמו שני מטוסים שעולים ויורדים, וזה כמו קמיקזות שמגיע עד קצה הרחבה יואב, עד הטבעה, שם הם מרימים את הכדור, או שולחים את הכדור נמוך, זה לא משנה איזה, אבל כל כך מדויק, אל טבעת החמש, וזה נגמר. אלה השערים של הולנד, יהיה קשה מאוד לפצח אותה, כי אין לה כוכב שעובדים בשבילו. עכשיו תחשבו מה יקרה כשהולנד תתחיל להתעכל בקבוצות, אם היא תעלה כמובן, שצריכות לשרת את הכוכב שלהם, מה יקרה כשהן יוציאו את מפתח האגוזים שלהם, ההולנדים. אתה מסכים קצת עם הדברים שלי?
0: אני חושב שזה נכון. תשמע, כמו שאמרת, הקבוצות משחקות למען הכוכבים שלהם. אנחנו רואים את זה גם אתמול עם...
1: אבל להולנד אין כוכבים.
0: אין כוכבים. אני מדבר על ארגנטינה, על... גם איך קוראים לזה? בלגיה, אם שמת לב, לוקאקו נכנס, כל הכדורים אליו.
1: כן, הבעיה עם לוקאקו, שאם מדבר עליו ספציפית, מאוד מאכזב אותי לוקאקו, שזה ממשיך כבר שנים, שהבחור הזה הוא כזה עם ממדים ועם כאלה יכולות, ובסוף... רגע, שנייה, לא קשור לנבחרת גם. ובסוף איפה שהוא לא משחק, לא משנה. באמת שלא, ותבדקו אותי, הוא צריך 700 מצבים בשביל להביא שער. עכשיו, זה חלוץ לא יכול 700 מצבים בשביל להביא שער. בטח לא חלוץ עם מסה כזאת כמו החלוץ הזה, ובטח לא אחרי כל כך שנים שהתבשלת. אז אני חושב ש... יש פה פספוס גדול בחלוץ הזה, בסופו של יום מסתכל עליו.
0: כן, אבל עוד פעם, אנחנו לא מדברים כרגע ספציפית על חלוץ, אנחנו מדברים על הקטע שבאמת הקבוצות משחקות בשביל הכוכבים, כמו שאתמול ראית, פורטוגל שיחקה בשביל רונלדו, זה לא יעזור, כל הכדורים ברחבה היו לכיוון רונלדו. אבל זה בסדר, אתה יודע, בינתיים זה עובד לקבוצות האלה, אנחנו נראה בהמשך אם באמת זה יעבוד, אבל כמו שאתה אומר לפעמים, המשחק הקבוצתי, הפחות סוליסטי, הוא הרבה יותר מצליח מאשר, אתה יודע, שאתה מחפש רק שחקן, ולפעמים השחקן לא הולך, ופה אתה נתקע.
1: לא רק לא הולך, ברגע ש... אתה יודע, בשביל לשרת שחקן, המאמן צריך להיות מאוד יצירתי, ולתפור לו חליפה בתוך ההרכב הזה, כדי שישרתו אותו. לא כל אחד יודע להיות משרת. אוקיי? זאת אומרת שאם המאמן שלא משחק משחק כזה, צריך לזהות את זה ויודע איפה לשים את המקל בגלגל. הקבוצה שמשרתת את הכוכב שלה עלולה להיות מאוד אומללה במשחק הזה. מאוד מאוד אומללה. זה מתסכל, זה הופך להיות על כתפיים של אדם אחד, והוא בעצמו. גם אני מתחיל להיות מתוסכל, ובום טרח, זה נגמר פתאום בלי ששמו לב. אתם תראו כשזה קורה. תשמע, אני רוצה להגיע לוויכוח הגדול על מלך, ומסי הוא המלך, ומה אתם מדברים על מרדונה, ומישהו העלה פוסט וכתב, אפילו הוא הגדיל לעשות ותייג אותי היום, זאת אומרת, אתה יודע, בקטע של כאילו, תגיב לי, אז אני אגיב לך. איך אני אגיב לך? בוא תראה. בוא נקרא את התגובה שלו, ואני אגיב לו. בסדר? זה יהיה הגון? לקרוא אותו קודם, נכון?
0: אוקיי.
1: כי אנחנו אנשים שעושים דברים הגונים. אה, זה הולך ככה. איפה אתה, בחורצ'יק? הנה אתה. הטענה שמרדונה הגדול מכולם בכל הזמנים, זה בלוף שמבוסס על מונדיאל 86. כן, לא ראיתי את מרדונה, אבל אלה שראו אותו, מבחינתם הוא הכי גדול, מבססים את זה על מונדיאל 86. שחוץ ממנו, הם ראו אותו משחק רק בשאר המונדיאלים, וגג מדי פעם במשחקים מול הגדולות באיטליה. שמה בחור?
0: קודם כל אני מרים גבה.
1: אתה יכול להרים גבה, אבל אני אענה ואתה תענה אחרי מה שתרצה. שמה בחור? בוא נבטל לו את המונדיאל של 86, כדי שלא תגיד שזה רק זה. הבחור הזה לקח קבוצה. קבוצה. במועדון. באיטליה. מכיר את המועדון, יואב?
0: נפולי, בוודאי. נפולי.
1: אבל עד שהוא הגיע, יואב, זה לא היה, זה לא היה כמו קבוצת בני יהודה באיטליה?
0: זה ידעו, היה, בוא נגיד, מכה פתח תקווה כזה.
1: כזה, ידעו מי? היה לקהל לא בכלל?
0: לא לקחה כלום.
1: אוקיי. 20 שם אותה, שם אותה אז על המפה?
0: בוודאי, מה
1: אותה.
0: זה?
1: רגע, שנייה. עד היום, בגלל הדבר הזה, היא על המפה?
0: בוודאי, נכון.
1: על הראיות השניים
0: נכון,
1: של אירופה?
0: נכון, נכון.
1: אוקיי. ועכשיו לעיקר, אדוני. מלך, רק אחד יש. אני מאמין שאתה מאמין שזוהר ארגוב הוא המלך של המוזיקה המזרחית ולא אף אחד אחר. אני מאמין שאתה גם מאמין שמייקל ג'קסון זה מלך הפופ ולא אף אחד אחר. אני מאמין, ואני מאמין שגם אתה מאמין, שמלך הרוקנרול זה אלוויס ולא מישהו אחר. אני מאמין, וגם אתה מאמין, שמלך הקראטה הוא ברוסלי ולא מישהו אחר. אני מאמין, ואתה מאמין, שבשביל להיות מלך זה לא מספיק להיות הכי טוב. לא מספיק. אז מרדונה הוא המלך, אני חותם לכם את הסיפור הזה. ובעוד 200 שנה כשידברו על זה, עדיין המשיך הוויכוח אם הוא המלך, או פלא המלך. שתבינו שהדור הזה, זה דור שזכה לכל הכלים בשביל להגיע לאן שהוא הגיע. והדור ההוא קיבל אמא זונה, אבא שיקור, רחובות מלאים בפשע, כדור מסמרטוטים, וחלום לקנות זוג נעליים אחרי שאימא שלהם מנקה ברחובות. זה היה הכדורגל. אז מלך, מלך יש רק אחד. ובשביל להוכיח לך את זה, אני לא צריך הרבה. כך, תראה מה המלך יודע לעשות. ככה על הדרך בחורצ'יק, אפילו לא הזכרתי את שמך. אבל קיבלת תשובה. לא ככה?

0: כמה תגובות. יוב, אתה שומע את המלך, אפילו כוסית לא עשינו. אבל לכבוד המלך, תכף אתה תעשה את הכוסית שלך. מלך יש רק אחד. עוד הפעם.
1: תכף אני אדבר על המלך.
0: איזה יופי,

0: תראה איזה פקק יואב, אנחנו על 210 אלף מאזינים. אתה מאמין שבתוך ה-160 התחילו אנשים להגיד אחד לשני, אני בפקק מאזין להם, אני בפקק מאזין להם, וככה זה קרה?
1: לא.
0: אז איך זה קרה, אתה חושב? זה לא היה אף פעם. זה משהו ש... אתה לא יכול להגיד שמאזינים לנו, כי האנשים לא צריכים להיות בבית.
1: פקקים.
0: ואנחנו נהנים מהפקקים האלה, תהנו איתנו.
1: אתה יודע מה, בוא נגיד, אולי כל יום רביעי שיהיו פקקים?
0: לא, אל תעשה את זה למאזינים שלנו, זה תלילות. לא צריך את זה. הרי בכל מקרה, עכשיו הם נהנים לך פעם ראשונה רובם. חשוב על זה, כל ה... אתה בדרך כלל 60 בחוץ. תהנו, אנחנו פעם בשבוע, יום רביעי, שידור חי, כמובן, משימה לאומית שהפכה למשימה עולמית, מונדיאל, עם זוהר הרוב המלך, ועם עוד כמובן.

0: איי, די. אתה רוצה קצת תגובות בטח, אתה אומר שירות.
1: רגע, לפני התגובות, אנחנו נחזור למלך. ללא ספק, מרדונה, לדעתי הוא הגדול מכולם.
0: אגב, אתה חושב כמוני?
1: בוודאי.
0: אתה יודע שאתה מסכים איתי על משהו פעם.
1: תקשיב, תקשיב. אנחנו ראינו את מרדונה, הצעירים.
0: הם לא מבינים על מה מדובר. בואו נגיד לכם ככה, מסי עושה פס, פס, הוא מתעלף בחדר הלבשה, מתעלף, מקיש שבועיים, לא מבין מה קורה איתו. הוא לא יודע בכלל איך מכדור עגול. הבן אדם הזה הגיע, לא באיזה מצב הגיע, הוא היה רוקד.
1: על המגרש.
0: לא רק שהוא היה רוקד, אלוהים היה רוקד איתו, אלוהים היה יושב ככה, שוכח את העבודה שלו.
1: זה... מה אתם גנובים? פשוט, פשוט שחקן מעל, אם לא קוראים חייזר, אז זה קוראים לו סופר חייזר. אבל ללא ספק מרדונה הגדול מכולם.
0: בלי תנאים, בלי תנאים, איזה עבור, איזה כדורגל זה היה, של עבריינים, הוא קונה טעו, הוא קונה את כל היום, הוא רואים בחורות ושמים, ומתי הוא זה, בחיית יואב, מתי הוא התאמן, הוא היה בא למגרש, לוקח את הכדור, אתם בכלל לא מבינים מה אתם מדברים, הוא היה בא לוקח את הכדור, מעיף 40 כדורים ליציעים שאנשים מתלהבים, והולך הביתה, הוא לא מתאמן בכלל, על מה אתם מדברים בכלל? זה לא עולם כזה בכלל.
1: אתה יודע ש...
0: בוא יואב, אתה יודע את הסיפור עם...
1: ב-200 שנה.
0: אתה יודע את הסיפור עם הבית קברות?
1: לא.
0: שמע טוב יואב, הבן אדם יגיע לנפולי, משחק 2, מביא איזה 5 חתיכות הם ניצחו. האוהדים של נפולי יצאו מהאצטדיון, לאן הלכו? לבית גברות, נעמדו בחוץ בבית גברות, וצעקו למתים, אתם לא יודעים מה אתם הפסדתם.
1: אוי ואבוי.
0: ומי זה מסיק? אל תשגעו אותי. טוב.
1: יאללה, קדימה.
0: בוא נשמע קצת תגובות. התגובות אומרות ככה. פיש ראובן ירזית היפה, חמסה עליך, אם אתה רוצה את המתכון, אני אגיד לך. זה אוכלים טונה של שום, אנשים מתרחקים ממך. ואז שאנשים מתרחקים מבן אדם, ומה זה נראה להם רזה? ממשיכים. ניסים ארבל. געגועים, גם אנחנו אליך, ניסים, תגמור כבר את השיפוצים האלה, ניסים, דחיל אללה שלך. אוקיי. אילנה, הדודה שלי אומרת, כיף גדול לראותכם, יואב וצהלון, רובי אחיני יקר. אתם אלופים, בהצלחה, תודה דודה יקרה. אתי חמדני, תכף אני אספר לך עליה, אבל מה קורה פה? אתה לא שואל אותי, אלא סטייליסטית? עכשיו צריך למזוג ולדבר איתך על הסטייליסטית.
1: אוקיי.
0: תכף נמזוג. תכף נדבר על אתי, היא קשורה לכל הנושא הזה. צהריים טובים, צהלון ויואב, היא אומרת. רוני ברכה אומר, יסו לחיים, גם לך, רוני ברכה, אם אתה מברך אותנו ביסו לחיים, תשתה גם אתה. האם ידעת איך אומרים באיטלקית לחיים? יואב?
1: סלוד.
0: לא.
1: איך?
0: באיטלקית אומרים צ'ין צ'ין.
1: צ'ין צ'ין.
0: כן.
1: זה נשמע סיני.
0: נכון. איריס מיכאלי אומרת, צודק לגמרי, וואו, איזה שיר. איריס מסכימה איתי, ואני לא יודע על מה, אבל אני משאר לעצמי בגלל השיר, שהיא מסכימה איתי על מי זה מרדונה ומי זה השאר. תהנו נסיכים יפים, תודה. אתה רואה, היא היחידה שאומרת ברבים, יפים, זה, אתה תלמד שאנחנו שניים כבר.
1: אני, מה אתה רוצה ממני?
0: אולי, כל הבחורות. די, נו, כל הבחורות.
1: אתה רוצה ממני.
0: כל הבחורות רק עליך.
1: וואלה, אתה...
0: אלופים ומרגשים, אתה רואה, ברבים, איריס ברבים, לא, זה לא מדברת באלוף, מרגש, חתיך, כן, אייל אומר, אחלה חברים, אייל צמח, חבר שלנו, מקיבוץ, שער הגולן, הוא משם שומע אותנו, אחלה חברים, איזה כיף, הלילה ברזיל שלי עם המשחק השלישי, עוד מה נדבר על ברזיל שלך, ועל זה שמשחקת נגד קבוצה מהבריטי, לא פשוט, לא פשוט. אתי חמדני אומרת, רק את המלך החיות לא הזכרת, גדול. טוב, אז בוא נמזוג, ואז אני אספר לך על הסטייליסטית, תשבור איזה קריז, ואז נמשיך הלאה.
1: יאללה, קדימה.
0: אנחנו בזמן טוב, בזמן טוב, אני רואה שאתה מציץ בשעון, זמן טוב, אנשים על הכבישים, תן להם ליהנות מאיתנו. בוא, דבר אליי בפרחים אהובי.
1: יאללה.
0: מזגת לך את הארק שלך?
1: אני מארק.
0: אני מזוג לי מים, אתה כמובן יודע ומכבד שאני שותה את המים.
1: הכל בסדר, הכל.
0: אז...
1: יאללה.
0: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
0: אתה יודע שהפעם הראשונה שברכו, שהכל בירכו על מים בעצם. אתה רואה? אז אני מצב טוב, זה לא שאני לא...
1: לא, אתה בסדר.
0: כן, כן. אז עוד מעלך, עוד תגובות כשיהיו עוד כאלה. בינתיים, אני רוצה לספר קצת על הסטייליסטית שלי.
1: אוקיי.
0: אז אם אתה זוכר, אתה הבאת לי את הראשונה הצעירה ששיגעה אותי והשחררתי אותה. ואחר כך הגיע...
1: הגרוזיני.
0: הגרוזיני זהו, אז איתו. איך אני אגיד לך, יואב? אתה יודע... לא עבד.
1: אתה צריך להיזהר ממנו.
0: לא, אני אגיד לך, לא, לא, בגלל זה אני שומר על המילים, אתה רואה? אני מקפיד. לא עבד. גרגורי, גרשון, גרמן, לא לחוס. לא עבד. עכשיו, לא עלי נעים עכשיו. אני נמצא מצוקת בגדים, לא יודע מה לעשות. בעוונותיי הרבים, התקשרתי לאתי לפקוט לה.
1: חמדני.
0: כן, עכשיו, היא, כשאני בוכה לה, למי בוכה? לבעלה, חבר שלי.
1: אוקיי.
0: אז היא התקשרה. התקשרה לאבי לפקוט לו. אז הם התקשרו אליי, בכינו שלושתינו ביחד. זה אווירתי כזה, אתה יודע. ואז אבי אמר, בוא לחולון, יש פה איזה חנות וזה, תקנה פה כמה דברים. אמרתי, טוב, נגיע לחנות, הם השתלטו עליי. אבי לוחץ לי לפתמות, צובט אותי, לא נותן לי להתלבש, אתי מתחילה להוציא לי כל מיני דברים שלא קשורים. קיצור, הבנתי, יש לי לא סטייליסט, שתי סטייליסטים. היא הולכת, מביאה לי דברים משם, הוא הולך, מביא לי חליפות קצרות, התלבשו עליי, אני בא לחנות, מגיע ומחתים אותם. טוב, בסדר.
1: הם גם שלמו הכל?
0: חכה, אופה, אתה, גול, אתה פורץ לדלת פתוחה, אתה לא מבין איזה.
1: אוקיי.
0: בקיצור, מגיעים לקופה, היה הסכום שהיה והסכום מכובד מאוד. חצי מהסכום כבר שולם. אני מסתכל עליו, אני לא הבנתי שהוא נותן, אבי נותן את הכסף לזה, אני מסתכל על איתי, אני אומר לה, איתי, מה הולך? מה הקטע פה? אני אומר לי, כשאבי מלכי דברים, אני לא יכול לתערב. אני אומר לה, אבי, מה אתה עושה? אומר לי, לא, אני עושה מה שאני עושה, בוא נלך לאכול. טוב, שילמתי את החצי שלי, כאילו שחלקנו בבגדים, לא התחלקנו בבגדים, חצי שלי רסתם, כאילו שילמתי רק חצי. יוצאים מה זה, הולכים למסעדה, אמרתי, אני עומד בקופה, אומר לי, מה אתה עומד פה? אמרתי, לא, אני אגיד לו שאני רוצה זה, אבל אני רוצה זה. אומר לי, תגיד לי שאתה רוצה זה וזה וזה, ולכתי שם. אוי, חושב איזה, אני אומר לך, יואב, פתחו לי שולחן, אני אומר לך, אצל הפרגיות. היה פה כבס ופרה לבד, כאילו, אבי ואני ואתי, אבי כבס ופרה, ומומומו ומממה. גורים לאכול, כמובן שכבר אבי כבר סגר את החשבון בקופה. עכשיו אני הלכתי הביתה, אתה יודע, אני בלבלות, כאילו, יש לי גם סטייליסטים, גם לא נותנים לי להגיע לקופה וזה. בבוקר קיבלתי טלפון מאבי. שמעתי שאתה מדוקה מזה שכל הבגדים לא בדיוק, אהבת רק חלק. אז לכבוד זה שאתה מדוקה ואני רוצה לפנק אותך, אל תצא מהבית, 5 דקות שעולה חזונה. זה השלב הבא, זה מה שחשבתי שיהיה השלב הבא, יואב.
1: הבנתי.
0: אתה לא יודע איך נהניתי. אז אתי ואבי, שהם חברים שלי ברמת, אי אפשר להסביר את זה, אבל הבנת את זה תוך כדי העניין. נכון שאסור לי אלכוהול, אבל אני מרים לכבודכם צ'ין צ'ין, כמו שאומר רוברטו. באיטלקית, צ'ין צ'ין לאתי ואבי, שאוהבים אותי לפעמים לא כמו החבר שלהם יואב, כמו הדילת שלהם, וזה קטע אדיר, נשבע לך.
1: כל הכבוד.
0: אז לחיים, לחיים. אתי ולחיים אבי, אח שלי, מה אתה אומר? ממשיכים?
1: כן, נמשיך, אבל אתה יודע, בוא ניתן איזה משהו לפני הכדורגל.
0: מה אתה רוצה לתת?
1: משהו של הליגה פה בישראל.
0: ככה ישר, אתה רוצה להתחיל מכדורגל ישראלי?
1: דבר אחד ונמשיך הלאה.
0: דבר אחד, אבל אם הוא קשור למכבי יפו, אתה לא אומר אותו.
1: לא.
0: לא, סבבה, שלא יש, נהיה גלויים.
1: לא, לא, לא.
0: כן, דבר אליי.
1: אתה יודע שמתחילת העונה היו המון פרשיות בכדורגל. נכון?
0: נכון.
1: יפה.
0: עכשיו יש את הפרשייה הזאת עם ה...
1: תגיד לי, מה אתה אומר על הפרשייה החדשה של טבריה? אני רוצה את חוות דעת שלך.
0: לא, אבל אתה לא יכול, המאזינים לא כולם. תראה כמה מאזינים יש, משוגע, תסביר להם במה פרשה קודם, ואז אני אתן את זה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אני אסביר.
0: מודה לך. חושב שהוא...
1: המשחק שהיה עירונית טבריה שיחקו נגד ממסמך אשדוד.
0: נכון, המשחק שבו אשדוד...
1: ירדה ליגה.
0: ירדה ליגה, אבל במשחק שבו טבריה הייתה צריכה ניצחון בשביל לעקוף את אשדוד.
1: בדיוק.
0: אני אתן את הפרטים, תמשיך.
1: בדיוק. באותו משחק קרה משהו שהוא לא אופייני לכדורגל, כרגע ככה טוענים. מישהו הצליח להיכנס לקבוצת וואטסאפ של שחקני טבריה והנהלת טבריה, וגילה התכתבויות שבתוך חדר ההלבשה, הלא שחקנים מקבלים לפעמים עירוי של נוזלים, מלחים, כל מיני כדי לחזק את הגוף, וזה מותר. גילו התכתבות שהשחקנים קיבלו פי 10 או יותר מהמותר, עם סמי זירוז, בתוך ה...
0: אפשר להוכיח את זה? זה מאוד חשוב.
1: אז זהו, אז זהו. כרגע אתה ברור שאתה לא יכול להוכיח, אבל הם ראו את כל ההתכתבויות.
0: מה ההתכתבויות? עכשיו,
1: בין השחקנים...
0: אני רוצה לשאול, האם יש מישהו שאמר, היה?
1: קודם כל, זה חקירה, זה התחילה החקירה, אבל בתוך הקבוצת וואטסאפ, ביקשו גם ראשי הנהלה וגם הבחור שנתן להם את כל התוספת הזאת, לשמור את זה בסוד ולא להוציא החוצה. לא יודע איך פרצו לוואטסאפ הזה, ומפה הפרשה התחילה להתגגל, ואתה יודע, הם נפלו על ג'קי בן זקן, ופה יש בעיה.
0: מה זה נפלו על ג'קי בן זקן? בוא אני אסביר. ג'קי בן זקן עכשיו ירצה להרער וכל הדברים האלה, אבל אני חייב להגיד, יש בכל בית משפט, אתם חייבים להבין איך זה עובד, יש עובדות, יש דעות, ויש דברים שהם על הגבול האפור. זה שנפטפט וזה שכתוב, זה לא אומר שזה נעשה.
1: גם אם זה נעשה, לא יעשו כלום.
0: לא, לא, לא.
1: זה
0: לא.
1: כבר
0: אם,
1: מת.
0: אם היה חומר, אין מת. אני אסביר למה אין מת. אם התלונה שנתתי לך נוזל שאין בו שום חומר, אין שום בעיה. כי אני קרא, אני לקחתי את זה מהמקום של אינפוזיה, מים. אם שמת חומר, הסיפור הוא קצת שונה בלהגיד, אני אדלג על זה. אנחנו פה לא מדלגים על כלום. אז זו דעתי האישית, לא לדלג על זה, ולא בגלל זה זה ג'קי, וזה שהם נפלו על ג'קי, זה קצת יהיה להם יותר מסובך.
1: נכון, נכון. אבל אני אומר, תראה כמה פרשיות היו לנו העונה. בחור בשם דן, שחקן של מכבי חיפה, ששיחק בהפועל רעננה, עכשיו היה עצור כמה ימים, חשד למכירת משחקים.
0: אבל בוא נע, אבל עוד הפעם, חשד.
1: שמוליק
0: חשד, חשוד באונס, אבי חשוד בגניבה,
1: גם אם אתה
0: יודע... איציק חשוד ב...
1: אתה יודע ממתי...
0: לא יודע מה, לא יודע. אני אומר ככה, חשוד, עד שהוא חכה אשמתו, הוא חף מפשע, חברים. תפסיקו כבר עם כל הכותרות האלה, הוא עשה, הוא עשה. כשתביאו מקום של עשה, אז עשה. אבל תפסיקו לעשות אנשים ככה, שני ילדים, משפחה, בגלל זה אני לא אוהב את הצהוב הזה. לא רוצה, לא רוצה לדבר על זה. אני רוצה לעבור לשיר, ומשם אני רוצה מונדיאל. ככה אני רוצה. זה צהוב לי מדי.
1: צהוב לך מדי?
0: כן, מה זה, מה זה? זה התעללות בשחקן. הוא מחר? לא, כבר השם שלו בכל הכותרות. שהוא יבכור, דבר איתי. לא קרה עם ישראל כהן ככה?
1: ישראל?
0: לא קרה עם שחקנים אחרים ככה? לא קרה עם הסרוכים ככה? איתן טיבי לא יכול לצאת מהבית שנים, אתה יודע את זה?
1: הגזמת.
0: מה אתה אומר? הגזמתי? חברים, ספרו לשותף
1: שלי. אני יודע.
0: כמה שנים איתן טיבי לא יכל להסתובב ברחוב. בעיקר בגלל אוהדי הפועל. אז בינתיים, מה יהיה? הנה אתה. בינתיים בא לי ככה לפנק אותך. אתה רוצה שאני אפנק אותך?
1: יאללה, קדימה.
0: יאללה. עם השתייה שלך, אני אקח אותך לטורקיה קצת?
1: יוון אני מעדיף.
0: הולך טורקיה?
1: לך על טורקיה.
0: יאללה, טורקיה. יאללה, טורקיה. היידה קוזינם.

0: וואי, פתחו על העין פה, יואב, אל תשאל.
1: אוי ואבוי.
0: אל תשאל, אבל מה, זה אומר שהסטייליסט והסטייליסטית שלי עושים את העבודה.
1: אוקיי.
0: תראה, רוני חלני אומר, צהריים טובים אלופים, צהלון, חולצה שלה ביוקר.
1: עם רוני חנניה אומר.
0: רוני, אני מתחיל להילחץ ממך, רוני, רוני, רוני, רוני, רוני. כן, ממשיכים. אופר בוכניק אומר, צהריים טובים, אופר בוכניק, איש הקריאטיב שלנו, האיש מאחורי הזכוכית. רואי אומר, איזה שיר אהבה, אהבה עם מחלה, ענק, לא יכול עוד בלעדייך. כל היום המחשבות לא מרוכז בעבודה בגללה, נכון, רואי, נכון, לא מרוכז בכלום. דבר אליי, יואב, בוא נדבר על משחקים קצת, בוא ניקח את זה קצת מיום שבת. בוא ניקח את זה מיום שבת.
1: כן, ניקח.
0: אני אקח אותך לברזיל, שעלתה למגרש מול הייתי, והייתי בטוח שברזיל עושה בדיוק את השריון שהיא צריכה לבנות לעצמה, לתפור לעצמה, מול קבוצה מהסוג הזה, והיא התחילה, היא התחילה יפה, ו-3-0 מחצית, ואמרתי, יופי, זה יגלוש ל-5, 6, 7, 8 וכאלה. היא לא עלתה למחצית השנייה, אני לא מבין את העניין הזה של הכדורגל הזה, לא לעלות עם נבחרת כמו ברזיל, לא עלתה מול נבחרת כמו הייתי למחצית השנייה. היא הסתפקה ב-3-0.
1: בדיוק, הסתפקה ב-3-0, שמרה כוחות למשחקים הבאים, לדעתי זו טעות, אתה יודע כמה שאתה מגדיל יותר את התוצאה, ביטחון שלך יותר גובר. שחקן נגד, בוא נגיד, קבוצה בדרג הרביעי בכדורגל העולמי, קבוצה חלשה מאוד, אבל ויניסיוס, מעל כולם, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, ועם טאץ' אחד בכדור אתה כבר לא יודע לאן הוא הולך. לגבי הייתי, תהיתי?
0: הייתי בתהיתי.
1: בדיוק. אתה יודע...
0: אבל עוד הפעם, בגלל שהרחיבו, זה היה ברור שהכדורגל יהיה אחר קצת, ולפעמים נתקל ב-0-0, כי יש מועדונים שאין להם מספיק את הבסיס לשחק כדורגל כמו שצריך. אבל אם חמד את עצמה, שמה, הייתי רוצה להיות תהיתי ולהיות ישראל בתהיתי בהיתי.
1: ברור, ברור, ברור, 3-0. המשחק הבא, סקוטלנד, סירחה את מרוקו באותו ערב.
0: 1-0 קשה מאוד של מרוקו.
1: נכון.
0: סקוטלנד עדיין קבוצה...
1: קשה.
0: קשה מאוד, קבוצה של האי הבריטי, זה כדורגל בריטי, זה כדורגל קשוח, זה כדורגל שלא מוותר, זה פייר פליי, ואמרנו שזה ייגמר באחד קטן.
1: כן, אבל מה אתה אומר על מרוקו?
0: אחד קטן, שוב, לא מגלה לי כלום בבית הזה, אני לא מסרב להתרגש מקבוצות ונבחרות אפריקאיות, ואמרתי לך את זה, שם חסר משהו, למרות שמרוקו קצת יותר מאחרות.
1: כן, יותר...
0: בסדר, אבל לקרוא לה, אבל לבוא ולקרוא לה, ברזיל של אפריקה, יאללה, אהבתם. אני רוצה לקחת אותך למשחק באמת החשוב ביותר שהיה בשבת הזאת. כשאשר הולנד פגשה בערב למשחק את שוודיה, שניצחה כבר 5-1.
1: נכון.
0: והולנד פשוט חגגה בדיוק, אתה יודע, הולנד התפוצצה כמו שאמרתי לך שתתפוצץ. אתה זוכר שאמרתי לך, הולנד, תבוא מהאגפים, תעשה ואתם תראו ותראה. אתה זוכר את הקטע הזה? התפוצצה שם, יואב. היא שברה אותה לגורמים, זה גם יכול להיגמר גם 10.
1: נכון, היה קודם כל משחק מצוין.
0: וזה שכנה, משחק, לא נעים, אנסה אותה.
1: משחק מצוין, שליטה מוחלטת של הולנד, למרות שהשוודים, אתה יודע, יצאו למתפרצות יפות, הגיעו למצבים, אבל ההבדל בין זה, בין שוודיה להולנד, להולנד יש הגנה, הגנה.
0: אמרתי לך שהפעם אין כוכבים, יש הגנה, אין קישור בן זונה, אין חלוצים בן זונה, יש הגנה ושני כנפיים. מפחיד, אני F753.
1: הם פשוט פירקו את שוודיה, כששוודיה פירקה לפני זה גם 5-1, אבל סך הכל מאוד נהניתי לראות את המשחק הזה, מין דרבי כזה, אתה יודע, של הסקנדינבים, קצת הולנד, שוודיה. לגבי שוודיה... אתה חושב שכן הם יכולים לעשות משהו? כי לפי המשחק, הם לא היו כזה...
0: מה זה כן הם יכולים לעשות משהו? שוודת בתמונה, נשמה.
1: כן, כן. לא,
0: בוא, מה?
1: הם לא היו כאלה גרועים?
0: לא, הולנד פשוט עלתה כמו בזון. כמו, לא יודע, כמו, ראית, זוכר את המשחק שבני יהודה בגביע עם 6-1 עם באר שבע?
1: כן.
0: שלא, נגמר בשנייה? הולנד עשתה לה ככה, היא באה כמו מתחנה.
1: נכון.
0: למשחק הזה.
1: נכון, נכון. באה מתחנה ופשוט...
0: כדורגל, בוא נתקדם קצת הלאה.
1: כדורגל מצוין. המשחק הבא היה גרמניה חוף השנהב.
0: שהגרמנים היו בפיגור, אני חייב להגיד.
1: אני חייב להגיד ש...
0: ואם קצת, אתה זוכר שאמרתי לך שבאפריקה יש את הקטע שחסר בסיס, ובגלל זה מגיעים לאזור של ה-16 לרחבה, ושם זה מתחיל להתחרבש, אז ראו את זה מאוד במשחק הזה. חוף השנהב הגיע והביכה את גרמניה פעם אחר פעם, וזה נגמר עם שער אחד, ובסוף היא יצאה, אפילו לא עם חצית אהבתה בעתה.
1: אתה יודע, חוף השנהב מחצית ראשונה מצוינת, מחצית שנייה מצוינת, הובילה 1-0, גרמניה השוותה ל-1-1, אני הייתי בטוח שחוף השנהב מנצח את המשחק, ואז כמובן מגיעים הדקות האחרונות וגרמניה מנצח את המשחק. כל הכבוד לחוף השנהב, באמת, באמת, כדורגל טוב.
0: אני לא רואה בזה כבוד. מקבוצה כמו חוף השנהב, לא, לא, מקבוצה כמו חוף השנהב מצפים להוציא פה לפחות 2-2, לפחות טקו.
1: לא הציעו, מה לעשות.
0: לא, אבל עוד הפעם, בגלל זה זה כזה, בגלל זה זה כזה מאכזב אותי. כי הציפייה פה הייתה לראות פה קצת יותר אחרי שהם הובילו.
1: אני נהניתי מהם, למרות הכל, אבל אתה יודע. אנחנו נעבור למשחקים אחרים של יום אחר. משחק שקשה לי לדבר עליו, אקוודור, אקוודור.
0: אקוודור, אקוודור.
1: ששיחקו נגד קרסאו, נבחרת בלהוציא 0-0. אין מה לדבר עליו.
0: אני לא חושב, תראה, מאוד מזכיר לי את הקולומביה ההיא שירו בשחקן שלהם שכניס גול עצמי. אני לא חושב שמישהו באקוודור הרים את הראש מהבושה אחרי ה-0-0 הזה. אקוודור זה עדיין מדינה דרום אמריקאית עם כדורגל דרום אמריקאי, והיא אמורה הייתה לעבור את קרסאו, שלדעתי, חוץ מכמה אנשים שיודעים למלא במשחקים כאלה ואחרים ארץ עיר, אף אחד לא ידע מי זאת קרסאו?
1: אני עד עכשיו לא יודע מי זאת קרסאו.
0: עד, לא, אמרתי לך, זה מה עם הקנרים, אבל עוד הפעם, אף אחד לא ידע מי זאת קרסאו עד המונדיאל הזה. בכלל לא ידעו שיש שם כזה. בכלל לא ידעו שיש מדינה כזאת. מסכים?
1: מסכים מאוד.
0: אז בוא, אקוודור הייתה צריכה לנצח את זה כמו גדולה, אפילו עם 1-0 קטן, עם כדורגל ברזילאי, עם כדורגל דרום אמריקאי קשוח, ולא עשתה את זה.
1: לא עשתה את זה. ממש לא. המשחק הבא, יפן מפרקת את טוניסיה 4-0. אין מה לדבר יותר מדי על נבחרת טוניסיה. יפן מאותת...
0: עוד מעט, לדבר על הבית הזה שהופך להיות בית מאוד מסוכן, וכל אחד יכולה לעלות בו. הבית מרובה זה שאמרתי, כשליפן יש מספיק נקודות לעלות, ולשוודיה יש מספיק נקודות לעלות, והכל פה יכול להיות מפתיע.
1: הכל יכול להיות מפתיע, כשתכף גם נגיד את המשחקים שיהיו. ספרד שיחקה מול ערב הסעודית 4-0 קל, שיכל לי גם...
0: די, די, די, מעליב. 4-0, מעליב, למה ספרד... באמת, גם המשחק הזה לא באה לבוא, היא לא באה להתפוצץ, היא לא באה לפרק, היא באה לטייל. היא תהילה. היא תהילה.
1: 4-0 יפה. משחק בלגיה, איראן, גם אין מה לדבר יותר מדי. 0-0. אנחנו כבר ביום שני, משחק של אורוגוואי, 2-2 נגד קף ורדה.
0: מה אתה אומר? גם פה אני רוצה להחמיא לקף ורדה על... באמת, היא שיחקה את זה עד שריקה האחרונה. היא לא ויתרה, היא נלחמה על המגרש, היה שם דם יזע ודמעות של הקבוצה הזאת. היא באה עם הרבה כבוד משום מקום. לעומת זאת, אני לא יכול שלא לתת בראש לאורוגוואי, ששוב אמורה להיות קבוצה שלקחה פעמיים את הגביע הזה, קבוצה שאמורה כל פעם להיות פייבוריטית לפחות לפיינל פור של הגביע הזה, והיא מגיעה למשחק הזה, ובאמת, מצליחה לפשל כל כך, כי זה בשבילי לפשל.
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. דרך אגב, קף ורדה יכולה לעלות שלב. זה יהיה הפתעה הכי גדולה שיכולה להיות. המשחק הבא שאני מאוד נהניתי לראות, זה מצרים שמנצחת את ניו זילנד.
0: אבל זה היה על הקיר, זה היה על הקיר, אמרנו שהמצרים, הפרעונים, זה הנבחרת הטובה ביותר לאורך עשורים באפריקה, האלופה הכי הרבה פעמים באפריקה, עם סלח שמוביל אותה, ואמרנו שהמבחן שלה זה המשחק הזה, זה עלול להיגמר ב-2-2, אנחנו הכרזנו פה על 2-2, לא היו רחוקים משם. אבל 3-1, ומצרים יכולה לנשום לרווחה, כי מדינות ערב מאוד מפשלות בבתים בדרך כלל.
1: והם כדורגל טוב, כדורגל טוב.
0: מסכים.
1: המשחק הבא, ארגנטינה, שיחקה נגד אוסטריה וגברה עליה 2-0.
0: משהו קצת לא אהבתי במשחק הזה.
1: מה לא אהבת?
0: אוסטריה עלתה בפחד.
1: נכון.
0: אחרי רבע שעה, הפחד עבר. היא התחילה לשחק, התחילה להבין גם את היתרון היחסי שיש לה בפיזיות, בגובה. והיא השכילה להשתמש בו ברחבה עם חלוץ מאוד גדול, שהיא לא פעם עלה עם הראש הרבה לפני האחרים, אבל לא הצליח למצב את הכדור אל המסגרת. מעבר לזה, ארגנטינה כל כולה הייתה נתונה לחפש את מסי בכל הזדמנות. זה עבד לה, אני שוב אומר. יגיעו מאמנים מתוחכמים, כמו זה האל שאנחנו לא אוהבים אותו, מוריניו ואלה, ימצאו את הנוסחה, ופרקו את כל המועדונים האלה שחושבים שאפשר לשחק באליפות עולם כל הזמן כשאתם משרתים רק את הכוכב. אפשר. אבל שכולם הצליחו, וזה עבד להם, יש בעיה. כשזה עבד, במונדיאל הקודם בקטר רק למסי, אז כל האחרות נראו כמו שהם נראות, כי זה לא עבד לרונלדו, כי לא עזרו לו. נכון? אתה מסכים?
1: אני מסכים.
0: אבל עכשיו אנחנו במונדיאל שבכל המועדונים עובדים ככה. אז כולם מתקתקים.
1: אבל עדיין אני חושב...
0: כולם.
1: אני עדיין חושב שארגנטינה הרבה יותר טובה.
0: שמה? אתה מלוחש? מה אתה לוחש?
1: שארגנטינה הרבה יותר טובה מאוסטריה, והיא תעלה לשלב הבא לגבי אוסטריה. אתה יודע, הם שיחקו לא רע, לא רע, לא רע בכלל. משחק 4, צרפת, עיראק, 3-0, גולת הכותרת, שעתיים הפסקה ממבול שיורד בבוסטון, מבול. אחרי שעתיים המשחק חודש, דמבלה.
0: הסיפור הזה, אני רוצה להבין, הסיפור, אני רוצה שתדעו, הוא אמר לכם מבול, אבל אני חדד. לא המבול הייתה הבעיה,
1: הברקים.
0: אלא מכת ברקים שמסכנת חיי אדם. לא איזה ברק שתיים שעובר פה, אלא אחת כזאת וכמה וכמה כאלה שיכולים לפגוע באדמה ולגרום לחשמל ולחשמל אנשים ולפחם אותם. אז הספורט אוף מאבד ערך. מה שכן, נדעמתי מהקהל האמריקאי, שלחו אותם הביתה. הביתה. הם הונחו הביתה ובמצלון היה מלא. איך עושים את זה? אני לא יודע. זה משהו קסום.
1: גם אני לא הבנתי את זה, אבל דמבלה ומבפה להכובשים. משחק הבא, נורווגיה, משחק טוב מאוד נגד סנגל, 3-2 מנצחת את סנגל.
0: ולא היה חסר הרבה שסנגל תעשה פה 3-3, ולא היה חסר גם שנורווגיה תדפוק בהם 6-2. תדעו, זה היה משחק שהקבוצות שיחקו כדורגל מאוד חיובי. אני ראיתי אותו מתחילתו ועד סופו, כדורגל מאוד חיובי, גם שם אבל. הכל זרם והסתובב דרך קרלין הולנד.
1: זה חתיכת מפלצת יש
0: להם. אני רוצה לעצור אותך קצת, אנחנו נמשיך שוב אחרי שיר.
1: נו.
0: אני אקרא קצת תגובות.
1: יאללה.
0: אתי חמדני אומרת, צילון, אח שלי יקר, אתי, אוהבים אתכם, אוהבים, אוהבים, אוהבים. אומר חנני, אמרתי כבר על החולצה ביוקר. זה אמרתי. ההולנדים

0: כן, ידידי, בוא נמשיך.
1: יאללה, קדימה. אנחנו עוד כמה משחקים, מסיימים את היום האחרון. ירדן, בדרבי, נגד אלג'יריה, 2-1.
0: גם פה, ירדן לא הייתה רחוקה מלהצליח לעשות את זה ולסחוט עם 2-2.
1: 2-2 קטן.
0: אבל הניסיון, ולאלג'יריה יש המון ניסיון, התבטא בעיקר בדקות האחרונות. תמשיך.
1: המשחק הבא, פורטוגל, שמשחקת נגד אוזבקיסטן, ופשוט מפרקת אותה 5-0. דיברנו, צמד של רונלדו, חוליית קישור, לדעתי, הכי טובה.
0: אני חייב להגיד שוב, אני חוזר, מאוד מאוד ורסטילית, הנבחרת הפורטוגלית. היא איננה תלויה באמת בחלוץ שלה, ולא עובדת עבורו. היא עובדת ביחד איתו, והוא עובד עבורה. אבל הוא יגיע לרגע האמת, והרגלים הישנים יתפסו אותו. ואני אומר שוב, הוא מגיע איתם עם כדורגל כזה אל הגמר ביחד, ככל הנראה, עם הולנד.
1: תשמע, יש שם חוליית קישור הכי טובה באירופה. אנגליה, גאנה, אין מה להוסיף על המשחק, משחק ירוד. פשוט ירוד, פשוט, באמת, משחק ירוד.
0: אני ממש מתבייש בשביל אנגליה.
1: המשחק שפשוט חבל על הזמן
0: שעשיתי לראות. זה הנבחרת הכי, בוא תבין, אנגליה הנבחרת מולדת הכדורגל, שמביאה את הבסיס הכי עמוק של הדבר הזה, כולל הפייר פליי שיש בו, אל מול נבחרת אפריקאית שהיא הפוך ממנה, היא התחילה מהסוף להתחלה. את הבסיס היא לא למדה, לא יודעת. ואנגליה הייתה צריכה לעשות לה שיעור בכדורגל, ושיעור לא היה פה.
1: לא היה לו שיעור ולא כלום. משחק הבא, פנמה, קרואטיה. קרואטיה מנצחת 1-0, וכנראה בועטת בפנמה גם הביתה. משחק האחרון. קולומביה נגד קונגו, 1-0 לקולומביה, שמעלה אותה לשלב הבא.
0: אתה רואה למה התכוונתי? זה בדיוק כמו המשחק הקודם שהתכוונתי, שאקוואדור הייתה צריכה לתת 1-0 קטן.
1: כן,
0: בסדר, זה משחק, השיגה את הנקודות, נכון. הדרום אמריקאית, הלאה.
1: נכון, נכון.
0: ממשיכים.
1: זהו, אלו המשחקים שהיו, ותכף נגיע למשחק.
0: תכף המשחקים שיהיו, כמובן הערב, נדבר עליהם, זה מאוד יענן אותי. אבל לפני הכל נעשה איזה שיר אחד קטן.
1: תן לנו שיר שמח.
0: אתן לך את אמיר בניון, לא שמעתי אותו הרבה זמן.

0: הכינור לא מוותר. יפה, אה?
1: מכת חשמל.
0: אוקיי, שוב, דבר אליי.
1: אני אדבר אליך, אנחנו נלך למשחקים כבר הערב. יש משחק חשוב.
0: או, מתחילים על מה יהיה.
1: מה יהיה, בוודאי.
0: דבר אליי, מה יש?
1: אז בשעה 10, שוויץ תשחק מול נבחרת קנדה.
0: וואו. על פניו, משחק שאמור להיות מאוד מאוד מעניין, כי נבחרת קנדה מציגה כדורגל שאף אחד לא חשב לך שהיא תציג במדינה שרחוקה מאוד מאוד מכדורגל. אבל כנראה שהפערים מצטמצמים, ומישהו שם רצה מאוד מאוד שהענף הזה ככה ישתפר. אין לי מושג, זה פלאים מה שקורה שם. אבל שוויץ זה שוויץ, וזה מנוע. ויקן, יקן הוא מאמן, וואו, כאילו, יקן זה מאמן הרבה שנים בנבחרת הזאת, והוא כמעט עשור, אני חושב. הוא לא ירצה להפסיד את המשחק הזה. אני אלך פה עם הקרב בשיניים. אני רוצה להגיד 4-2 לשוויץ, אבל אני אלך עם 3-2, כי אני אכבל את היריבה שלה.
1: אני חושב, אתה יודע, אנחנו תמיד הפוך, משחק ביתי בקנדה, עם הקהל שלה, ועם נבחרת צעירה ומשחקת כדורגל טוב, 1-1.
0: אוקיי, המשחק הבא.
1: המשחק הבא, גם הערב בשעה 10, כנראה בארצות הברית, בוסניה תארח את קטר.
0: אוקיי, אי אפשר להיות כל הזמן הכי מוכשרת בעולם ולא להגיע לאף מונדיאל, ואז להגיע סוף סוף למונדיאל, אבל להיראות כמו צל של עצמך. נבחרת בוסניה בעצם מציגה משהו שהוא, כמו כשאתה רוצה את זה, אין לך את זה, וכשיש לך את זה, אתה לא יודע להשתמש בזה. אוקיי, מבין מה אני מתכוון?
1: הבנתי, מה אתה אומר על המשחק?
0: אז רגע, כל המונדיאלים האלה החזיקה בכוכבים אדירים, כמו זאוביץ' אם אתה זוכר, נבחרת בוסניה היא נבחרת שאמורה הייתה להיות בכל מונדיאל כמעט. דווקא במונדיאל הזה, בלי כוכבים, השתחלה אליו, אוקיי? אבל אי אפשר שעד שכבר הגעתם לשם, אתם לא נראים עם האפקט הזה ששייך לקטע היוגוסלבי הזה, לקטע הזה. זה לא הגיוני לעמוד מול קבוצות נחותות ממכם על הנייר ולהיראות כמו עגלות. אז אני מאמין שפה אתם קצת תרימו את הגוש שלכם ותגמרו את זה ב-4-0.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
0: 4-0 לבוסניה.
1: אני אומר, אתה יודע, 2-0 לבוסניה, ויהיו מבסוטים עד השמיים. אחת לפנות בוקר, יום חמישי כבר.
0: כן, כן, כן, לא משנה עכשיו, תרוץ.
1: אנחנו משחקים סקוטלנד מול ברזיל.
0: אוקיי, אז הלילה בסקוטלנד מול ברזיל, שוב חוזרים לעניין הזה. זה ייגמר בניצחון ברזילאי, 1-0 קטן, כי קשה לי להאמין שסקוטלנד תעשה 1-0 קטן ותצליח להחזיק אותו בשיניים. אתה יודע מה? אני הולך הפוך. זה ייגמר ב-1-0 לסקוטלנד, שתחזיק את זה בשיניים ותשאיר עמומה את ברזיל, אחרי שהיא שיחקה משחקי קקה מול האיטי במשחק האחרון.
1: וואו, בבקשה. הלכת פה רחוק מדי, 2-0 ברזיל. המשחק הבא, מרוקו.
0: מרוקו.
1: מרוקו תשחק נגד האיטי.
0: מרוקו נגד האיטי, מרוקו תבוא ברצון לפרק את האיטי, כמו שלא פירקה אותה ברזיל, אבל גם היא תסתפק ב-3-0, שיכבד אותה ויעלה אותה לשלב הבא.
1: אני חושב 3-1, תוצאה שאולי סוף סוף, באמת, האיטי תפקיע או שיפקיע כבר, אני לא יודע. דרום אפריקה.
0: דרום אפריקה, הייתי תערך עם...
1: דרום קוריאה.
0: הדרומית.
1: דרום אפריקה עם קוריאה, עם דרום קוריאה.
0: אוקיי, על פניו דרום קוריאה אמורה לנצח את המשחק הזה. לדעתי, אם היא תנצח אותו, זה יהיה בפרש של שער אחד לא יותר מזה. אבל אני חושב שזו הזדמנות של האפריקאים באמת לתפוס את הקוריאנים בלחץ אדיר, כי הם מפסידים ולא עושים נקודות במשחק הזה, הם הולכים הביתה ביחד איתם, והם קוברים אותם ביחד איתם. אז אני אלך פה עם 2-2 אכזרי במשחק הזה.
1: אתה הולך עם 2-2 אכזרי. אני חושב ש-2-1 לדרום קוריאה.
0: אמרתי, זה יכול להיות שער אחד.
1: כן, כן, כדי, אתה יודע, ייתנו להם קצת אוויר לנשימה.
0: בוא נראה, ממשיכים.
1: משחק הבא, צ'כיה נגד מקסיקו.
0: צ'כיה נגד מקסיקו. צ'כיה תשחק בעצם עם כל הכישרונות שאין לה בתקופה האחרונה, אבל הצליחה למצב את עצמה בחמש השנים האחרונות. היא תשחק נגד המערכת שלהוטה ונלהטת, וזה צריך להיגמר
1: ולועטת,
0: וזה צריך להיגמר 3-2 למקסיקו, אבל אנחנו פה נלך עם 2-2, שישאיר את המקסיקנים בתמונה, אולי עם עלייה אפילו.
1: אני חושב ש-3-1 למקסיקו, תגיד לכולם, אנחנו בשלב הבא.
0: אוקיי.
1: משחק הבא. אקוודור.
0: אקוודור.
1: נגד גרמניה.
0: אקוודור נגד גרמניה, אין לה הרבה, אני ראיתי את אקוודור, אין לה הרבה מה להציע, יש לה המון כוח פיזי שוב של כדורגל דרום אמריקאי.
1: קשוח.
0: והכדורגל הקשוח הזה קצת יוציא את גרמניה, קצת, לא הרבה, יוציא את גרמניה קצת מהזימות במשחק הזה, יוציא אותה מהאיזון לא מעט במשחק הזה, אבל גרמניה תצליח לתת לפחות שני שערים, אז אני אלך פה עם 2-0, קשה מאוד לגרמניה.
1: אני חושב שגרמניה, כמו שאמרת, משחק קשה נגד אקוודור, אבל 3-0 יעלו לשלב הבא. דרך אגב, אנחנו במשחק האחרון בסיבוב הראשון.
0: כן.
1: קורסאו נגד חוף השנהב.
0: הזדמנות של הפילים, באמת באמת הזדמנות לעשות משחק שיביא אותם לפחות אל ההזדמנות לעלות הלאה. קורסאו, נו, שוב, באמת. הפילים קצת מאוד לחוצים. ראינו אותם עם גרמניה, גם כשהם הובילו 1-0, הם, כאילו הם הזמינו את השני שערים שגרמניה נתנה להם.
1: אוקיי.
0: אבל זה יהיה קשה להם, הם יעשו את זה, עם 2-1.
1: אני חושב שחוף השנה ו... 3-0.
0: אוקיי.
1: טוניסיה נגד הולנד.
0: טוניס נגד הולנד, טוניס נגד הולנד. על פניו, הולנד צריכה לקרוע אותם ולעלות מרשות הבית. טוניס עלולה להיות זאתי שתכריע את זה, אבל אין לה כלים. ראיתי אותה משחקת, אין לה כלים. היא מתחילה יפה, אחרי 20 דקות האוויר נגמר, ואחרי שהאוויר נגמר כבר אין כלים, אז דורסים אותה. אז אני מאמין שאולנד גם תדרוס אותה על אחת כמה ואחת וכמה מהגפים, וזה ייגמר 6-0 הולנדי.
1: אוף! יפה אתה. אני חושב שלא 6-0, אבל 3-1 לנבחרת הולנד על טוניסיה.
0: אוקיי.
1: אתה רוצה לשים שיר ונמשיך או להמשיך?
0: איזה יום אנחנו מגיעים כבר?
1: אנחנו כבר ביום שישי לקראת שבת.
0: אז בוא נשים שיר ונשמע את שבת כאילו? כן. מה אתה אומר?
1: קדימה.
0: אני לא מוכן לשיר, בוא נשמע את יום שישי.
1: יאללה, בוא נגמור את זה, כי זה הסיבוב השני, כאילו, פה נגמרים המשחקים. יפן שוודיה.
0: יפן שוודיה, תשמע, זה בית משוגע, הכל יכול לקרות שם, יפן שוודיה. אני חושב שזה ייגמר ללא הכרעה. אבל זה ילך עד הסוף, כי זה משחק אחרון שקובע עבור יפן ועבור שוודיה לשחק עד הסוף, מהסיבה הפשוטה, הם יודעים, שתי הנבחרות האלה יודעות בוודאות שהולנד משחקת נגד החלשה בבית.
1: נכון, טוניסיה.
0: ואין כל אחת מהם חייבת ניצחון כדי להיות השנייה שעולה. לפחות על הנייר. לא אומר שהולנד תנצח, אבל לפחות על הנייר, אוקיי? ולכן אני אומר שיגמר שם 3-3.
1: אז זהו, אני בדיוק רוצה לדבר על המשחק הזה, כי אני חושב שגם המשחק הזה יוליד תיקו, אבל דווקא מהבית הזה יעלו 3 קבוצות, עם הנקוד הכי גבוה. זה יכול מאוד להיות ששוודיה תהיה שלישית, או יפן תהיה שלישית. המשחק הבא, פרגוואי, אוסטרליה.
0: טוב, מה שלמדתי מפרגוואי במונדיאל הזה, זה גאווה. נבחרת עם המון גאווה.
1: אחרי שפרקו אותה.
0: היא משחקת קשוח. היא לא מבטרת, היא ממש משחקת בשביל הדגל שלה. הרגשתי את זה לפעמים בפאולים שהם עושים. אל מול ניו זילנד.
1: אוסטרליה.
0: אוקיי, שכנה. אל מול אוסטרליה. אוסטרליה יש לה פיזיות. יש לה פיזיות.
1: אוקיי.
0: אבל פרגוואי צריכה לנצח את זה. אז כמו שהכדורגל הדרום אמריקאי אוהב 1-0 קטן לפרגוואי.
1: שוב, זה בית ששלושה מהקבוצות יכולה לעלות.
0: שלוש.
1: בקטע של דירוג. אני חושב שכמו שאמרת, אתה יודע, אחרי שארצות הברית פירקה במשחק הראשון את פרגוואי, פרגוואי בא למשחק השני וניצחה 1-0. משחק קשה מאוד, ששתי קבוצות פיזיות מאוד, אני אלך פה על 1-1 במשחק הזה.
0: אוקיי.
1: המשחק הבא, טורקיה שכבר הלכה הביתה, היא תתמודד מול ארצות הברית.
0: אני חושב שטורקים ישתחררו. זה משחק בשבילכם המאמרים, נכון שטורקיה כבר לא עולה? לא עולה. לא יכול להיות נבחרת כל כך מוכשרת, הולכת הביתה, באמת שלא, אבל היא הולכת.
1: נכון.
0: אז היא תשחק נגד המערכת, המערכת זאת אמריקה, כולם יודעים מה זה ארדואן, אמריקה, שם אמריקה, טורקיה מפתיעה את ארצות הברית 3-2 והולכת הביתה קצת עם הראש מורם.
1: תוצאה קצת מפתיעה, אני חושב שאמריקאים הרבה יותר טובים מהטורקים.
0: לא מסכים.
1: 2-0.
0: אנחנו ניפגש בזה. 2-0, קיקי, פיפי, פיפי, קקי. הלאה, ממשיכים.
1: 2-0 לארצות הברית. המשחק הבא, נורווגיה נגד צרפת.
0: וואו, נורווגיה נגד צרפת, אני רוצה לשים שיר ולמשוך אתכם. כי זה הולך להיות משחק ששנינו נתנגח עליו תכף נראה לי. אז בואו נתנגח עליו ביחד.

הלאה על השולחנות, לא פחות. קיץ, שמש, בירה, שמיים, על השולחנות, לאנטז, אנחנו איתכם. משימה לאומית, שידור חי, 106 FM במרכז.

0: כן, מיסטר בין.
1: דיברנו על המשחק נורווגיה, נורווגיה
0: צרפת. אז נורווגיה צרפת, קרב ענקים בין שני ענקים, בין MVP שכולם משחקים עבורו ויודע לשחק את המשחק עם הפנים אל השאר כשהוא מקבל כדור, והוא מקבל כדורים כאלה עומק, ואז הוא נכנס כמו צילון, לבין הכוח והעוצמות שיש בתוך רחבת ה-16 עם הראש, עם הגוף, למר הולנד. על פניו יהיה מאוד קשה לשני הקבוצות האלה. מאוד קשה. כל אחת מהן משחקת עם שחקני קו אמצע מאוד קשוחים. ולכן, לא תאמין מה אני הולך להגיד עכשיו. עם כל הקטע שבדרך כלל אומר על משחקים כאלה, 3-2 לאלה, 3-3, יהיה פה קרבות, 2-2 במחצית, 0-0.
1: תקן מה עשיתי.
0: 0-0.
1: בלי לראות אותך עשיתי את התוצאה.
0: בבקשה, יואב. אליך?
1: אבל אני חושב שזה המשחק באמת, משחק שכיף יהיה לראות אותו. שתי קבוצות שיודעות שחק כדורגל, קבוצה אחת פיזית מאוד, נורווגיה, קבוצה אחת הרבה יותר טכנית שמשחקת על שני קווים. אני חושב שצרפת תתגבר על המשחק הזה, ומבפה שוב ימשיך להפקיע, 2-0 לצרפת.
0: מה אתה אומר?
1: מה שאתה שומע.
0: מה אתה אומר? אני כאילו, עזוב עכשיו כאילו, אתה אומר שכאילו הולנד לא יפקיע.
1: הולנד לא יפקיע.
0: וואלה. כאילו ההגנה של צרפת תסתדר איתו.
1: בוא נראה.
0: טוב, סבבה. עזוב שקט את הניצחון, אין בעיה, אבל כאילו לא הפקיע. אפס, כאילו, אפס אמרת.
1: המשחק הבא, סנגל נגד עיראק. אין פה הרבה מה לדבר חוץ מה...
0: אני לא מעוניין גם לדבר על המשחק הזה, בוא נתקדם.
1: משחק הבא, אורוגוואי. תשחק במשחק האחרון מול ספרד.
0: אוקיי, האורוגוואים לא עושים 3 נקודות, הם הולכים הביתה. תם ונשלם מבחינתם. בקונסטלציות מסוימות, טקו, אני חושב, מעלה אותם, נכון?
1: נכון.
0: בבית החלש הזה.
1: כן.
0: אני לא רואה את האמריקאים, סליחה, עם מי הם אמרנו?
1: ספרד.
0: עם ספרד, לא רואה את הספרדים מתחשבים בהם בגלל שהם דוברי אותה שפה. האורוגוואים הולכים לאכול קש עם המון מעמד שלהם. זה יתחיל יפה, זה יתחיל צפוף, זה ייגמר 4-2 כסחני לספרד.
1: אז רוב השחקנים של נבחרת אורוגוואי הם שחקנים שמשחקים בליגות, בליגה הספרדית. אני חושב שהספרד הרבה הרבה יותר טובה מאורוגוואי, שפשוט כל פעם, כל מונדיאל מאכזבת מחדש. אני אלך על 2-0 קטן לספרד על אורוגוואי.
0: זה קטן גדול מאוד.
1: שתשלח אותה הביתה, כן.
0: אוקיי.
1: המשחק הבא, קאף ורדה. תשחק נגד ערב הסעודית.
0: קאף ורדה תשחק נגד ערב הסעודית. עכשיו אני שואל את עצמי, האם דווקא שם קאף ורדה פתאום תמצא את עצמה במערומיה מול ערב הסעודית, או שם, כי ערב הסעודית יודעת לשלם כספים גם מתחת לשולחן בשביל רגעים כאלה, או האם קאף ורדה, איך אומרים, זה הרגע שלה לעשות את ההבדל בין הטקויים האלה היפהפיים שהיא עשתה לשלוש נקודות שמפתיעות מאוד מאוד ומעלות אותה לשלב הבא. מה אתה אומר? נשאל אותך קודם.
1: אני אגיד לך מה. שתי קבוצות ששתיהן יכולות לעלות לשלב הבא. ניצחון של ערב הסעודית עם 3 נקודות כן יכול לעלות אותה. ניצחון של אוטקו של קאף ורדה גם יכול לעלות אותה. אני חושב שערב הסעודית פה תיתן הצגה ותנצח 3-0 והיא תעלה לשלב הבא.
0: פי 3-0.
1: כן.
0: קאף ורדה 2-1 עם חגיגה היסטרית על המגרש בסוף המשחק, עם דגל שיוצא, עם מדינה שהיא 7 שנים, 8 שנים בסך הכל, נכון?
1: משהו כזה.
0: אתם תראו, הולכת להיות חגיגה. דבר אליי.
1: אוקיי. משחק הבא, ניו זילנד, בלגיה.
0: ניו זילנד, בלגיה, אני חייב להגיד שבלגיה ממשיכה כל 4 שנים לחזור עם דור זהב כזה או אחר, ולפשל ולפשל ולפדח את עצמה. והיא צריכה להגיד תודה שהיא סיימה. היא צריכה להגיד תודה, לא איראן. היא צריכה להגיד תודה. שהיא סיימה בטקו עם איראן.
1: ברור.
0: ולא לא פחות מזה, והיא השיגה עוד נקודה. תחזור על המשחק שוב, דיברנו על
1: ניו זילנד, בלגיה.
0: אוקיי, אממה, אי אפשר להשוות בין הטכניקה של של שחקני בלגיה אל מול החובבנות המשהו של האוסטרלים
1: ניו זילנדים.
0: ניו זילנדים, ולכן אני אלך פה עם איך אתה קודם, דבר איתי.
1: אני חושב שבלגיה הרבה יותר טובה והיא חייבת להיות בשלב הבא. חייבת.
0: היא תתפוצץ או לא תתפוצץ? היא תחנק, היא תעשה איזה גול עד שהיא תצא משם.
1: היא תצא עם 2-0, אבל קשה, קשה, קשה נגד קבוצה מאוד, קבוצה חזקה פיזית.
0: אז אני אלך עם 3-0.
1: אוקיי. משחק הבא, מצרים, איראן.
0: מצרים, איראן, שוב אנחנו מתגלים פה בין כדורגל שבאמת, הכדורגל האיראני היה כדורגל חיובי, לבין כדורגל מצרי שהוא תמיד היה חיובי באופן יחסי אל מדינות אפריקה, אבל מדינות אפריקה ומדינות ערב בכלל לא מייצרות הרבה שערים. לא מייצרות הרבה שערים.
1: תוצאה.
0: תגיד אתה.
1: אני חושב שמצרים תנצח 1-0 בדרבי הערבי את איראן.
0: 2-2. 2-2 בדרבי הזה.
1: אוקיי.
0: הלאה.
1: אנחנו סוגרים
0: עכשיו. איראן, אמרנו על איראן, ושידעו על מה נדבר.
1: מצרים, איראן.
0: יפה.
1: אנחנו עכשיו סוגרים את הסיבוב השלישי במשחקים האחרונים. פנמה.
0: פנמה.
1: תשחק נגד אנגליה.
0: פנמה תשחק נגד אנגליה. וואו.
1: אינגלנד.
0: אם אנגליה לא הוציאה את העצבים נגד גאנה, איפה נשאר לה להוציא? מסכנים.
1: פנמה.
0: אמרתי, אם אנגליה לא הוציאה את העצבים שלה אתמול על גאנה,
1: כן.
0: אז אל מי היא תוציא את העצבים?
1: על פנמה?
0: יופי.
1: נו.
0: 6-0 אנגלי.
1: 3-1 לאנגליה. סולידי. משחק הבא שיכול לקבוע מהבית הזה מי תהיה שנייה או שלישית, קרואטיה נגד גאנה.
0: קרואטיה נגד גאנה. על פניו קרואטיה צריכה לגמור את זה. אבל גאנה תהיה כשנית איתה 2-2.
1: 2-2. אני רואה את החוסן הגופני של נבחרת גאנה. שמע, אנטנות שם, כל אחד בריון כזה. אני לא רואה את קרואטיה עוברת את גאנה. 0-0.
0: 2-2 זה גם לא עוברת אותה, אתה יודע.
1: כן.
0: הלאה.
1: קולומביה, פורטוגל. וואו,
0: קולומביה, פורטוגל. תראה, הפורטוגלים, אתה רואה את הקצב שלהם. קולומביה קבוצה קשוחה, היא לא תוותר בקלות, אבל פורטוגל צריכה לעשות את זה עם 3-1.
1: יפה.
0: דבר אליי.
1: אני אגיד לך למה אני רוצה מאוד מאוד שפורטוגל תנצח, כי אם היא לא תנצח באיזשהו מצב, היא תפגוש את ספרד בשלב של ה-32. אז אני רוצה מאוד מאוד שפורטוגל תנצח, ואני אלך על 2-0 לפורטוגל.
0: 2-0 לפורטוגל, אוקיי.
1: המשחק הבא, קונגו נגד אוזבקיסטן, שמשחק שיכול לקבוע באמת מישהי שיכולה לעלות.
0: קונגו, אוזבקיסטן.
1: אחת מהן יכולה לעלות לשלב הבא.
0: 3-3.
1: 3-3, שתי מרחות הבית. קונגו, 2-0. אנחנו עם עוד שני משחקים אחרונים. ירדן, ארגנטינה.
0: אופה. תראה, ארגנטינה עלתה שלב אחרי שני ניצחונות. שאלה היא מה היא רוצה. היא רוצה ראש בית, היא רוצה מקום שני. אם היא מסתפקת במה שהיא הציגה עד עכשיו בשביל להכין את עצמה לשלב הבא, מסי לא משחק במשחק הזה, לדעתי. אלא אם כן הוא מתעקש ומבקש. כי אין לה צורך, אתה מבין? אז אני אלך פה עם 4-0 ארגנטינאי.
1: אתה יודע, אתה אמרת דבר נכון. ארגנטינה משחקת אחרונה מכל הקבוצות. היא יכולה לדעת נגד מי היא תיפגש. זאת אומרת, אם היא תהיה סתם דוגמה במקום הראשון ויפול לאנגליה,
0: אז זה מה שאני אומר. אז כרגע נתתי לך את זה נתונים על הנייר, אבל תאמין לי שאם הייתי מאמר על המשחק הזה, אז הייתי מחכה לראות מה המצב ואת מי היא מקבלת.
1: אתה הלכת על 4-0, אני אלך על 6-0 לארגנטינה.
0: איפה הלכת אתה?
1: 6-0 לארגנטינה.
0: אוקיי.
1: המשחק האחרון, אלג'יריה, אוסטריה.
0: אלג'יריה, אוסטריה, זמן של האוסטרים לתת להם בראש, זמן של האוסטרים לעשות משהו עם עצמם, אבל הם לא מפקיעים שערים האוסטרים, השאלה אם הם מסוגלים להתנפץ פה. 3-1 אוסטריה.
1: אתה אומר 3-1 אוסטריה, אני אומר תיקו 1. זהו, תמו המשחקים של הסיבוב השלישי.
0: אז הנה, קח שיר ואחר כך נמשיך.

0: יודע איך אני אוהב להגיד, נכון? הכל וה... אה? איך אני אוהב להגיד, הכל וה...
1: מה, הגעגוע?
0: הכל והגעגוע, איש הלוי, האחת שלי. טוב, תשמע, סיימנו קצת עם העניין של המונדיאל. בוא נדבר קצת על הכדורגל, על הביצה שלנו, ואחר כך נדבר על הכדורסל שמאוד חשוב לדבר איתך עליו, אבל בוא נדבר קודם על הביצה שלנו. נתחיל מקני מילר. תשמע, על פניו, מגיע לאיש הזה, מלוא החוזה הזה, אמת. הוא הרוויח אותו ביושר. אם אתה זוכר, אני אמרתי עליו, כשהם באו והם הפסידו 4-2 בבאר שבע, אמרתי לך, זה הפסד למען הגביה, הם יקחו את הגביה נגד באר שבע. זוכר את זה? והוא עמד בזה, והוא עשה את זה, ואני חושב שאחרי הרעידת אדמה שהשאיר אחריו המאמן, שאצל מכבי זה תמיד בושות הדברים האלה, שתייה, זה, אחרי הקטם הזה, הוא ממש הצליח לחסות עליו כאילו לא היה, שכחנו אותו לגמרי.
1: מגיע לו.
0: מגיע לו. השאלה היא כזאת, האם האוויר, הדליל הזה שהיה בחדר ההלבשה והוא ידע להשתמש בו באותם ימים, ישחק לו גם בימים שחדר ההלבשה הוא בידיים שלו מההתחלה. יש הבדל מאוד גדול, יואב, אני ראיתי את זה, אני כמאמן מנטלי ראיתי את זה. יש הבדל בין לקבל מועדון כמאמן משני ברגע משבר כשאתה בתוך המערכת, לבין להיכנס אל המערכת ולהיות אתה הראש, ועכשיו זה, ההצנחות הן אחרת.
1: כן, אבל אתה יודע, אם לא יתנו לו הזדמנות, אז לא נדע.
0: לא, במכבי נותנים, השאלה אם חדר... מכבי נותנים. לא דיברתי על מכבי, אתה רוצה שתתמקד בשאלה.
1: הבנתי את השאלה.
0: האם חדר ההלבשה הזה יהיה איתו, כמו שהוא היה איתו בשעת המשבר, או שזה לא איש שעובר מסך אצלהם, אצל החברה האלה?
1: אני חושב שהוא דווקא כן עובר מסך.
0: אוקיי, אני מדבר על השחקנים.
1: מהשחקנים. מבפנים אני יודע שהם מאוד מעריכים אותו מקצועית. אני לא יודע את היחסי אנוש בינו לבין השחקנים. מקצועית מאוד מאוד מעריכים אותו. תשמע, הוא הביא גביע, הייתה קבוצה מרוסקת, מכבי תל אביב, ובאמת, כמו שאמרת, ב-4-2 שהם הפסידו בבאר שבע, שאנחנו ראינו מכבי תל אביב טובה עד דקה 80, אם אתה זוכר, היה 2-2, שיחקו כדורגל חיובי לגמרי, ופה ראינו שדריסת רגל של מאמן זה נקרא, אני חושב שהשנה נתנו לו את המפתחות, להגיד לך שזה יצליח, 50-50.
0: אנחנו נאחל לו בהצלחה.
1: ברור שנאחל לו בהצלחה.
0: מפה אני רוצה לקחת אותך לקובי רפואה, שאמר לי פעם, אני לא אחתום באף מועדון, אני לא זה, אני לא זה, אני לא זה, ואז קרה מה שקרה עם בני יהודה, ואז מה שקרה עם הסרט הזה. מעמדו של קובי נפגע מאוד, אני חושב, וכנראה קובי הלך לעשות, הבין, שדי לרגשות, כי כשהוא הלך לבני יהודה, הוא הלך עם הרגש, הוא כבר היה עם חוזה, אני אומר לכם, ולא תגידו אחרת, כי אני ישבתי איתו, ואני הייתי חלק מהחוזה הזה, ואני הייתי חלק מהעסקה הזאת, במסעדה של שימשי, אפשר לשאול גם את אשתו של קובי. אז אני אומר לכם, לא של קובי רפואה, של קובי בעל שימשי. אוקיי? אז אני אומר לכם עוד פעם, האיש הלך אחרי הלב, וזה התרסק לו. ועכשיו אני רואה שהוא הבין מה זה ללכת ולעשות לביתו, זה נקרא לעשות לביתו. וחתם לשלוש עונות במכבי אילת, שהיא מליגה ב' בסכום של מעל מיליון שקלים, יואב. כן. האם ראש עיריית אילת בחלומות שלו רוצה לגרור את כולנו פעם בשבוע, פעם בשבועיים לאילת למשחק?
1: אז בואי נסביר.
0: האם הוא רוצה להיות בליגת העל?
1: לא.
0: האם יש לו חלום שמכבי תל אביב תבוא לשחק באילת ובתא ירושלים ומכבי חיפה ובני יהודה ולא יודע?
1: רגע,
0: מה, זה החלום?
1: עצור רגע. קודם כל זה לא ראש העיר. יש שם ספונסר שהוא מקורב מאוד לקובי, ספונסר שיתרום הרבה כסף, הוא לקח את הקבוצה עליו.
0: אז רגע, אז בעצם בא ספונסר, אמר לקובי, בוא, אני אתן לך, אני אבנה את קובי מחדש, הספונסר הוא חדש של קובי בעצם.
1: בדיוק, אמר לקובי רפואה, אתה תהיה המנג'ר של הקבוצה, תביא מאמן מתחתיך, תביא שחקנים שאתה באמת רוצה, בסכומים ממש יפים, אני רוצה לעשות את בני אלת, או מכבי אלת, לא יודע איך שקוראים להם, קבוצה בליגה לאומית, להביא אותה עד לליגה לאומית.
0: עכשיו תגיד, יש ציפיות, או יש פה איזה גב כלכלי כזה שאומר, תביא אותם, לא תביא אותם, מכר שתעבוד, קובי, אנחנו
1: לא,
0: אחים.
1: איך זה אומר? אני חושב שיש פה גב כלכלי, ואני חושב שגם עיריית אילת נרתמה לסיפור הזה, בונים להם אצטדיון חדש. וואלה, אתה יודע, 3 שנים, מעל מיליון לליגה ב', תשמע, זה עסקה פסיכית. בוא נאחל לו בהצלחה, באמת מגיע.
0: אני מאחל לקובי המון בהצלחה, אני חושב שהוא מאמן טוב, אני חושב שהטלוויזיה עשתה לו משהו רע, ואני רוצה גם להגיד משהו.
1: נכון.
0: אני הזהרתי כל הזמן, אתה זוכר, לא מכניסים טלוויזיה לחדר הלבשה?
1: אמרת.
0: אמרתי, זה חדר מיטות, זה כמו להכניס מישהו לחדר המיטות שלך?
1: נכון.
0: נכון, יופי. אז בוא תראו מה קרה פה. קרה פה משהו שהוא נכון ולא נכון, כדי שתבינו עד כמה לא מכניסים. תסתכלו. כשעומד מאמן באמוציות בחדר הלבשה והדלת סגורה ולא מצלמים, לפעמים אומרים משפטים שלא בדיוק מתכוונים אליהם, אלא מנסים לדרבן פה סיטואציה. כמו למשל, שקובי אמר, וואלה, הייתי מוכן להתגרש מאשתי בשביל להפקיע גול. תאמינו לי שקובי מתחרט שגלית שמע את זה. תאמינו לי שקובי לא התכוון לזה. תאמינו שקובי בעצם מתכוון להגיד לשחקנים, אני הייתי חלוץ שמוכן למכור לא יודע מה בשביל גול. עד כדי כך שהוא ניסה לחדד לכם את זה, עד לאיפה הוא היה מוכן ללכת. אבל אתם יודעים איך זה שמוציאים דברים מהקשרם. וטוב זה לא הוסיף לו, אני מאמין בבית, וטוב זה לא הוסיף לו בכלל בעיני הצופים, אבל זה לא פייר. כי כל שחקן כדורגל יודע, שאליהם לא מכניסים לחדרי הלבשה מצלמות, וגם אצלכם אתם שומעים דברים נוראים, ואפילו על עצמכם, שהמאמן רודה בכם ואומר לכם, דברים שלא אי אפשר להגיד, אה? אי אפשר להגיד אותם בחוץ. חדר הלבשה זה כמו חדר שינה, חברים. לא הייתם מכניסים אף אחד לחדר השינה שלכם, אפילו רק סתם לשבת ככה בכיסא בלי לדבר.
1: אמת.
0: לא הייתם מכניסים. אז אל תשפטו את קובי על מילים שנאמרו בחדר הלבשה. וגלית, תאמיני לי, את לא יודעת איך אוהב אותך. זה סתם, זה יציאה חמה כזאת. לא, זה לרגע אחד כזה, זה לא, הוא לא התגרש בחיים. בחיים, הוא מת עלייך. כן, בוא נמשיך. אני רוצה לדבר איתך על אריק ינקו. תשמע, מכבי יפו החתימה את אריק ינקו. תקשיב, זו חתיכת תחתמה עם הכרזה, גם אם לא מכריזים כלום על פני השטח. תקשיב, זה אחד מהחמישה הכי טובים בארץ לדעתי. דבר אליי.
1: תשמע, הוא אחרי עונה לא טובה.
0: אז מה?
1: בל נשכח.
0: יש לאן טפס.
1: יופי.
0: בשביל זה מאמן מנטלי.
1: הוא היה בעונה לא טובה. באו ראשון לציון ולקחו את שחר אמסלם בטור שוער. הייתה הזדמנות פז לקחת את השוער הזה, לא לשכוח שהוא בגיל 33, מתקרב ל-34, שלדעתי זה הגיל הכי טוב להיות לשוער, עם ניסיון. שמו עליו את היד, אני חושב שזה רכש טוב, הוא ייתן עם מהניסיון שלו, והמנהיגות שלו, בקו האחורי, מה שמאוד מאוד מאוד חסר ליפו כבר כמה שנים, שאין להם קו אחורי, ועם גורן הבלם שחתם, ששנה שעברה פשוט הציל את הקבוצה, אני חושב שהם בונים קו אחורי עם יותר ניסיון, ולא כמו שנה שעברה, קודם כל, את החלק ההגנתי, ואת הקישור ההגנתי, ואחרי זה יבנו קבוצה. אבל לדעתי שואר מצוין.
0: אז תגיד, עד כמה מורדי עכשיו כבר בזה?
1: הוא רק נכנס, אני מאמין שהוא כבר, אתה יודע, מי שמכיר את מורדי.
0: מורדי, אתה חייב לי מרק, אני לא שכחתי, אפילו שעברו שני חורפים, אתה חייב לי מרק, אני יש לי פה בעיה, אור מורדי, בתוכנית הזאת. כולם חייבים לי, האיש הזה לימד לא לשלם לי חובות, אפילו חנני אמר, ומאז שהוא לא שילם לי את כל החובות שלי, אף אחד לא משלם לי חובות, יש אחת בירושלים התערבה איתי, לא שילמת החוב.
1: אל תאמין.
0: יש, חנני, תשמע.
1: בוא נתקשר.
0: תשמע, רוני, אם אני אומר עכשיו משפט, שבוע שעבר מה אמרתי לו, מזמין אותך למרק מחר?
1: נכון.
0: יופי. מה אמרתי, אני רוצה מהרופא, אני מתקשר אליו?
1: לא בא.
0: לא, מתקשר אליו ב-12:30, איך שיצאתי מהרופא? 12:25, אני מתקשר אליו. רוני, אני רוצה לשמוע את ההודעה, את ההקלטה?
1: אני מאמין לך,
0: נו. רוני, מה, אני זוכר קבענו היום, שאמרתי לך שמזמין אותך למרק? כן, אבל אני עכשיו נוסע ל... לאן הוא נוסע? אתה יודע לאן? לטלנוף, להביא את הנכדה, אתה עושה כפר עשה. אין, לא יראה ממכם מרק, אני לא יראה. רק ניסים, רק ניסים. ניסים, איך שאתה ככה עכשיו בחדר כושר? תבוא, בוא נקפוץ לבועז. לא הייתי אצלו הרבה זמן, ממרמרים אותי אלי, ממרמרים אותי. כן, אני רוצה להמשיך לבני יהודה מכאן.
1: רגע, נסיים. אני חושב שמורדי כרגע עדיין לא נכנס לכל העניינים, אני מאמין שהוא ייכנס לזה, וכמו שאנחנו יודעים, הוא יעשה סדר שם בחדר הלבשה, ושחקנים מעריצים אותו.
0: אוקיי, אני מת על המורדי הזה, אני אומר לך. על המרק, על הרגל, על הכל. בוא נראה. דורז'אן, בדרך לבני יהודה, ואני שואל את עצמי, זה מה שבני יהודה צריכה? אין מספיק חלוצים טובים שאפשר לשים אליהם את היד, מאשר כל הזמן לחפש את אלה ש... אני לא ראיתי דורז'אן עושה הרבה בראשון לציון בעונה האחרונה. לא ראיתי. לא, באמת, כאילו, אין לי בעיה, אני רוצה חלוץ. זה לא שאני לא רוצה.
1: אני חושב ש...
0: אבל כאילו, אין עוד חלוצים שכל הזמן צריך להחזיר את כל ה... להחזיר עטרה לאושנה בגיל 70, אני לא, אני רוצה לדעת, תסביר לי.
1: קודם כל, אני חושב ש...
0: למשל, קבל. מתן בית יעקב חתם בכפר שלם, אוקיי? לא תחתימו את מתן בית יעקב, תחתימו את דורג'אן, יופי.
1: קודם כל, הם שתי תפקידים שונים.
0: מה זה משנה, תפקידים שונים? מתן בית יעקב זה 20-30 שערים בעונה או לא?
1: זה עם
0: בישולים. אז מה אתם מבלבל את המוח על תפקידים?
1: תקשיב עכשיו, אתה בלבל, תכף אני בלבל אותך. כן,
0: בבקשה.
1: קודם כל, דורג'אן כרגע ירד מהתוכניות של בני יהודה, בני יהודה החתימו את סתיו נחמני.
0: סתיו נחמני. באמת, יש לו, עשיתי ממוצע שלו, שלחת לי בצהריים, אתה רוצה שאני אשלח את הממוצע לראות?
1: נו.
0: יש לו בוא תראה, עשיתי לך את זה, רק לא הספקתי לשלוחה, שלחתי את זה דווקא לניסים, שהוא הלך לחדר הלבשה, לחדר, הוא הלך להתאמן.
1: שלושה ארבעה שערים בעונה?
0: לא, לא, תכף, עשיתי את זה מדויק, יש לי את זה מדויק, בוא תראה. איפה הם? פח. מדויק הבאתי את זה. כך. כמה ממוצע שלו בעונה? שים משקפיים, שים. נחמני. נחמו, נחמו עמים, התכוונו, לא התכוונו נחמני, נחמו, נחמו, תרחמו עלינו כבר, כן, כמה יש לו?
1: משנת 20 הוא לא...
0: תעזוב אותי, כמה הם ממוצע צמד, כמה יש לו בעונה?
1: ארבע שער, צמד בעונה.
0: צמד בעונה, יש לו שני שערים בעונה. מה אתה, מה יעזור לי? הבנתי. עד מחזור 15-1, עד מחזור 31, ואחרי זה הוא פצוע, לא משחק כל הפלייאוף.
1: אני אגיד לך...
0: הנה, שני שערים.
1: שחקן ששיחק עם אצל אלי לוי, ויכול מאוד להיות שאלי לוי מחזיק ממנו בתור שחקן, ושיכול לעשות משהו בעתיד.
0: אבל גם אצל אלי לוי, הוא עושה שני שערים לעונה. עוד לפני שהוא בא עכשיו, הוא שחקן של אלי לוי בעבר, אז פה, בממוצעים שלו, את אותם שני שערים, הוא עשה אצל אלי לוי.
1: אוקיי.
0: אז מה, אלי לוי מתלהב ממנו, אני לא הבנתי. ממה?
1: תשאל את אלי לוי, מה אתה רוצה?
0: איזה החתמה הזאת? למה לא לחתים שחקנים עם מספרים? ריביולה, השנה שעברה, לא לחתים.
1: לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה.
0: לא, אבל למה לא לחתים כאלה? אתם לא רוצים לעלות? תגידו, לא רוצים לעלות, לא רוצים לעלות. אל תשגעו אותנו עם נחמני וביאליק, יאללה.
1: אני חושב שבני יהודה בונה קבוצה אחרת משנה שעברה, שים לב.
0: בסדר, בוא נראה, אבל נחמני, אבל נחמני, שאלה נעלה כבר.
1: תקשיב רגע.
0: כן.
1: מעצבן, אתה לא נתן לדבר. אני חושב, תקשיב, תקשיב. אני חושב ששנה שעברה הם למדו את הלקחים, החתימו מלא כוכבים ולא הלך שום דבר. השנה, כנראה, השחקנים הצעירים של בני יהודה שעלו מהנוער, הקדר שנשאר משנה שעברה, יוסיפו עוד שלושה, ארבעה שחקנים, שני זרים טובים, ואני חושב שזה מתכון מצוין לרוץ קדימה. יכול להיות שהשחקן הזה הוא שחקן שבעיני אלי לוי יכול להשלים, אתה יודע...
0: עדיין, אני שאלתי במספרים, שיחקת אצל אלי לוי.
1: אין לו מספרים.
0: אז מה אני צריך אותך כפר הנשמה יפה של ברבור סיני, או שאתה עושה מהפך, או שאנחנו נשארים עם השני שערים האלה בסוף העונה והשואלים, אבל למה? אמרנו לכם מראש. אבל למה? אבל אמרנו לכם. זהו, בוא נתקדם.
1: אתה יודע מה, לפעמים מועדים יודעים לנהל יותר מאשר... הנהלה.
0: לא, לא, אנחנו לא יודעים לנהל, זה לא תפקידנו, אנחנו, אני נהל פה את העניינים, הם ינהלו את העניינים שלהם שם.
1: קדימה, קדימה.
0: לא ככה? כל אחד אין איפה שהוא יודע.
1: קדימה.
0: בוא נמשיך עם צרפתי, השוער של נתניה, שהושאל כפר שלם, היא הצליחה לשים עליו את היד לעוד עונה, או תסביר לי, נתניה ויתרה עליו, כי אני ראיתי שהוא נתן עונה לא רע בכלל.
1: הוא ממש, ממש, ממש כועס. הוא רצה לפרוש מכדורגל בגלל מכבי נתניה, רק שתדע לך. לא קיבלתי הזדמנויות, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא. הפועל פתח תקווה רצתה לקחת אותו. באותו ערב היה מסע ומתן של כפר שלם. כפר שלם אמרו להפועל פתח תקווה, תרדו מהשוער. לקחו אותו, פתח תקווה ויתרו, וכנראה שצרפתי הולך להוכיח את עצמו, כי בליגת העל הוא לא הוכיח את עצמו, יכול מאוד להיות שבליגה הזאת הוא כן יתחיל להוכיח את עצמו. כפר שלם גם התחזקו בעוד שחקן, דיברנו על זה כרגע, מתן בית יעקב, לקחו אותו.
0: אוקיי.
1: פסה.
0: שימו לב, רבותיי ורבותיי, אתם שם בבית, אתם שם על האוזן, אתם שם על הכביש, אנחנו משמיעים עכשיו שיר, יוצאים לאייטם אחרון אחרי זה. אייטם שהבטחתי לכם אותו כל השבוע, אייטם שחוזר פה במשך שנה שלמה מנטלית, אייטם שבו אני מסביר כל הזמן, והסברתי כל הזמן לאורך 30 ומשהו תוכניות העונה, וגם בעונה שעברה, וגם בעונה שלפניה, יגיד לכם השותף שלי, שמסורת אי אפשר לקנות, יואב, ומה?
2: בכסף.
0: בכסף, בדיוק. בכסף לא קונים מסורת, אמש קיבלתם שוב את התשובה הזאת. תכף אנחנו מדברים על זה. בינתיים, שיר אחרון. בסדר, יואב?
1: כן, יש לנו פקקים היום.

0: צעקת פעם אור? אה, עשתה לך בראש אתה צועק אור? באמצע הרחוב?
1: באמצע המשחק אור.
0: לא צריך אף פעם לצעוק באמצע הרחוב לחברים שלך. אה, לא יכול יותר, תגידו לה!
2: תגידו לה.
0: לא, אין לך, אתה...

0: אחלה, שלומו. אחלה, שלומו. תשמע, אתה, אני רואה שאתה עדיין מרביץ, כוסית אחרונה בהחלט. שימו לב, חברים, אני הסברתי לכם פה לאורך כל התוכניות האלה, שמסורת רבת שנים בעיקר, אי אפשר לקנות בכסף. אי אפשר, זה בלתי אפשרי. והפועל תל אביב עשתה הכל בשביל לנסות לעשות את זה. היא אפילו קנתה פרקט בכסף, שאמרתי לכם את זה בעונה, באמצע העונה, שהוא החליף את הפרקט במיליונים הבעלים שלה. היא קנתה והביאה את שני המאמנים, לא אחד, את שני המאמנים הכי טובים באירופה באותם ימים. שניים. היא עשתה כל מה שהיא יכולה לעשות. היא קנתה כל מה שזז. היא חסמה כל מה שאפשר לחסום. היא עשתה כל מה שהיא צריכה לעשות. ואז הגיעה מלכת, מלכת המפעל הזה שנקרא כדורסל בישראל. היא מסורת של מעל 55 אליפויות. ופשוט נתנה לה בראש בכדורסל, שהפועל תל אביב לא תשכח אותו, גם בעוד 100 שנה, ואני אגיד עוד משהו. הפועל תל אביב היא מקשב, אחרי כל הדבר הזה. מקבי אתמול לקחה אליפות? אז מה אני אגיד לכם? זה עוד 55 שנה של צהוב, אני לא עוד מקבי, שתדעו. אני עוד כדורסל, אבל אני לא עוד מקבי, אני עוד חולון. אני עוד בני יהודה, עוד חולון. אוקיי? אבל, הפועל תל אביב, גזרת על עצמך את המילה לוזרית, חתמת עליה, על איך שקנית לאורך כל העונה הזאת. יופ, אתה מסכים? מה הם לא קנו? מה הם לא הזיזו? מה הם לא הביאו? איזה בתי מלון? אפשר לעשות מחנות? הוא הסכים להכל, רק שהביאו לו את התואר. ואז הגיעו, מכבי תל אביב, עם המסורת שלהם, עם הידע שלהם, איך נכנסים לשלבים האלה, מה צריך לקחת, עם עודד קטש, שהיה תלמיד של כל המאמנים הכי גדולים באירופה, החל מפיניר גשון, דרך דיוויד בלאט, וכמובן הגדול ביותר, היווני אני אומר, היוגוסלבי, הסרבי, אני יודע איך קוראים לו, שכחתי
1: את השם שלו.
0: אבל אתה יודע על מי אני מדבר, שחתם עכשיו בפנתנייקוס, שועל הקרבות הסרבי, הוא, עודד קטש, הביא את כל הספרים ואת כל הלימודים שלו, ואת כל הרגעים שהוא אותם משך, גם כשחקן וגם כמאמן, אל הפיינל פור הזה.
1: אני חושב שאפשר לחלק את הפועל תל אביב לשתי חתיכות. 50% הצלחה ביורוליג, שבאמת הם ממש הפילו לפלייאוף, שאנחנו לא ידענו בכלל כן יעלו, לא יעלו. עלו, הפסידו לריאל מדריד, עשו את שלהם ולליגה. בליגה מכבי תל אביב, כמו שמכבי תל אביב רק יודעת, אמרה עד פה תעצרו, לקחה את האליפות, 3-1 שמגיע לה, הפועל תל אביב כבר עכשיו, צהלון, כבר עכשיו עומדת להשקיע און תואפות, און תואפות.
0: הוא ממשיך, כי הוא לא הבין. הוא לא הבין.
1: און תואפות, הוא הולך להביא עוד
0: שחקנים
1: בדרך.
0: שמע, נסיך, אתה לא מבין, הכסף שלך לא קונה אליפויות. בני יהודה ב-89-90, לקחה משה סינה 1-1-1-1, עם כסף שמסתובבים בסלים, ושחטה כל הליגה. כפרה עליך, הכסף לא קונה תארים. די עם זה, הוא רק עושה קצת יותר נוח, יותר קל. כסף לא קונה כלום. הוא לא מטרה. הוא לא אמצעי, הוא מטרה, נשמה. הוא אמצעי, הוא לא מטרה, הוא סרבק, בלבלתי את עצמי. אני אומר לך, אתה משתגע. אתה שורף את הכסף שלך סתם, באמת. תבנה בסיס של שחקני בית, תוסיף על
1: הפנימה. אין לו שחקני בית.
0: אז שאלת, תפסיק עם זה כבר, נו.
1: אז רגע, הוא כרגע אומר שהליגה לא מעניינת אותו.
0: לא מעניין אותו. למה? כי הוא צריך להיכנס ליורוליג בלי לקחת אליפות?
1: הוא רוצה להכניס דריסת רגל ביורוליג. לכן הוא מוכן להשקיע עד כמעט 30 מיליון דולר בהבאת שחקנים בהפועל תל אביב. אני חושב שיש לו גף כלכלי מאוד מאחור.
0: טוב, די, אבל אתה מבזבז את הכסף שלך, סתם בסוף אתה תפקק. מבזבז
1: את הכסף שלו.
0: אני אומר לך ככה. אנחנו מסכמים שכמו כל מה שאנחנו אומרים פה כבר, 4 עונות, 3 עונות, לא קונה. כסף לא קונה שום דבר, הוא רק נוח. הוא רק מקל קצת. הוא לא קונה, לא קונה אהבה, הוא לא קונה אליפות, הוא לא קונה יואב. תסכים איתי.
1: עובדה ש...
0: לא, תבוא לבחורה, תבוא לבחורה עם מזוודה. תבוא לבחורה עם מזוודה, תגיד לה, תאהבי אותי, קחי מיליון דולר. היא תיקח את המיליון דולר, אבל אם אין לה רגע, היא לא תאהב אותה, לא יכול... לא קונים את זה בכסף.
1: נכון.
0: אוקיי? אז אני אומר לך, אליפויות זה אותו דבר, כי זה משהו מאוד רגשי, ועם הרבה עבודה מסביב, לא קונים את זה בכסף. לגבי דבריה, שהבטחתי לקפלן, הבחור ששאל, אנחנו נדבר על זה שוב גם בשבוע הבא, כי באמת, הקבוצה תוצאת הסתפחה, גם אז, גם היום, גם עם האירועים, גם עם המחירות משחקים, כן היה, לא היה, נעשות שיעורי בית, נעקוב, ונחזור אל הדבר הזה בשבוע הבא. בוא נקרא קצת תגובות לפני שאנחנו, אתה יודע מה? בוא נעשה שיר אחרון, נשמע תגובות, ונעשה סיכום. בסדר? בינתיים תיכנס, תראה אם לא חסר לך שום דבר מעונת המלפפונים שלא פספסנו. בוא נצא לדרך. אני מת על השיר הזה. בוא נלך איתו.

0: אוקיי, מה יאמר לי? בא, בטח אלונה אשתו תספר לו כשהיא תבוא הביתה. זה היה איזר אסדות.
1: איזר, איזר, איזר, בוא נעשה סיכום.
0: חבר, האם יש לך איזה משהו ככה מלפפוני לפני שמסיימים? אין לך מלפפוני לפני שמסיימים, אז אני רוצה לקחת את המיקרופון אליי ולהגיד לכם, חברות וחברים, זאת הייתה עוד תוכנית של משימה לאומית, תוכנית בשידור חי שמשודרת פעם בשבוע, תוכנית שבועית בימי רביעי, ב-106 FM, במרכז, גם ברדיו המזרחי, הבית המזרחי שלנו, רדיו חדש, תוכלו לראות אפליקציה, גם באייפון, גם באנדרואידים, וכמובן ברדיו החברתי, אתם יכולים גם לצפות בנו. בקיצור ולעניין, אנחנו היינו משימה לאומית, זה השותף שלי, יואב ביטוש, העיתונאי ואיש הספורט, תודה רבה לך שהיית איתי. האיש הכי יפה, הוא אומר שתמיד שהוא לא מירושלים, הוא מקום מתל כביר, אז האיש הכי יפה בתל כביר, מה תעשי לי אם הוא האיש הכי יפה מתל כביר? בסדר, תל כביר, בתי כלא, עניינים, לא הכי זה, אבל עדיין הכי יפה. כל הסרטים פה עם הזה, בקיצור ולעניין, ואותיי ורבותיי, זו הייתה עוד תוכנית של משימה לאומית, אני הייתי צילון, אני רוצה להיפרד מכמה וכמה שזכרתי, הכל והגעגוע, המלך האחד והיחיד, זוהר ארגוב היה איתנו היום. אני רוצה להיפרד מזהר אשדות. ששאל את אשתו, מה היא תאמר אם הוא יעשה לכל
1: מיני ארצי?
0: אני רוצה למי עוד? מי עוד היה לנו?
1: שלמה ארצי.
0: אני רוצה שתבליט, כמובן, משלמה ארצי, שנתן לנו פה איזה חגיגה יפיפיה. מי עוד היה לנו?
1: משהו טורקי שם.
0: היה לנו שם את אג'ר, ששר קפה בבוקר, ואני מכיר אותו כשהוא היה טורקי, כשהגיע לכאן ולודע עברית. חברות וחברים, באמת, די, בלבלתי לכם את המוח. יואב, אתה יודע שלא קראתי לך תגובות? תראה מה אני עושה לך עכשיו, תראה באיזה מהירות אני עושה לך את זה עכשיו, תראה. תראה איך אני עושה לך את זה. מסי לא יפסיק אף משחק, לא יפסיד אף משחק, הוא רוצה לשבור את כל השיאים, להמשיך לשבור שיאים, אומר אופר, אבל אתה יודע אופר, לפעמים עובדים לא כמו בטניס, חושבים על הקבוצה. בוא נמשיך. רואי רוצה אקשן, הבחור של מטבריה ביקש לדבר על טבריה, דיברנו ונמשיך לדבר. אתי חמדני אומרת, צאלון, השנה הולכים על הפוך על הפוך, הבאנו שחקנים שנה שעברה וכלום, השנה הולכים לשחקנים שאצלנו יהפכו לכוכבים. היא עושה לי חצי לשון בחוץ, אז השאלה אם היא צוחקת על זה או רצינית עם זה. אתי חמדני מוסיפה ואומרת, מתן בית יעקב לא רוצה לבוא לבני יהודה. אוקיי, אמרת. אלי אלון אומר, ערב טוב חברים.

0: אני כה מאוכזב מהכישלון של הפועל תל אביב בכדורסל, לא יכול לראות את הצהובים בעיניים, עברה עונה ביזיונית באורליג, וביזו את הכדורגל הישראלי. הפועל תל אביב עשתה לנו כבוד. לא, אני לא חושב ככה, אני חושב שכל מועדון עושה לנו כבוד. לא, לא, לא, לא, לא, שיפיקו את הלקחים בהתאם ויעשו עונה טובה בשנה הבאה, אמן, אומר אלי אלון. אלי אלון, אתה אוהד הפועל בכדורסל, נחמד לך ונהדר לך. אז הנה, קראתי לך את כל התגובות, יואב, ושוב אני אומר, אני הייתי צאלון, זו התוכנית שלי, זה השותף שלי. אנחנו נהיה כאן שוב, בשבוע הבא. הלילה יש לכם כדורגל איכותי ביותר. מה המשחק אמרנו? ברזיל יהיה בלילה היום. ברזיל נגד מי? מי זה היה? סקוטלנד. הולך להיות מעניין. בכל מקרה, אנחנו מאחלים לכם צפייה מענה. תמשיכו עם הלוט המשוגעים, עם הבירות והפיצוחים, וכל מה שצריך. שמרו על עצמכם, סעו בזהירות, עם שוטים לא נוהגים. תמשיכו לאהוב, אהבה מנצחת הכל. בינתיים, עד שבוע הבא, ועד שנפגש שוב, רק רצינו להגיד לכם, יאללה!
1: ביי!

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע. מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק איתי. למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע? מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל. יש צבא שלם פה מאחורה, כולם יצעקו לך כמה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נאבה, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שתעבוד עד שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

ביטון, ביטון מכניס לתורג'ה ואנטייה, חמישי. סייח!

0: אביב.
1: זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי שמח לכולם. ערב רביעי שמח לכולם. אתם ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM. אתם בתוכנית ישראלי תמיד בשבילי. אני איציק שם טוב, אנחנו ביחד עד השעה 11, ביחד עם הברכות שלכם ועם הבקשות שירים שלכם, בקשות שירים ישראלים כחול לבן וגם כחול צהוב, לרגל חגיגות האליפות ה-58 של מכבי תל אביב בכדורסל. אז כן, כן חברים, חזרנו, חזרתי אחרי חופשה ואחד עם כל הסוכנים של בי אג'נט. היינו במיקונס ביוון, מקום מדהים, ממליץ, חובה לכל אחד מכם להיות שם. סך הכל טיסה של שעתיים ואתם במקום אחר לגמרי. אז בוא נגיד שלום לכל מי שמצטרף אלינו לפייסבוק לייב, שם אתם יכולים להגיב, לשתף, לברך. שלום לאמא לבן השם טוב, שלום למיקי שמיר, שלום ללאה לוי, שלום לכל מי שנכנס אלינו ככה לאט לאט. אני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים לראות ולשמוע אותנו בכמה דרכים. דבר ראשון, להוריד את האפליקציה לכל הטלפונים הנהדים שלנו, שאנחנו נמצאים בהם 24/7. אפשר לשמוע אותנו גם בחול, בכל מקום בעולם. וגם להוריד את האפליקציה לטלוויזיה החכמה שלכם, תוכלו לראות אותנו במסך הגדול מכל מקום בבית. וכמובן, כמו שאתם עושים עכשיו, פייסבוק לייב. אתם שותפים מילים של הרדיו ושל התוכנית. אז אנחנו ככה נצא לנו עם השיר של התוכנית שהערכה לנו טובה פורת, האלופה שלנו. אז בואו נשמע.

ראשון. ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

כן, שיר התוכנית ישראלי תמיד בשבילי, שאכל לנו טוב הפורט. לפני שאנחנו נתחיל עם כל השמח, בחגיגות האליפות של מכבי תל אביב בכדורסל, ה-58 בתולדתה, והבקשות שירים והברכות, אני רוצה להתחיל דווקא ממשהו דווקא עצוב. אתמול, סבתא של עוז מזרחי היקר, המייסד של הרדיו החברתי הראשון, חבר ואח, רינת רבקה ורסנו, הלכה לעולמה. ממש ממש עצוב. מי שיכנס לפייסבוק של עוז מזרחי באנגלית, אז יראה את ההספד המרגש שעוז ספד לסבתא שלו, זיכרונה לברכה, שהלכה ככה באופן מפתיע, הייתה מאוד צלולה ומאוד המנטורית של עוז מזרחי, אפשר להגיד ככה. אז אנחנו נקדיש לה את השיר לזכרה של אביו מדינה, אל תשניחני, תשניחני לעת זקנה. קדימה חברים.

אל תשליחני לעת זקנה, אביו מדינה, זה לזכרה של רינת רבקה ורסנו, סבתא של עוז מזרחי, אחי היקר, המייסד של הרדיו החברתי הראשון, אנחנו כולנו משתתפים בצערך, שתזכה רק לימים טובים, לשמחות, עם האישה, עם הילדים, שיהיה רק בשורות טובות. טוב לך מחוות, אנחנו ככה... אנחנו נמשיך עם ליאור נרקיס, עולם יפה וחדש, בבקשה.

כן, ליאון נרקיס, עולם יפה. אנחנו ככה, בוא נגיד שלום גם לרפאלה ורדי, האלופה שלנו, ולטל, טל ישועה, הטלטלי. טוב, אנחנו נתחיל ככה עם הברכות והבקשות שירים שלכם.

טוב, חברים וחברות, אז קודם כל, טלי מוסרת לחשוב איפה היינו שבוע שעבר. נכון, שבוע שעבר היינו במיקונוס שביוון, עם כל הסוכנים של ביאג'ן. פשוט מקום יפה, חובה לכל אחד מכם להיות שם. סך הכל, שעתיים טיסה מישראל. רפאל עברדי מוסרת, ערב טוב, תנחומים לעוז מזרחי. מיקי שמיר מוסרת, כולנו מחבקים את עוז מזרחי. כן, נכון, נכון. הבן שטוב מכל הלב. רגע, בוא נראה, נחזור לברכות. מיקי שמיר מוסרת, ערב טוב, לך איציק היקר. אתה כבר כאן איתנו בתוכנית הנפלאה שלך, תודה רבה. מיקי שמיר מוסרת, אשמח שתשמיע את השיר של אביו מדינה. שבחי ירושלים ולהקדיש אותו לכל חיילי צהל הגיבורים והגיבורות באוויר, בים ובקשה, וביבשה, מיד מיד על האש. בוא נראה שלא שכחנו. פעל עברדי מוסר לחרוב וכבוד הפרידה של עוז מזרחי מסבתו, מבקש לשמיע את שירי הבטחות צריך לקיים, המדבר על היפוך התפקידים כשהילדים שומרים על ההורים. מיד מיד על האש, כל הבקשות, כל הברכות. טוב חברים, אנחנו ככה נתחיל לנו למות של יורן ארקיס כבר היה, אבל אנחנו נתחיל עם ערב טוב. רגע, עכשיו זה ייכנס, הנה. קודם כל שלנו ערב טוב, ערב משותף, נעים ומוזיקה ישראלית הכי טובה שיש.

כן, ליאור נקיס, ערב טוב לכם. אנחנו ככה מתחילים בבקשות שירים. הבקשה של מיקי שמיר, שרוצה להקדיש אותו לכל החיילים וחיילות הגיבורים של אוויר מדינה, שבחי ירושלים. בבקשה.

אבי המדינה שבחי ירושלים, בקשה של מיקי שמיר, ככה לכבוד כל החיילים וחיילות ששומרים עלינו בכל מקום, בכל זמן, גם ככה בזמן שאנחנו ככה עושים שמח כאן באופן, שהחיילים שלנו בתוך לבנון, ככה שומרים עלינו בגופם, בנפשם, נאחל להם רק בשורות טובות, שחזור הביתה בשלום. ככה עוד עוד תגובות. לבן השבט המסרת, אי זכרה של סבתא של עוז מזרחי, אמן ואמן. טלי, אני רוצה לברך את בני אלעד ישועה על צאתו לחופש הגדול, לסיים כיתה זין ועולה לכיתה ח'. איזה יופי, בהצלחה רבה עם השיר, כן כן לעולם, בעקבות השמש, מיד מיד על האש. ערב טוב גם לפרלה אהרוני, אלי אלוהיך ציון, ערב טוב לכל עם ישראל. טוב, אתם ממשיכים הברכות והבקשות שירים. אנחנו ככה, אתם יודעים, מכבי תל אביב אתמול, יום שלישי, זכתה באליפות המדינה בכדורסל. פעם הקודמת זה היה גביע בכדורגל. אז עכשיו זה אליפות של מכבי תל אביב בכדורסל בפעם ה-58. אז קדימה. אם כבר סטלוס היווני שחזרנו מיוון, נחבר את זה לאליפות של הכדורסל.

טוב, אם אתם מקשיבים, זה השמות של שחקנים מכבי תל אביב בכדורגל בעבר, נימני וזוהר, אלי דריקס, אבל מכבי תל אביב בכדורסל זה לוני ווקר, גבריאל לונדברג, תמיר בלאד, בריס, ג'לין הורד, מרסיו סנטוס, ג'אק הנדקריס, ג'ונדי, בנטלימאו, גור לוי, וויל ריימן, טי ג'יי ליף, עמית אבו, ארון סער, רומן סורקין. טוב, אז זה חגיגות האליפות של מכבי תל אביב בכדורסל, אנחנו נרחיב על זה בפינה צהוב כחול בנשמה, ועכשיו השיר של רפאל ורדי, לכבוד הפרידה של עוז מזרחי מסבתו. הבטחות צריך לקיים, בבקשה.

הבטחות צריך לקיים, המילים והביצוע של רפאל ורדי, הלחן של אייל דביר, עיבוד והפקה ראובן חיון, צוות מנצח, שיר יפה מאוד, זה לזכרו, לזכרה של סבתא של עוז מזרחי, העיקר שלנו. אין מה לעשות, אנחנו ככה עוברים משמחה, מעצב לשמחה ככה במהירות האור, כמו שקורה לנו כל הזמן בחיים. בקשה של טל, לכבוד הבן שלה, אלעד, שיצא סיים כיתה זין, ויוצא לחופש הגדול, אין כמו החופש הגדול, שרי, לעולם בכבוד השמש.

לעולם בעקבות השמש, הבקשה של טל, טלטלי שלנו. טוב, אנחנו בוא נגיד שלום לחגי גולן, השדר שלנו, וגם השותף שלנו בצוות שלי בתיירות, בטראבל אש. טוב, אנחנו ממשיכים עם עדן בן זקן, תגיד לי.

0: עדן בן זקן, תגיד לי, ואנחנו ככה ממשיכים עם ג'ין בורדו, זה עוד לא עבוד, בבקשה.
1: עתיקאים מכסים את האמת,

ג'ין בודו, זה עוד לא עבוד, מתוך האלבום אוקיינוסים, ואנו שירים בקשה של פרלה רוני, כמה יפה הלבנה הלילה, בבקשה.

כמה יפה לבנה הלילה, המילים, הלחן והביצוע של יהודה סופיר, המילים היפות של פרלה אהרוני, אלופה שלנו, כמה יפה לבנה הלילה בהוצאת הספר שירים של אמא, יבוא שבוע הספר לכל האומנים בישראל באשר הם, אז יפה יפה מאוד, בוא נגיד ערב טוב וטוב הפורט שהצטרפה אלינו, גם עד וגם חגי גולן יכולים לרשום לנו בקשות שירים, ברכות למשפחה, לחברים, ואנחנו נמשיך עם שירים מימון, נשימה.

כן, שיר ממו, נשימה, ככה, אנחנו ככה מיד ממשיכים עם ססון שאולו, בקשה של לאה לביא, אלופה שלנו, קדימה, בוא נשמע.

כן, ששון שאולוב, שמככב אצלנו כל הזמן, לא מפסיק. אז בוא נגיד שלום לטוב הפורט, שלום לציון כהן, אח צהוב ושותף בתיירות, לצוות שלי, טראבלש. טוב הפורט מוסרת לילה טוב, אשמח לשמוע את השיר החדש ששר שלום אורון ביחד איתי. קצת לא עבדו התקוות, מיד על האש. ציון כהן, איציק אחי היקר, מזל טוב לזכייה של מכבי תל אביב באליפות המדינה בכדורסל ה-58, והנה כבר שיר לאח צהוב שלנו.

כן, זה לכבוד ציון כהן, אח צהוב, לכבוד הצעירה של מכבי תל אביב. ועכשיו אנחנו עם הבקשה שטובה פורט, לא עבדו התקוות, בבקשה.

לא עבדו התקוות, הביצוע המשותף של טוב הפורד ושלום אורון, אך צהוב, הלחן, עיבוד ועריכת הקליפ של טוב הפורד, צוות מנצח, ואנחנו ממשיכים עם החיות קרחוקלי, תופסת.

טוב, חברים וחברות, בכדורגל העונה כבר הסתיימה מזמן, עם גביע המדינה, בפעם ה-25. מכבי תל אביב בכדורסל אתמול זוכה באליפות המדינה בפעם ה-58. הסדרה בדרבי מול הפועל, הטוב מחמש, הסתיים בארבע משחקים. זה התחיל ביום שלישי, ב-16 לשישי. מכבי תל אביב מנצחת במשחק הראשון 96-75, ומיד לאחר מכן ב-18 לשישי יום חמישי המשחק השני, מכבי תל אביב מנצחת 102-98, ויום ראשון אחרון מכבי תל אביב מפסידה במשחק השלישי 80-74, ואתמול מכבי תל אביב מנצחת 83-79. ככה הרבע הראשון היה 22-20 למכבי, הרבע השני 23-20 להפועל, הרבע השלישי 21-20 להפועל, והרבע הרביעי שסגר את העניין 21-15, בסך הכל 83-79.

זה ככה מהציעה הגט 11 ביד אליהו.

0: טוב, זה הפינה שלנו צו קרוב בנשמה, על רגל האליפות של מכבי תל אביב בכדורסל, אליפות ה-58, וממשיכים מסיבה, עדן זקן, עדן זקן.
1: מה באת למסיבה של השנה? לא מאמין לך!

עדן בן זקן, מסיבה, מה שוקר כאן אצלנו. אנחנו כאן ביחד עד השעה 11. אתם ממשיכים לשום ברכות, בקשות שירים, ישראלים כחול לבן, גם כחול צהוב. ואנחנו עם ההמנון שלנו, עדן חסון. עם ישראל חי וקיים, מחרוזת עם ישראל חי וקיים. קדימה, קדימה, קדימה חברים. זה הזמן לשתף, מי שלא שיתף. עכשיו, עכשיו, עכשיו, עם ישראל חי.

עדן חסון, מחרוזת עם ישראל, חי וקיים לעולם, ואנחנו ממשיכים עם דני סנדרסון, הגלשן שלי.

דני סנדרסון, הגלשן שלי, ועכשיו הבקשה של אמא, לבן השם טוב, חנה להתבלבלה, אז דקלון וסגיב כהן.

כאן עלי התבלבלה, דקלון וסגיב כהן, ואנחנו איך לא, עם הודיה. כל הכל לטובה.

עוד היה הכל הכל לטובה. ואנחנו ממשיכים עם תאי לוי, זז בטירוף.

כן, עומר אדם, ואנחנו ככה מסיימים לנו עם עומר אדם, אבל פעם עם השיר של מכבי תל אביב, לכבוד האליפות בכדורסל 58.

0: טוב, חברים וחברות, צופים וצופות, אני רוצה להרקע השיר של התוכנית, רוצה להגיד לכל אחד ואחת מכם, תודה על הצפייה בתוכנית, תודה על הברכות, תודה על הבקשות שירים ישראלים, כחול לבן, כחול צהוב, אנחנו בעזרת השם, בעזרת השם, נפגש בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, השאלה כולנו לילה טוב, סוף שבוע נעים, ועד אז, רק בשמחות.
1: פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,